0: Vi är så att här lenten när vi sänder in i Abel långt. Och vi med morgon har vi finnit en gäst och det är Preben Hansen. Välkommen Preben.
1: Ja, fyra.
0: Det är så löj jag har det som gäst här om morgon. Du har så ofta varit värst i lenten. Jag vet inte, har du någon prov att vara gäst för?
1: Jo, åkurs. Åkurs löjde inslag har nog åkurs spurs mig om det och det råkna vi.
0: Jag ringde till Lunds förrän du har att komma och du säger jag bara med. Jag har skrivit några ting ner. Om något som man säger data om Preben Hansen. Han födde 64 stort efter Krukslag i Köpenhamn och du var två syskon, du var en syster som 2 år äldre, du växte upp i Köpenhamn och du mötte sig i lön och en förska tjänte, vi köpte henne i ettene. Det är där 2 barn, Maiken och Hökna, och barn har börjat ner 4 tal. Och hände ju den ekvå lön så här. Jag kan gå ihåg som här att börja vi barn har det fattat 46 till barn 18 av Krukslåg. Och den har varit här sätter i 5 år, alltså från 4 till 45. Var det några som man upplevde alltså också efterverskningarna och här sätter ni sina tajtovax upp?
1: Ja, altså, det gjør man jo til at foreldrene kjøren hver avvirkgave av en her setting som vi er av tysk noen. Jeg minns mamma, og hun har faktisk at stro i alt løyve vi at firhalte seg til folk som var ur Tyskland. Og har kanskje året ved kvart et eller annet som ganske ikke husker jeg, men det lå jo i det her at okker som hun kjente, ikke var slekt vi, men som kjente vi all, var blevet en teacher, og det var jo politister som var, og sendte jo i Vinaskæren, som var blevet en teacher, og sendte sted, og kom hjem som et, kan man si, en mer som et la fire. Det var så som sagt att pappa min han var inte involverad i muskon. Vi fick unga att ordla vita vem. Det blev kastla att han var vid i vaktvärnet. Och vad det var som mamma ville stå så när jag kom här till er. Men han var vid i onkor. Onkor som var inte dolt. Och där skulle stå så sånt.
0: Och så rörslan?
1: Och så var det, ja. Det skulle bli ångest som vi prövar i flera filmer som bött, men nej. Det tar sig vid det tjom, det var liksom det som låg ut. Så man märker det gott att det är värre i generellt vill se i mittlentäner att sen det är. Ja, det är inte för att jag kan säga att tyskar är här, det vet jag nog, det finns det var. Det märker man nästan när man växte upp.
0: Så kunde jag vara sin dröv en tabu?
1: Ja, det blev det faktiskt tog jag. Det var att han har kryssat för händer så där när jag tänkte som gör det att. Men pappa min han tog och kom nog så ofta med ut och i Ryvagn.
0: Ah ja, här som avrättningar.
1: Här som avrättningar steg i vår. Vi var flera för han ute och vi skulle sitta där. Och han förklarade och kom kvi ett steg i vär och kan vara färd fram här. Och det var också som han ville gärna se vidare och förklara konsent om krytch med han vi var här ut. Så det var liksom det närmaste vi kom på. Annars vill det stå så när jag kom om det. Det är helt han liksom fisk själva.
0: Att han har krytchat och hemma är det som jag kallar för rättsuppgörd.
1: Ja.
0: Och det blev det är en helt rysdanskare under det där.
1: Ja.
0: Det var inte bara så här alla och det var så att det är att inte för samman och det var inte för det helt rysdanskare alla. Vart är det inte Ryvangen?
1: Det är alltid det här, ja. Jag menar inte att vi är här ute, det är jag inte helt säker på det, men det är alltid. Men det kan jag säga att jag blir noa av sakerna som blir dömd till det, ja.
0: Jag måste säga att det som blev dömd nog så stort att man kunde inte bli här och stöd, men som tog in Jack
1: så fjärrar det här, ja.
0: Det kan också säga att hämtar horen i vår rötsjöfalt in och in till damarna i rätt och sen.
1: Ja, alltid det, ja. Det var en politisk server och jag är en öjlig uppnått tog i, så kommunistaflocken fick framgång där. Och det var nog tog i en ekotajm, det var vi i motståndsrösslen och var känt folk. med en manna.
0: Axel Larsen.
1: Ja, med Axel Larsen, med en annan han och Negroni. Alltså. Så det första väl att han har att han krutsch ta fick kommunisterna stor framgång. Det fanns så borste sagt när vi tog det hände så näkt tjejligt.
0: Ungarn och
1: allt. Ungarn med ett annat. Ta skrattna i det liksom.
0: Ja.
1: Ungarn var sexuellt trusant. Ja. Och ta nu nämnde Axel Larsen han skiftade så givet gör det socialistisk folkparti.
0: Ja, han stannade faktiskt.
1: Han stannade där, ja. Det gör han, ja.
0: Bortat någon gång,
1: ja. Han säger att det som han det Russland han kände det var inte det som han så anlitade i sexuellt trus.
0: Och han tog nog snackar hemlöd och så är det grövna, säger man.
1: Ja, man inte det.
0: Med landa kollegien så han kom det till kollegien. Han Arne Munk som han blev faktiskt tidigen i Moskva och ända i underutrustning med Stalin.
1: Ja, det var helt ohonaligt.
0: Jag visste att Larsen är vän. Han var ungade fortalt av sin familj, sa Arne Munk.
1: Nej.
0: Ja, här är så näck som han kunde
1: göra. Ja, här är så näck och vitt. Det var forskjelligt så som jag minns vitt kea ju om sådana ting som skåthål i vetchen som än var i öknen här, eller här som vi bor, här var forskjelliga skåthål i vetchen, forskjelliga. Det var ju drama för små drönsjö att det kunde visa vad här var, alltså här är det skåthål, alltså. Sån ting.
0: Hver vekst du opp? Det endre kubinal?
1: Nei, det var vi bo i den Nutsjabuja-parsten som tar ved Nutsjabuja-parsten, Valby. Det var liksom utgjeren som han tar, nå ligger det jo midt i noe. Men bare tog den fire her som vi bo. Vi kvart slengt og syklet, så var vi så var det liksom ute og gjøre brotjatte ved Kotten og Marstia og så var
0: det. Ute på landet?
1: Det var det faktisk. Det er jo alt bygd, alt. Lång, nästan ut mot Roskilde, allt som det är.
0: Nu är det 20 som namn, jag känner bättre Aarhus, men Valby är till Västernfri.
1: Ja, det är Slukskäv, det är ständ...
0: Frisbergs Långväster.
1: Ja, det är Långväster här, det är ständ, ja.
0: Och det var utanför, det var utgörande på en notal.
1: Ja, det var faktiskt utgörande, ja. Det var det, ja. Så, men det var allt nybyggt och att man började på att bygga här 63 och allt det och så. Ja. Helt avfram. Det fortsätter lång västet. Yeah.
0: Man ser i havn att en kjönagrund som blev byggt har laddat längt utanför böggarna i havn. Det är inte samma som händer alla städer.
1: Nej, det är samma, ja.
0: Men var det så nytt på att göra ute?
1: Ja, tyvärr. Vi flyttade in allt på tattarna och mamma och pappa gifte sig i ena fjörde. Och vitt, det som är min stil, det är mig har börjat bo här som är min stil. Och det är allt som jag vet, så flottet jag ut här. Bara inte att han har krutsch, när jag är 45. Annars bodde jag inne på, kan man säga, Västerblick.
0: Där man måste bygga i hela så faciliteter som
1: utbundar
0: in i mitt i Köpenhamn, inte kört
1: det? Nej, det var revolutionerande. Jag var bär och brosebär och ordekökar och så var jag. Ja. Det var ordentligt inrättat.
0: Det samtidigt vi inte har arbetsen.
1: Det var helt på topp. Ja. Det var som vi kände i det faktiskt. Ja. Måten var inte arbetsen, men annars var det som man kände i det.
0: Så kan du fråga att det som fyllde vi en sån nödvändig bygg i skola här, så det här var väl löst nybyggt?
1: Det här var helt nybyggt skola här, och kyrkje var nybyggt, det var liksom helt folk fortjörelse som la här.
0: Tyckte du bara något här?
1: Nej, det här var inte uppfunnet och allt. Jag vet inte om det var uppfunnet, men det här gjorde vi. Mamma gick ju hemma, och så vi började med spalte ju bara. Vi älskade, vi skulle ju ut och spela, det var det första vi gjorde. Och så kom skolan, ja. Då vi var tjejer så började vi funka en skola. Och det var kan man säga, det var inte fattigt då, men det var stjärna i Danmark. Så läsna att skolan ser ju för att det bara finns ordentligt äta. Man finns ordentligt mät, alltså. Inte dövla mät, men väl smått mögelbrej och allt som man vill häva. Och äga ting, alltså, hvis man svänker. Det blir serverat. Man skulle inte ha några mätbil eller något som helst. Man skulle inte ha med dörrtum som i förrgjorna. Så där ser jag till allmän fyra att bötterna blev. Det var inte under krunen. Det var ju helt forskjelligt via bötterna var under och nere. Ja. Så det tog man sig att ta.
0: Hei, så skolen ansatte.
1: Ja, det var store skola køker som framlegte maten her.
0: Vi ordentlig første leverer.
1: Ja, ja, ordentlig første som var utbytten til det. Og vi tenkte at det var alt for sånt vi kvar, så det var skilt og så var det orske vi ikke. Men så snart det.
0: Men det finnes jo også sukker.
1: Ja.
0: Hvordan går det til skolen her? Valgte vi?
1: Men det tenker man jo om, det var jo et tutsende flokksystem, det vil si at man var først 5 år og i en grunnskole. Og så var det sånn, da gjør man sånn at man solgte det. Folk som var boklig og folk som ikke var boklig. Og det hendte så at det var rønter som får fram av 5. flokka. Og så ble man, så var det middelskole, og et kalles fri middelskole, og et var bare middelskole. Frimittlen, det var lika som man då är man sålt av allt klok så det var det jag har till håndverskare och så var det och hina var det som skulle halta fram och läsa så det var så snittigt system och så var det jag var så tror jag var mittskola så nekka time som var frimittlen det var så bär det ut och andra som är som jag kände mig boklig avhåg, vi fortsätter så att det är realpräck. Ja. Och så, men det var så öle få som får vara till student. Det var helt otroliga få som gör det att det här vi skiltade, det var där i förrjön, alltså det var nästan undantag av folk för student, alltså.
0: Och hade systemet vid middelskola, alltså först 5 år och så första, andra, tre, fjärra, middelhalvtid och yeah. Så ändrar man vid en real.
1: Ja, så är man en real flock, ja.
0: Att det var det samma förrjön i min nya skolan. Den första skolan tar vi ju danskare. Skolan var inte ivetid, så vi hade haft kopia av det.
1: Ja, ja. Och här var alltså, det var ju bara skolaplikten var bara tjejer.
0: Ja.
1: Ta, så.
0: Det var första.
1: Ja. Så kom man färre ut då. Och det var som gjort det. Tumt kött här, tattle. Det får att få oss vid handväsk eller näka. Så lösna. Och i färre med den samma. Här får man till kip, så. Så.
0: Men när vi i Batnaren upplevde det så är det här med så pappa dig.
1: Ja, det var ju en stor sorg like, i familjen Tjockon. Pappa, han hej var ju nöjt runt och 2 altrus. Då har han börjat vid ett visshem som har vid 2 ånden. Och kört hyrvåkn. Alltså ska man lägga skilja till att vi i Köpenhamn tar värde så lösna att de som ankar att täcka folk upp av venen det var det som kallade taxa. Och så var det hina som inte hade lövd det här. Det var det jag kallade lillebil. Det vill säga att man kunde bära kastla eller täcka köra folk hvis man hade ringt upp och fått till det här bostäder. Men en taxabil kunde ha stöndeplås och täcka folk upp av vännerna så att göra. Man kunde praja en taxabil. Där kom man inte med en lille bil. Så fick han båt. Då. Det var så att monopol som vi tar. Men pappmöjen och hösten här hos vimmen, de funnade att det under krönen var utveckla ett gott radiosystem. Och det andra var också framlägget tog jag. Och så fick han montera, så fick han montera radio i bilarna. Det vill säga att stöjen fick han upprinsning på ett per telefon. Kastades på bilarna och över radiosystemet. Och bilarna kunde så köra till adressen utan att skulle till att få åkra vid. Så det var revolutionerande. Ja. Och där körde han så i 4 år och det gick alltid det var väldigt framgångt. Det kallades för det fick ett namn, ett känt namn som hej näkar vi det gjort. Det kallades för radiobilen. Men faktiskt det första är synsliga i Danmark. Och så det gick strukande. En dag så vid hemma alene i assistmån. Hon är 8. Mamma för bindeklubb. Og bindeklubb, det er ikke mye før, han lukket rundt om hjørnet. Og jeg var vinkående også den. Hinnet denne bynene. Pappa kommer hjem, og lengte han tog inn. Og han sier han hadde ikke gått. Och med vi sitter här och han sitter i en stol och vi sitter och pratar och spelar han kvällen görst och så knappt så fär han alldeles tillfället. Det vill säga till hjärsta tillfället, ja, och ända golven hon. Och vi var djupt chockerade och hade stora stärska pappa ligga här golven hon och nästan vidläsa. Sist man så är så kom vi tar telefon, då hörde vi tog igen pappa i förrättningen. Och hon ringer så. Här har nummer till mamma. Hon ringer här och säger mamma du måste komma hem, pappa är sjuk. Och hon skiljer bara en här och helst så hon får få en taxabil och kursa hem. Pappan kommer så sent till fys och sätts upp i stolen natt och minst det, och så kommer han tillfället till det. Och detta alltid går någon. Då tar mamma hem. Hon får så pappa in och i sovkammar. Vi rannar ju hjärtstypt. Kan gänga fysa. Mamma får så färd till en lakna och lakna säger nej, det är bara gattle. Och först är att mamma hon lät sig inte. När jag vet hus så hon ringer henne för att som han är lakna vakt. Man kan ringa så när man vill. Eller ta väl så. Kommer hon inte lakna. Och han bär hicke bär en liten löte pappa så ringer henne på långs. Men han kom fram då var pappa dig. Så det är nog känt det. Då har man haft forskjellig mål. Så det var ju en rävlig natt och skulle försanna det. Och det var rävlig inte man 8 år skilja att kvart det jag egentligen är. Att det jag är att ävigt farväl här och gör det. Och att jag minns det spurt mamma och morgon ta. Mäschig så att pappa ångat och kommer att det. Och mamma måste säga så ordna ja. Och hon tog så väl så hon säger jag har nämligen haft en kanariefolk som var där. Så säger hon prepen till väl akkar som kanariefolken känt här. Kom helt i chatt. Och det kunde liksom fästa mig vid okej, okay, allt är dig. Och då blir det gäng upp i mig att vad dig är. Och det var det ävigt för vi alla. Det var vad vi ska tjona. Barndom til meg og til sist min.
0: Jeg kan slett være også om det andre lyset innan oss nere. Hva hadde du nere, hva skal man si, tro eller uvel?
1: Nei, altså, mamma min har jo haft det, men det er fannet faktisk ikke det, for hun var deg. Men hun vet at ikke, altså vi var ikke tyske folk på noen måte, men jeg var jag sist man var döpt som baden. Det hörde till, det gjorde man. Och sättna så färgmänniskan han var en snäck som hörde till och det gjorde man. Det var inte något som avvärskade en något som så. Det betyder inte att det inte avvärskade människa. Så man kan det. Kan det man så gör det. Men vi tar inte en ofärd. Det var inte något som hörde till i åker hem. Vi tar inte en bibel eller något. Det har ju Elise Bibeln då slett akkurat akkurat då vi filmt så man det vi Elise det var så sjukt men
0: blir det bli några barn?
1: Nej det är enaste jo vi bo kvällbön med mamma bo alltid en kvällbön då har man lite att kan sova vi faller i händerna och så bo mamma en bön då pappa måste vara färdig till gärar och mamma må vill inte vi skulle vara vitt gärar färdig bära i kapellet, men inte där står det i affären. Så då tar vi just det att vi var kom hem till Lån Kjols och lukar som tänkte när jag sattna sig. Så där kvallt där första kvallt vi kom hem så säger mamma kom en sekundnatt böten så säger syster min tjån till mamma, ska vi inte be kvallbön? Så säger mamma inte så ordnar som tjån till jag kylar henne så väl, hon säger det. Och hon säger, nej böten, vi får ångå till att jag blir till en god som är så under att han har tid på apotekare. Och det här sett så han har några spår. Vi tar så inte gång om det sista min nät och det var så, alltså det är tjock för åkarna. Och det var åkar uppfärden. En god vär, alltså en som råtte i Veluj och Deje. Och han ska man inte komma för att ta på. Då man visste inte vad det hände. Det blev åkar uppfärden. Det var en skjøtelse.
0: Nei, Nei, du var 8 år gammel da, og søsteren gikk, var Tutsi?
1: Tutsi, ja.
0: Og kom og sjøen, hun kommer som du var 17?
1: Ja, 14 år, ja.
0: Gikk du ikke prest?
1: Jo, jeg gikk prest, og det må jeg si at jeg... Vi var fornekke og artig i baten, så det var ikke lagt jeg preste at...
0: Halte kilo?
1: Fornekke inn i høtte okken, altså. Det var drønge og gjente sammen, og det ble bare et og annet. Arka och så vidare, så det var synd till hon nästan att röna få nägg in i hötet och hon.
0: Men du är så tog jag här i skolan?
1: Ja.
0: Och tycker realskola på?
1: Ja.
0: Vad hände jag sådana till?
1: Ja, som jag säger, Jan, så var det faktiskt också ovanligt att jag stod den dag. Men jag fann det att stödfrö var faktiskt nägg som lån också väl fyrtio mer. Så jag får så skaj, fyra tjänka skaj till att komma in och läsa versfröj. Det var så två års skaj som var en kombination av praxis och teori och skola. Och en tekniska skola och så var man ute ett år på imiska vissa. Man lärde sig imisk praxisting och mannagångter och sådant.

0: Och här här var så fyra år ska jag för att för så det så ett bachelor stöj eller sen det här lag. Det är chakras, du kan se mig blickna det där. Det är inte i mitten bachelor och master. Det är så fyra år ska jag.
1: Men det är som man kallar Horsens teknikum.
0: Ja, det är tafyr. Så blir det döpt om till ingenjörskolan i Horsens. Ja.
1: Är det inte föringar kring?
0: Det var föringar, här var folk i Ryssland och så. Så det var visst inte brånkligt mål vid första hörtman av gången. Man är skilt ska trötta, men... ja.
1: Men det är du bo alltid i Köpenhavn och knappt jag först i Horsens.
0: Det låg väl fyra.
1: Det var inte som jag ska säga... Det är nog inte en kulturschock, du har stött i Danmark, men du för väster om en lilla bält, var det en kulturell erbröding?
0: Nej, det var det inte, tror jag. Det var just en år, när det praktiska, det är fortalt om det praktiska året som det fyra tjänsten här. Då är jag faktiskt inte i Berg och Jylland och Eisen och Fyn och så. Det får sig inte runt vid att filma jag är på fyra. Det är verkligen avhållvärst. Jag tror inte jag månade kvist det. Så det lärde jag rölen ek, och här var vi vant med vi det sköna jyske och så var jag det fynske. Det är sådana sjunger lite på fyn, du vet. Så det var jag var väl akklimatiserad till att komma till Horsens.
1: Och det här med Kimra, ingenjörskolan, så är det nämligen sikkert ur ett land.
0: Ja, det är det faktiskt.
1: Och här är alla dialekter blandar jag.
0: Ja, alltså skolan är nog så gott omdöme. Det är inte, jag vet inte det är, men det kom faktiskt när man går från Atlanten här, Norrjylland och alla Sydjylland, alla städer från.
1: Du kom också här, du är i 17 vars en trus nu, ne?
0: Ja, det är för 6 och trus till halvfjärs, det är 4 åren här.
1: Men hese åren för 6 och halvfjärs är... det hände ju när vi Danmark just nu, det är åren.
0: Ja.
1: Det var en utveckling.
0: Ja, och det var en det här man kallar det bara ungdomsoperör. Det var ju åter trus. Beatles började komma fram vid en översyn av tonlike och det blev mer provokation. Det var unga provokerade mer så att man det tog sig mer. Det var mer åpenskära och det var mer och kanske provokerade den äldre generationen syns inte vi visst, ne? Det har till det att han tog ut 8-3 generationen, säger man ofta. Ja. Som mest med en flower power. Och tog lyckan. Det har till det att han tog ut.
1: Prevni, jag spurgade dig om du inte kom till väljande Cassandra och tidens sändning. Jag kan lukka nämna till att vi tar ett telefonnummer 2-3-3-3-4 och hvis onker hever en halsan och sänder in ett länge så är det välkommen till. Jag sände ett sms till 2-13-20-20-20.
0: Ja. Det är en dotskolm som är grundvägen att skriva. Och vi är nog som till som Balkan Skywalk lovsang har förtolkat sin dana läs. Och han har gått hejt som kanske är en lag in till nästa vi kommer till oss om möjligt. Hilda är frälsa och försoner.

0: Vi är att höra Linden vid sändningen. Jag har väldigt långt och gestor i det här är Preben Hansen. Preben, vi var kommande till Horsens. Vi yeah. läser verkfri i Horsens. Vi är i Sveitnabarsen i Trusjön. Ett ungdomsuppröster. Och det var ganska många universitet. Det gjorde, som man säger, ballad än det som dels verkfri. Nej,
1: alltså det vill säga. Hette är ju termonen att så till verkfri det är så ord. Som ska grejt ska in i hötten kan man säga och det är faktiskt att säga så utbyggande öliga stressa då är det väl lagt stor kröv om man är alldeles titt och är alldeles datt och så som jag kom vikna och så som jag kom manon och semester och jag vet inte det var en ölig jag var inte bistila för runt och i kravgång och så var man inte vid utbyggningskött eller lunch det var inte så det är det var mer ekleier, kanskje.
0: Jeg skal ta en mer til som løs i humaniora som var mer inne.
1: Ja, det var
0: barrikaden.
1: Det var bare to i. Jeg vet svart. Nå var jeg sikker for lærer meg. Men...
0: Jeg husker om et her vi tar en andal interessen. Benke, hun er grann til på etter 20 år, ikke det?
1: Ja, så det var så... Da man sitte fars vi støtt frø og alt så var det alle tøyene. Så är likväl så kan uppstanda emisk som du inte vet vad kommer från. Men som jag vet så läst att jag får också salen och så är andra det är liksom helt fjärst. Så lika med sal. Där kan man liksom tänka och följa på. Så kan jag göra det jag tänkte. Jag följde det här man skriver ofta tomrum det är så snett att man ser tomrum men alltså ett eller annat som åter vi är här som inte vi är här ne? Och i löven så jag tänkte att man var och hur sa den tjata och så säger jag så man visste sig inte om Freud och vad han sa lärsvagnar, säkert jung och är som granskar ut i salen ne? Så vad gör det? Jag fick färdigt några böcker om Freud och Jung och förläsa dessa oförda männen som var släbbrottande och så i nöt ja. Och men det var lika som det gör det inte alls med mig. Det blev bara eisen, kunnlig och vitan om man reagerar så och man reagerar så och så och så och så. Ja, då kommer man gott stäffästa. Det passar. Men jag hade här så kallade jag inte för bronklor tom like as it där blev vi över här då så hon kan det ha några vi några tisch lite göra så snä hooks i det tände sig då antar lite det var tände sig lite så vi så det fyra halta med så där så jag kan ju det jag får se om det är en tisch ju och det som ser nu till inte näka nysetande, eller på nöka måta. Men det gör det inte vimme som så. Det är nöka hoteller och så. Och folk som var blöj och så. Men det gör det inte ordentligt. Nej. Då är vi inte runt här. Så knappt jag tänkte jag. Wow, bojpen. Det är ju grundläggande för kristendom. Jag måste få färdigt en bojpen. Så det har jeg omgått å gjort. Så, men på en eller annen måte så visker det sinte som jeg har en bøybel, altså. Og høyre først spyrer meg hvor er det en bøybel, altså? Det er noen ganske bøybel som ikke har. Så jeg måtte få en ferdig en bøybel så jeg måtte prøve, altså. Hva er det for noe som er? Så jeg valgte meg en bøkesøle som var ganske sinte i utgjøren. Och tänkte, det här får jag köpa mig en bojpel. Det här är det stora rosh. Här får jag den här. Spelade med honom som jag. Bokhandlaren här. Jag kunde ha med en bojpel. Jag tar många slags biblar. Jag har alltid nästan röpt det. Jag skulle inte ha det. Det skulle vara min bojpel. Det enda är så att jag fick färdig en bojpel och får hem och läsa. Och kväll läser man så. Man läser för så hjärt. Jag menar inte det. Och jag bok. Nåske gamle testamentet, det visste så gamle testamentet det var ikke, det var nøye råp og vannlokke, altså det var ikke akkurat det så forholdt vi evangeliene det var deilig å søve, men det klikket ikke noe ordentlig. Det var ikke noe å forklare meg det her teksten. Altså. Så det enda jeg ved en av så enda jeg han så. En under sønnsen og stedene. Så jeg kunne ha en film i kjølvånda, men jeg hukte faktisk unga tog jo i natt, alltid. Men sånn sånn der, så gikk jeg en tur. Og så kom jeg forbi et hus som stod Pinsekjøken i Horsens. Pinsekjøken, alt stod bare. Og jeg tenkte, wow. Og så hukte jeg at jeg stod her, det var godstjeneste klokken til den. Jeg fikk hjemme og lette meg pent ui, så fikk jeg at det her, tenkte jeg. Det gjør det så. Og det kom her til, så... Da jeg skulle atle for inn i huset, så var det et eller annet som sier vi, men her skal du altså ikke feien. Jeg vet du ikke gjør det. Du vil ikke gjøre det hvis du feien. Så jeg reagerer jeg bare, jeg tenkte, for faktisk unga du inn. Og så fann jeg at det er bort. At den her. Skal man kalle det langsel? Jeg vet ikke, det får man ikke kalle det for langsel, men en langsel, ja. Det er kvarv, spekulert. Og så var det bare vekk. Båten kom unga du fremad.
0: Det stendet skriver at evne ikke ligger i alle mennesker.
1: Ja.
0: Det ikke noe der. Som ikke får rundt rundt henne.
1: Ja.
0: Det nok vi tar til å lukke i høysen, ja. Men du tykker prekk som verksfringer om hestet i halvfjers?
1: Ja, hestet i halvfjers. Det er jeg så prekk for, ja.
0: Først du arbeider så?
1: Nei, det er sånn i Danmark. Da har man jo helt til hans. Så, da. Ta hei man til. Man vet til sesjon. Og jeg håper på å bli kasseret. Jag var en eller annan årsök och det hoppade jag ägna på, men nej, jag var en chans, jag blir inte kasserad. Så, och men så kunde man välja forskjelligt, man kunde välja i mittelkväll. Man kunde säga kryss vid vad man ville. Och jag tänkte vi, alltså, det som man kallar civilvägarna, det är ganska mer som in. Det blöds inte rejer så snabbt, man ska inte gå runt och tjota folk, alltså. Mer humaniora, flower power tog in. Så nej, inte har man bissat en gång och tjata vid, nej. Helt att släcka eld, svårt. Och bjärga folk, det passar mig bett. Så jag ser det kryss vi här, så blir det inkallat i Tutsmana. Nå här. Och i en halv fjärs, ja.
0: En kaserne?
1: Ja, norr i Hillerød.
0: Ja. Okej. Okay.
1: Det är norr av Köpenhavn. Jag lika en civilforsvare, heter det. Ja.
0: Så det er jo kjent å være noe plikt her?
1: Ja, det gjør det, ja. Slapp seg undan og for seg skole.
0: Du har rødt russvært, mamma
1: ja.
0: Svensk?
1: Mamma må inn og en svige, ja.
0: Og amma til inn i feiraten, øysen svensk. Det er så 45% svenskar.
1: Ja, også var det, ja. Det kan man godt si, ja. Det er anker sida til Sarsdags namen, men jeg vet ikke. Jo, altså, mamma må inn til er... Vi som ökar någon mellan Skåne och Småland, vi som ökar någon här. Här var mamma och inte var med en par som var bönder. Ja. Så mamma och inte är faktiskt från en böndagär här och ökar någon här.
0: Färre är sådana smörjer som
1: baden? Ja, som baden. Där får vi en äcklig smörjer. Bär jag är en pappa då och att han har. Då får vi näka alla sommarfröj och jolafröj så får vi det. Det var en dejlig tog som vattna. Släppa vi er här. Mitten, och i fröjheten med den jord och allt så. Då.
0: När dör mamma då?
1: När mamma in.
0: När hon färren?
1: Mamma in, hon dör ju där hon blev 61 och furs.
0: Okej.
1: Ja.
0: Så det är längt att hon tog flott till färger?
1: Ja, det är längt att hon har, ja.
0: To flotte på et eller annet til Grønlands arbeid.
1: Ja. Yeah. Derfor så ta være okker som man kanskje har glemt i det, men som de kallte oljekreppene. Vi har 72. Arabiske landen fant det og sette oljeprisen opp. Så kom man til det som kallte oljekreppene. Og det rakte jo det danske eller samfunnet en øyelig harsj, og oljeprisen ble så høver. At nekva bitching og så stekka jobb. Og det vil si at nå jeg nok så nøylig ansett i et størst firma som i det et MT Høygård. Det var åkt annet da. Det er et Månbjørn Thorsen. Og blev som nek blev faktiskt uppsagt, men det blev jag mer att starva i Grönland. Och det var så ett år här uppe. Och det var vi har 2,5 år. Ja. 2,5 år. Ta flott så uppe över här så här. Och Frankfurt och Grönland. Var för sig det stanna. Bei amerikanske basen og er sånn et størst nameprosjekt som Norden fikk omanak et sted som er Mamalik. Det er bare så gjort fire jeg bare til en blutsj og sink med name som vi her. Det var jo lov å ha vært spennende det var det. Det var
0: en entreprenør.
1: Ja.
0: Hadde du nekvirksom i Grønland?
1: Ja, det hadde nekvirksom her, ja. Forskjellige stener. Jeg bare ser meg vi den statslige organisasjonen som heter GTO, Grønlands tekniske organisasjon. Her var vi til forskjellige stener at gjøre det i mye arbeid. Det var lov og verst. Spennende. Helt øvelsende.
0: Nå, vi tog ikke så på den tog på noen hjemme til, men hva skal vi ta en sangare?
1: Ja, det gjør vi. Og ja, nu tar så vidt om järnfärgen som pappmöjna. Vi fick ju sangbläget då mamma kom hem. Och så var det en sang här som har fyllt mig så gärna. En gammal sanger som en som heter Christian Richard har skrivit. Och jag är inte sånt här. Han är alltid fri till när det går.

0: Vi drar att höra lite när vi sänder ikke ned. Av veldig langt og gestru det Preben Hansen. Vi da finner jo et bønerevne. Og her en som ikke forbund fire er noen mann som skal skolvidja seg der for krabbamaren. Det vil jeg så be jeg for. Jeg synes jeg sender ikke nå.
1: Ja.
0: Preben, du nevner at du var til Grønlandet. Og her stod vi knappt var en lærerløy. Och till en fantastisk och störst lilla natur och rättliga ims från den danska naturen.
1: Ja, det var man också.
0: Sätt det här gång.
1: Ja, det var ju det att kvar för man har en frilöta så får man upp i fjötten eller tjänk i fjötten. Man såg bo i grönna så det var ett kost det. Och så längt upp som man kunde vid vår. Som man sa, och det var fjör och jöklar och inlandsvisen alltså, som bara lustig kvitt som man lanterna att han fick här. Och där var jag med att sätta sig ner här en stein och sitta här och sitta i fri. Ofta när jag inte låter norrgrönland, det var pura stilt. Ta, liksom man säger, så kommer sin tankarna, är tillvilt? Nej, det är inte tillvilt. Här är ett land. Kjolt om du som världsfröring, här du är en geologi och tydligen som har negativa rockningar vid annat än tuja rockning, tuja, nekva tuja som sätter årstäl på allt möjligt. Ja. Så lyckas väl så, nej, är det alltså ett land här som du inte finns färd i. Så den spåren som kom framåt, ja, utan ta att han blev svära, men han var här och la här och latent att boja på att få svär. Da man sier, det var et utslit av gammel Grønland. Jeg pleier ångt å sagt at det var nok nøy så god å sende meg til Grønland for jeg vakna meg, for jeg vet ikke meg oppe. Men det er kanskje for nøy sagt, men også var.
0: Hva tar så ångt det, altså rent teologisk om i muslo av åpenbæringen?
1: Ja.
0: Den generelle åpenbæringen er at god åpenbæres i naturen, ja. At himmelen er bare bo om.
1: Ja.
0: Handaverk gods och kvalv eller himlen och kundgöra nordgods och kvalv blir på om handaverk kan säga som skriver ständer.
1: Ja.
0: Aposteln skriver det snumt.
1: Paulus är inne på det, ja. Att det här är ju naturen, säger han ju nästan.
0: Värsk lovar när skriver görs någon människans och allt det.
1: Ja.
0: Det är inte något som vi får. Han hade det den generella uppmärkningen, den speciella uppmärkningen till er. Det är ju gods år blir livande och jag görs nog i hela ändan
1: till er.
0: Och är god bland människor, Kristus säger ju. Till uppenbarhets om man fyra. Alla är uppenbarhetsen.
1: Alltså, lätt att skilja det här tar man i Grönland än när man går på Stenbron in i Köpenhavn.
0: Ja. Jag minns att jag från en danskare var i färgen och näck var sedan och han prätkade en ungdomsmöte. Så säger han att det här är så fantastiska fjäll nu och så är det större bär naturerna, färg ut naturerna och sätter ner och också grunt och så, ja. Så säger han att inne i Storbrunnen så där fastas inte många profeter så, ja.
1: Nej.
0: Ganska nackt där.
1: Alltså tycker jag.
0: Du kommer alltid till Danmark här att naturen grönande och till Köpenhavn.
1: Ja.
0: Och så händer det att det kommer en förisk kvinna att tunna lag.
1: Det gör det, ja. Jeg kom jo at det, og det fjellet jeg bare fikk her var EU, og nå var det liksom oljekreppen av, og man har fått oss at det. Og det bjør meg at jeg bare var finneslig, jeg har gått starv her, og planlig med løyve, så det skulle det være. Som danskene her var det, det tror jeg veien er, Ville, Volvo og Vavhund. Det var det. Det var sett sin dag, vi har svært snart. Det var det man strempa jätte så som mina för stjorde till mig han säger han där spår han kör han kör Volvo. Jo säger han det tänder man lätta hur natt en Volvo. Jo det axlar man lätta hur natt en penkaskap. Så det var liksom det tror jag vi är det var modellen. Så det var planlagt men så kommer en gentleman vi ja. Som Ulrik var med minst helt förfärdligt alltså. Och det var så konomen i Etna Havberg. Som som hej att Anna synd alla Anna mal då och hej är det och fått Anna löven i hej. Men det är ju mindre spännande. Och hon var alltid med oss inte om att hon hej en samföring om att Jesus var här i henne och löv. För mig var det ju okej okay, att hon hej det. Bär jag fick henne ska man säga.
0: Det var så måste hon behålla sin trick.
1: Hon kunde behålla sin trick. Det var Lutsen det Leo kanske flätade sig inte ut men det kan gå se det lycka väl helt enkelt. Att hon kunde ha som en sån politiska flock i kon hem in. Ja, näka så läsna. Så som att tanka kom inte med. Men jag mer hon fortalte mig, jag mer förstod det blev jag. Och i mina fyrtrutja vägerna, det ville vara hon. Av Volvo. Jag vet inte vad jag nu alltid har rätt. Och hon, hon förstår gudstjänast. Eller som föringar kallar det ofta när möte. Och drog med vi. Till sådana. Och jag får vi. Det här skulle inte stanna av. Så jag får möte. Och här var så ett som vi avhyllte och i København, og det var faktisk en organisasjon som vi så fann det også var, det var Operasjon Josva, som hei nøkket ut evangelisk tiltøk, og her var med oss Marino Lange, som pratet, eller som ikke pratet, han, det som vi kallet tale, han pratet, og jeg har alltid vært helt hundre som er, han visste ikke om jeg, altså. Han sier at min var ikke større, så det blir ändå plötsligt en hatt inne. Så jag huxar mig. Släppte om dom alltså. Men jag släppte om dom. Det blir stilet där. Han räcker för allt. Han kom för allt på. Det är dumt mycket. Så tog emot system blev förstörd. Så tänkte jag ska bara komma dom. Bara väck först när jag så har latten att trösta att. Ja. Men jag visste att det blev bara värre. Tog spårningarna blev bara större. Och väx. Så där vi kommer dom så ser vi vetna. Kan du inte göra en temon eller också vart? Hemma till där. Jo. Vi får i bussen här blir kärkt ett år alltid. Ute av Amaka här som har bo. Och vi kommer in i lejligheten sen. Och jag säger bara vi en glömbärs att det är in. Då nu sätter man i stolen här. Nu får jag alltså shoppat. För jag finner det om det passar. Att Jesus är välig. Det här är gång inte alls. Det var kälka i grundvötterna. Och hon säger så vi med vissdomsorgen du måste bya. Bya, säger jag. Ett ord bya. Jo, det kan stå. Du kan gå och spyrja han. Och jag sätter mig ner och spår till Jesus är du ärlig. Så måste du simpelthen vissa mig att jag är klar i kälta. Och det här ångsten från kommer fri som är en här som kom och tröstade Latna och jag visste hatta vet jag han var värdig och jag så trodde jag vägen och kom börja packa sig hemma för väl det var inte det jag lovde det jag såg så där kom en frier och en långslättare lärare han möjde att känna och läsa och garvet vid gudstjänast det minns jag för en affär var så att bibelskaj eller också var ett weekend. Och jag har alltid, jag var så här, nu till Tyrkarsvep, det var lycka vi. Jag får lycka väl. Det var en corona, vill jag säga. Så jag ser att jag vid Feper, det hela bostad från henne och röntar för allt vi som är klara. Så öre blev vi alltså.
0: Du nämnde Rino Lange.
1: Ja.
0: Från Operation Josva. Det var några förändringar vid Josva.
1: Det var det, ja. Det var
0: Polta
1: Lätsen och Vajna Samon och Ösebergkammar.
0: Ja. Jag har hört Rino Lange prata i Laxvik. Vi gick jag vid om det är 15 år gammalt. Jag minns det väl. Ja. Det var en, han var väldigt inspirerad.
1: Ja, om som tog
0: ju. Och prata vi. Ja, för jag brukade på utskott. Vi ande och kraft. Så jag slutade igen.
1: Ja.
0: Det sitter vi med en.
1: Ja.
0: Du er et nå blivet gift av en afrika, tror jeg, fjerde særløy.
1: Ja, synes jeg, ja.
0: När flyttar du till förr?
1: Vi flyttar här till sommar 75.
0: Så arbetar du stadigt 2 år i Danmark?
1: Ja, det gör det, ja. Och jag tänkte, jag har alltid visst inte älskat och prövat när jag kan låta. Så följa det här, jag får givet hela ett natt. Det kom inte fram till att följa, jag kunde arbeta 2 år här som värstfröjning och så. Så jag rönt att få med arbetet, det här fick jag så. Vi har givet kontakter. Och det var där fela som tar vi här, bitte fela i Gunnar Wokstein. Som fyrir et Lamhauk og Vokstein. Det jeg kan skifte navn ta. Og her var jeg så i god 2 år. Og fikk så. Og var jeg så. Og traffs vel her, men skifte så til et annet fjellet som heter Danbrek Sørensen. Og korset er fjellene tidlig det, ja. Men og så får skivet til å bli rådgjørende versfrøingssettene. Ja.
0: Det ble så som til luftstarv.
1: Det blev fast med luftstarv, ja. Från 1974 eller när det var, ja. 1974 fors.
0: Det hade konstigt förr här, tror jag. Hur mått är det? Det bara en prova, tror jag, eller är det samma där?
1: Ja, nej, det var 2 år. Alltså, skulle börja steg att finna på och nytt. Ja, det var liksom det. Men jag blev hängande, alltså. Jag vet inte. Men de så väl för en gång. Till det så får vi fit.
0: Så besperverar det er.
1: Ja, så blev det inte, ja. Fanns väl till. Lätt att komma in till förska samfället alltid.
0: Preben, är du att det här kan sänka träd?
1: Ja, det kan ta med. Detta kan kanske lära egentligen något annat som att det är en kyrka samtäck eller något sådant som heter Vinyard. Och det var en känd finnick och sank. Och det här var en som heter Take My Life and Let

0: Vi er her av Lindene vi sender ikke ned av Bildelangt, og gestur i morgen er Preben Hansen. Vi er en halsankommen, og her stender godt å høre at ikke boer i morgen. Takk Preben for ditt og trettelig arbeid i Lindene og kjøkken og sånne kvar. God sikning til Tøyen og Tøyen av familie.
1: Det takker vi for, ja. Ja, det var glede.
0: Ja, det var ikke vidt å stående av Lindene sammen med Øren Gåen Kreftel.
1: Ja, det var jo at at lengt Det tek vi strøy faktisk, tror jeg, for det første av etter mål. Altså, det var jo Loweheimen som var ikke i leie. Men nøyke går med en tro på at det her, at og be jeg faktisk helt at tutsi år Arne Linden med velleit at søkja landstyr om løyve til at senda nærvarspa. Og det var sånn det så det blir sent imisk brøv og svær vel å se om å se om det hver fer at Loweheimen var ikke fint høy så jeg kom husgått om ja, men Ulta og Frøya sendte om eller sendte ikke om notten og vi kunne sendte om notten at det var kursjon det ser man svære og Loweheimen var ikke fint høy det visste man godt men det ble sent brøv og her var noen imiske menn fra imiske samkommer som skriver under hver fer Og, men så lykkes som, så kom monopolet, kan man si, eller enkaratten, han ble blinda, han ble kjekka sin til tog, det politiske systemet blinda ble var ahoer, det kan skal være godt at det kom okkur anna. Så her var en nevnt som ble nysett, og men først var det jo ikke mailod for det, og Men så skiftet nevnt en, alt var noen nevnt for meg, som knappt ble skiftet kurs, og knappt ble vært meg lot. For at det her skulle avtakast. Enkaraten skulle avtakast. Og vi søkte beina ved en. Først var det rundt ved en fellesskap i flere samkommer. Og man skulle gjøre en sattmål, og da fortsatt i bilen skulle bæres til samkommer. Men det rikket ikke ordentlig. Och så blev det faktiskt det att en god medarbetare som heter Mike Fitzgerald som är en halvör utländare. Jag hade mamma hans var utländare och pappa var amerikanare. Han mötte jag faktiskt i Debron och i Holland och i Trojalfems. Og i en eller annen grunn så blir vi beina ved en perleviner, og han får snakke om, nå får han bli radio i Osland. Der får han bli kjøtt, og det klinket ikke med, men du har hatt det tror jeg fems. Så det passer jo inn i hans system nå, som vi har søkt landstyr om. Så jeg held kontakten med Lyka ved honom. Og så er det så naskast at vi skulle ha det her. Så de følelsene som faktisk var... ordentlig brennan fyr. Det var Jens Arena, Daniel Dool, og så jeg selv ved vi i sånne. Tror man har nevnt den som faktisk blir vi av benka på horene. Og her ble jo Mike Fitzgerald så han stod stol til åkken. Og han var vidt til at jobbe åkken vi har kommet i gang. Jeg får til Island så sa Costa Rica i her og noterer med det som var nøy ut konleik om det her. Begynte at AHO, begynte for AHO og for radio. Fikk så sendt til Løyve i oktober måned, 1995. Og radioen her sendte så i 21. Januar. Og 2000. Ja. Og her så sendte så igjen. Utan noe alt.
0: I minnes som jeg var av grunnjøring for ikke at av grunnjøring for at var et monopol. Du må ikke endre takke det, men jeg råkne også vi mann vil se hva vi er til Ginsjø, og i høyme noen vi nede noen og alt det utvikling som er. Jeg kan jo derfor inn og vi en internetradio og velge med en tusentals kanaler rundt nå. Så kan man spørre, hvordan skal man bura seg inn i en monopol og ta i Ta i veri nere at åpen marsket, kan man si.
1: Ja, det var liksom, det var sånn luttla, en luttla bastion for monopol. Han lå ut i alla sjaf.
0: Alla Nordkorea.
1: Jeg er også hård. det var helt snett, ja. Og alle utdelingen spurte, what? What? That's not true. Jo, jo, det passer. Monopol. Why? Ikke nei. Så det var, og det før jo visst en utvikling som vi sånn at kører alle tøyene i førgjørende.
0: Det ikke annet å bo i førgjørende, så det var nok personer som jeg har haft henne. Haft avvarskanlag til lov, ganske bæg i føringar og utlødningar.
1: Ja.
0: Hvordan ser du det ment ut lov, og hver med det du til nøye gav her?
1: Ja, så jeg ment mot lov, altså for det første så fikk jeg jo en versferie som jeg fikk med en ordelig firmynd. Der kan man nok se Peter Haberg, Peter William Haberg. Og han var jo en slåbrådan med av en av fire brød som kom i førjån. Skriva i böcker och vem brännan talar och ischinkar och solmar och ja, yeah, you name it. Han var ju fantastisk och kunde sitta lustigt och komma och ta den på. Och han var ju en man kan säga med över stor respekt för och byring för och lärt näka honom. Och hej, han blev så synd och var icke sjuk och men jag har ju utanför att jag kunde ju visa han Då jag vill det, ja. Och han förstår att man är gott och lär sig av honom. Och vi tar det. Jag har alltid en god fällskap. Och då jag kom till förra, så till oss latsa mig att presentera mig själv. Jag skulle bara säga Sviasson, Peter Haberg. Så var det jag gjorde. Så okej, okay, nåja. Så var liksom rota slåf i ett land. Så det var ju fantastiskt. Och utifrån det här så hände det här i Forsenån att... Han gav mig år som kom till följare och han anbefalade mig och tog var en av termineisen affären till London. Nu som tar och fem år.
0: Ja. Det var en ägare som för till London.
1: Ja,
0: det var en ägare som. Fyra här
1: och liv. Vi var fyra som för till London och upplevde en med som att John Wimper. Han var ju... Så han har ju en mat att prata på som han alltid har lovit i årsfyr och så beinleis och så anfallt och så täcka till och lycka väl och tog det djupt jag har alltid berget två och tins mitt fyra som var vi har kälka alltså i grundvötlen och vi funnade att det var satt som med oss så höll vi dockert som vi skulle ganska hitta mig ner i bojen lite det var fantastiskt vi var tjock Jag sjokt till stand allt.
0: Jag minns att det var flera tusen folk samma i konferensen Wembley Conference Center.
1: Ja.
0: Yeah. Det var väldigt mycket man, en ansman som jag känner för att hitta och sa han sin på avstånd. Bland annat hade jag en som plattade alla badna med i klax ut där jag var smådrunkar. En som en hinskliff.
1: Ja.
0: Så jag får presentera mig för dem så. Vi såg oss han nästan, tror jag det är han i London.
1: Yeah.
0: Det var helt speciellt.
1: Det var det, och jag fick mig så häftigt synder på Vinja. Jag tror helt att det här var heja en mata och här var trist på som var så öjlig avslappad och som beinleis och som var öjlig bubeltrygg. Öjlig bubeltrygg, sån här. Och helt nere i jorden, det var inte skum eller nögaslig. Det var fantastiskt och så jag ändrade familjen ändrade i USA och i samkommande här som där jag var som fanatiska men det var bara som störst och button token här så stod det där och prövade att uppleva Disneyland och allt det där ja. Så han är en jag vill säga en stor tuttning för mig och tycker för näckfölk det säger man ju och i det här Vineyard Churches det är en helsomfärdande och nischesjön. Jag vet inte om det är nischesjön, men tyske som är alla möjliga stjärn i världen.
0: Ja, och en är i Köpenhavn.
1: Det är i Köpenhavn och är stjärn i Danmark alltid, ja.
0: Jag kan säga att Los Angeles är något så, kan man säga, så det är devotional.
1: Ja, vi tar ju en sång här som heter Take My Life and Let It Be. Ja.
0: Jag minns faktiskt från turen i London. Vi får en tur om man har en förrättning. Och du skulle köpa konen och köpa en tröts.
1: Jag såg han till, ja.
0: Och det tog sig när tog och den expedienten, den damen som expederade det, hon hade diskuterats ny och minster och allt det där. Det tog sig när tog Og så skal man også falle seg ut ved til enska. Det var også en avgjøring, selv om vi sånne her faglige uttrykkene det kommer til trådgjøren. Yeah. Men til enda så, til enda har jeg preppen bestemt seg at det heter vi rast trådgjøren nå. Det var så gjort han skulle så nyere en plastepåse eller hva det var. Og så kunne det betales.
1: Yeah.
0: At han har nekstrøy og alle disse målselige barrierene, som jeg sier. Så spurte du hva damen are you from London? Så sier hun sånn, nei, sier hun, I am not English, I'm actually from Copenhagen. Sier Preben, så kan vi lyse godt snakke dansk. Ja, det synes jeg også vi gør. Men jeg har hatt noen klokt om at det her er litt samskiftet vi god. Så jeg tenker noe som var inne i klienter.
1: Ja, så er det det.
0: Så kan du også si oss.
1: Ja, at det er gå hen, det er stått litt.
0: Men nå sitter man så her at han har ødelig så her og to kom til ferger i
1: 75.
0: 75.
1: Ja.
0: Det er at han nekker den største personen av løven han er to.
1: Det er faktisk vi er
0: i ferger.
1: Ja, kjelkant.
0: Du skjøtter det ikke inn til.
1: Ja, det er jo gang kjøtt om jeg råkner vi.
0: Jeg har ofte møtt folk som sier at jeg har Ja, og prater vi prepen også. Så jeg husker, det hva skal man si, hyret henne sånn, følg du til det noe som er til kattel, eller hva?
1: Ja, altså, det, jeg fant jo det var godt her stor av hun med. Det er fett jeg kjørt litt. Og altså, hva er godt for åkken, han, ja, først og fremst han hyret ganske. Og til jeg kunne prate med folk og lusta, særlig lusta, og kanskje, kanskje, hvis man får en vedlegging fra Guds heilig andre, og kunne gjøre dem et eller annet, et godt råd, av vennom. Det er alltid for meg det fantastiske. I morgen, jeg stod og bojede bussen, så kom en jente her, hun skulle dø. Ikke ved bussen, men hun kom bare en gang for å bo i, og hun sier til meg, ja, hei, sier hun. Og hun var en sånn som jeg pratet med en affære om et eller annet, og fantastisk hvor glad hun var, og hun spurte henne inn til forskjellig, og hun sier, ja, hun er helt så godt og fantastisk. Jeg tenkte, wow, yes, tenkte at jeg har kanskje vært vidtlet, til hun har lutt, pikket lutt skumpongstene. Og jeg sa hvordan glad hun var for å sitte med øye hun så garanterer meg hvor så glad hun var for å sitte henne og det var så litt et eller annet litt samrøve angstene som altså for meg betyr det så det er ikke kunne stole folk og ut her ganske luftsobeløyke og hva det er noe annet ser vi strøyest ved
0: Jeg nevnte Janne, vi tar finne et bønnerevne om en mann som skal skolevidges for krabba meg.
1: Ja.
0: Du skal oppleve skolevidger.
1: Ja,
0: det er vi. Og bønnersfære.
1: Ja, ja. Det er, altså, som man har vitt lebi for folk som har finne seg bønnersfære, og selv har vi jo jag är sjuk och är mest alltså gott snäver och på en helt sådsam mat som jag kanske inte ska få ännu här det är kanske för länge tog i mig men det är att jag god kan möta det här som du är och ens kan stöva du i jag syns inte att du följer att du har mist vånen och nu är ungen väver att jag lyckas att jag kan god komma och bänka på och möta det om han gröjde eller lacknade gröjde eller kvärt eller tog var ucka och styrst och de var färdjöken en skolvidger eller tog var färra och djöken en relativisering eller kvärt en norska färdjöken är god att de är så god att vitte att han är här, han är värlig det är ju fantastiskt och så kan man liksom så att det är härst att säga att jag kan nästan göra det samma berg ute i vimmen. Ja. Ja. På inne och så att jag minkar. då kunde snäver komma tatt och pate. Och han säger att du ska göra med så. Så, wow. Han är tjua med. Han stolar med. Så att de är ganska öta fot. Så följer jag, wow. Ett av den affären tog god över mig. Ja. Alltså, jag minns det. Hej, det är inte särskilt behärlig upplevelse för en tomo i Heiland. Ja. Men det blir så skor vi gjort för det här. Och jag upplevde en fantastisk ting här. Da vi så kom hjem, så var det at jeg kvalitet stod at hun hadde en sjømomsending, og det var rolig. Akkurat som deilsen her som jeg var skolegjørt. Og jeg og Etna, vi så det hukte det her. Og da så sendte som var liv, så sier Etna, hva opplever du da du sutter oss og ventene her? Hva skal jeg si? Det lør jeg og løy. Men jeg opplever en fantastisk ting, det her. Tog god møtte meg så ofte, og jeg kunne slappe ved hvite og prate ved folk, og stole teimene. Og altså, det var ikke at det var alt det forferdelig, det var rævlig. Tog god til å være ikke med, og stole med. Og så kan jeg være for jøkken, så det opplevs bare som, og jeg synes jeg sitter nå her, og så vet jeg, og hukse at det, og så er det helt fantastisk, som jeg opplevde.
0: Vi får så bia finns nämnt någon tid.
1: Ja.
0: Sen det är jag. Prepper vi kunde färre öl och via.
1: Ja, det kunde vi inte.
0: Färre då som mängd och fjärt men tog ju någon rädda frågan.
1: Ja.
0: Vi kunde tacka dig hjärtligt för att du ville komma här i morgon.
1: Ja.
0: Och inte att det här utsikning var allt gott framöver till tog och tog. Kanske du behöver en sang som du vill välja.
1: Ja. Nu är det här att mamma min hon är ju ur Sverige och sin om och mån. Så jag har faktiskt funnit en sang som jag alltid är höskant för mig ända vi här. Jesu namnet över alla namn. Och det är det som förde fram till att det är gemenskap. Gemenskap, det betyder fällskap och vera samman. Så hade vi kunnat ända vi Jesu namnet över alla namn.

Vi tar för nu att läsa ur Matteus evangelien kapitel 20. Och här läser vi från vers 16. Ta Jesus nu för nian och till Jerusalem. Tog han hinna 12 lärsvännerna bort ifrån och säger vi tar av vännen. Vi tar han nian till Jerusalem och människasonen ska vara given högsprästen och hinna skriftlar till upp i händer och tar skulle dö med han till dig. Och tjäva han hettningen upp i händer att vi har spottat igen huvflångt han och krossfästan och trea dagen ska han rysa att. Vi låser i ur Matteus kapitel 2. Vi skulle nu høre Sherry Ann, og hun synger I Know My God Cares For Me.

Vi skulle för att läsa ur Johannes evangelien kapitel 19. Här läser vi från vers 1. Nu tog Pilatus Jesus och lät han hovflancha. Och här männer flatta och krono av törnen och sätt i henne av hötansära. Och hängde purpurkappa om han. Så gänket där framför han och sötte heiler kongregötarna. Och där slåv han under vänkan. Pilatus får nu upp att ut och han säger vid dig, hytje. Eller är han ut till tyckare för att jag skulle veta att det finner onka skilt till honom. Så kom Jesus ut i torna kronne og i purpurkappan. Og han sier vid deg, hytje, mevr. Ta inn i høvsprestene og tænerne, finke jeg suttje han, røpte deg og søtte, krossfest, krossfest. Pilatus sier vid deg, tænke tid han og krossfest i han, tog jeg finne onka skilt til honom.

0: Gjester okkar Jakob Eli Østerø. Han og familien bygger i Klaksvig. Jakob, hjertelig velkommen sendes,
1: ja. Ja, takk for det.
0: Vi kommer først å bo her,
1: ja. Ja, tjern, så växer man till och man gänger skola och nu blev det en stabil skolagång till Klaksvig. Här kommer man i vattnarskola och ta vart av att han var den där kända flocken över livet. Så kan man välja ett parstvis välja. Ta hej och sin åkost vi agerar och att med allt här man hej. Om man vill ta färg åttenda ett real. Och ifall så realklass här. Och jag tar Arne i skolan här och här hej. Jag är lärare och jag ser att jag har lärt mig säga. Och det var ett annat ungförv. Och det var lärare som Alex Elstein og Bjarne Jakobsen og Asbjørn Lømanklett og det var flere sånne som Karl Nøsse var øynene, jeg kom filmløk og jeg alltid, det var øynene far ikke tomt i år, det var alltid, jeg kom flasker det var filmløk, men godt nok om det men det var nekve lærere her og skrevet lærere, han stod Petersen og nekve lærere vi Men jeg må si at jeg alltid ikke at jeg heier så øyelig gav en hod til jeg gikk skolen. Det var ganske mye etter her at jeg holdt meg handa litt arbeid. Og jeg minns læreren, han ville ikke spille meg puss. Det minns jeg ordentlig for alle. Og han har ikke mistanke om at jeg er bedre hod til oss andre enn jeg gikk skolen. Han har ikke mistanke om til at jeg var øyelig ofte når jeg stanket noen Klaksvig og engte at når skolen tog, og til at de ikke mer nekket så øyelig jeg vil egne. Så det er å fantasere i meg til meg en læreren forklare i, så det får man egne. Det var ikke kjøkselig til å lukke av, men så langt så fengte jeg meg, jeg skrev av bøyden og læreren, og han oppdeget at jeg dotter slå ut til øynene dagen. Så kommer han etter, jeg ser at Asta så bare kjær, så sier han, jeg Nu ska du lägga händerna av borren och du ska vänta läggvandrar upp efter. Jag har också sagt, kvärt sker det nu. Ska du lägga händerna av borren och läggvandrar upp efter? Jo, så säger han haft, min andra klassen har det. Jag hesar händerna, det är så blå det är, det är blåa och jag är så sär efter. Jag är fortfarande väl, det var inte dåligt det, att jag var inte i skolan. Det var enkelt att land gör det då. Jag må inte så, ja, men det var väl öjlig att gå ut till Arboja, det må jag säga. Och så är det något skola ting måste man göra. Det var så det här och så är det så. Marska stod ju en skolagång för det och så man kanske säger det för natten att det var en gå tog till så Jag vet inte om jag säger, så börjar jag lyssna så att när vi över och man ska ta arbet, jag vet inte om livet och ut arbetet som är snäll.
0: Kan du omtala det?
1: Jo, man omtala väl och det här är synder av turbulens och kanske det som är akkurat liv via skola och skulle säga ut arbetet som är snäll, känner inte det här. Så du först ur ögonen om felaskap och in i en annan och det är det här så Og brøytingar tog jo en løyve til en menneske, og i minst av første jobberen i eget, det var at det var ikke lenge vi affæra, det var imen veien, det var en kyrkjegær, og her ble min første arbeid. Arbeid i kyrkjegæren, og jeg var ikke kan si at det var et eller arbeid, men det var at det var sinns ånsamt på tammatan, det var ikke an på arbeid vi, og så vi lå frem i grøven, og vi har en fettelknøyve og skjøren, græsvost og en borsknøyve, Det var inte kantklippar här, inte näka sorgligt. Så man lade väl en egen bokhavar och snackade i så här grävarna här. Och jag var grävar till att jag kunde uppkänna på en nära karriär. Jag uppkänna till att jag räckte ut. Kände till att jag var ordentliga till att jag som är dömt och väl. Och minst den första baten som var vid. Det var en som kallades Vatanäs. En öje som jag var rått i den baten som kallades Åbo Västlöj. Här blev min första år som... Så show mig över. Det är

0: sjansaringer og det var øyelig hardt lov, det må jeg si. Løyte svøvner og ikke var størst fast og ikke var livbrei. Men sånn, så fikk jeg arbeidere av en bård i Førborg HN, han som kalles Fritz Aal, som førte han, og vi hørte etter fiskegjende førjon, og så før Lusland, så som er jo, her var så tre år. Det var en god tog, vi tenkte en bård, det minnes det, det var ikke mer vel. Vi var bare en bård, vi tenkte en bård, så la vi inn forskjellige bygdene og fergene, vi la en ekkes halvvei og ærested som er vei, og øye, vi kom inn og landa, og så la vi bare tenkte en bård. Det var en særlig tog og for meg, og det var en spennende tog.
1: Og hva mann var det vi?
0: Det var vi åtte mann som vi, som tenkte en bård her til. Ja, det var flere utrabatter at vi støttende tar Klagsvig og Rikva av dem og Holtenegg var utrabatter. Det var at bygden var interessert i utrabatter. Jeg har aldri strakket lyk i det, at det var som tog brøytast. Jeg minns at da vi landet i kaosene, så for langt det av kaosene, du boet tog mena, så skulle genka fra kaosene og egentlig gære her som vi bor i. Og jeg minns det at jeg var nesten annen gang med over, så tenkte jeg meg spørte hva det finnes jo så. At bygden var noe som fyllte vi i tog, ja. Det er alltid jeg som det brakte det. Jeg vet ikke, jeg finnes ikke nok skrevet en fri, jeg gikk ikke om bygdene. Om jeg vil utrøre, jeg hadde ikke akkurat lykke det. Så det er sånn minner som man er i. Så kom en annen tog i min liv, at nå får jeg bare større kjip. Det blev faktiskt något tojarskoj för mig att släppa på större skip. Så var det färgivare av dem skap vid Lönebaten. Hans Erik kallades Batrun. Det var en särlig känsla till det första stället. Man var nästan inställd nästan det första stället vid alla. Det var länge tur här. Det kan vara, ja, det sista var trotsiga manar, så uppe sex manar. Det var länge tur här och saltfisk och... Det var nytt tog jag skoj och ordet spännande.
1: Hur var arbetstöjen ombord?
0: Ja, arbetstöjen ombord. Hon var, man kan säga att det var en hör tog på tammatan. Så man var unker och raskar. Man hade en vaktarskipa. Man kallade det för 6 och 12. Det vill säga att jag tog, kunde sova 5 timmar. Det var arbetet i 13. Men även de 5 timmarna skulle skaffa tvärfärg. Så här blev... Øyliga løyte svøvner. Engte tørn, altså du skulle klare det som du skulle gjøre. Det var øylig herst, og man kan si at tog i jackshot, øylig herst arbeid var det. Og det var ikke så gøy var omstøver det, og vi tatt, ja, omstøverne var, det var ikke gøy var. Vi tatt tve veser, andre var jeg var det, tjej og mans, altså, det er tisj om det, det er veser jeg på en kamer, jo. Lägger männa på en kammare och... Ja, ja.
1: Jag står hormoner till.
0: Det är öjlig moner. Det kan inte säga man dock mest.
1: Nej. Alltså man har spelat sig om hur jag vill hänga till samman. Ett och lätt till tjej som hans.
0: Jag vet inte. Det är kanske man inte visste om något annat. Det är sådana jag tänker i löven om att... Hvis man inte vet något annat... Det är inte för att jag till det.
1: Ja, det är det som
0: är. Det är nämligen jag kommer fram till. Ja. På tammatarna. Så det är något som man inställer till och... Det är lite här att du skulle klara tort. Du fick en stampfrug för att trygga oss till er, ja? Och sörg för att det görs väl av äknan. Då lever äknan så skriver jag namn av han, det är mest jag han. Det är att kontrollera, vill du östman gå och räkna i ett läkn, du flötter och... Det är lite splin, tjävan du. Det är tantojen. Att de har passat dig upp och...
1: Ja, men jag vet att jag vill... Det är också om att... disciplinen som är här helst man kan ta ge så mycket gott att jag kan föreslå landsatter till andra arbetsplatsarna.
0: Ja, så är det just. Jag har alltid det att andra discipliner är rörliga gå och sista 15-16 år när jag var arbetat i Erlingen, ja. Så jag känner också väl till allt det som gäng fyrs i Norge och Erlingen och jag känner en riktig man som är flaskar upp och händer man som är där uppvaksen i fjörn och ändrar ett lämskap och og til han sa med over byen lærbås i Allingen, han hadde pjøst ikke lære han, altså alt som vi kjølige å gjøre. Det gir han 4 måneder for arbeidsplassen, og du har lært opp det, du kan ikke bare møte opp deg til å passe til her, men du har lært nok ting.
1: Ja. Grensene er her.
0: Ja, grensene er her, og det gir også noe godt.
1: Og så har du lært om fremgiv.
0: Ja, så er det just, det er det da.
1: Jeg vil ikke gå til å lære seg at.
0: Ja, tekan da sanchis mot sangar im nesa vi trykka farloi.

0: Jakob Eli, hver møtte du kongen til deg?
1: Ja, nå sier jeg til deg at vi har vært røter kalsøyden, ja. Men det var ikke her vi møttes. Altså, vi møttes Klagsvøk. Og sånn, nå vi nok så etableret i Klagsvøk. Og vi tar hva. Jeg arbeider i Klagsvøk, og hun arbeider allmannestående. Og jeg arbeider så jag backar från där börjar jag. Så vi det rättliga etablera ju i Klagsvik nu och involvera ju Nekonär och nu och sen kom det ju och forskjellige som hör här till och men vi måste så Klagsvik. Och vi kom så känna kvar annan och här mötte jag som en bättre helt. Och så kom han tojen skulle giftas. Det var blivit 30 år gammal. Man kan säga nu kom ett spelte nytt tojarskoj i min löjbo. Det är från Genga Bransmadler till att vi har samman vid Konobyn. Jo, det man säger, det är öjliga, öjliga, öjliga gott. Man kan säga. Som de mängar vi tid till i Mölkäng och Vikäng så är det ordentligt, ordentligt gott. Och vi bosätts där i Klagsvik. Byggde just här bopsamer, kallar man det. Det är inte något under Klatsjö. Här sätter vi så bygg och det är gott att byggva och det är bara tammatan här som vi byggva i Abomsamlet under Klatsjö. Det är gott på tammatan att vi är så öliga när och under bojen. Men faktiskt är vi där sin råttanför. Alltså det är inte byggdast lite på tammatan. Men alldeles är det så när och under bojen. För i Ötlundan faciliteten som är i Klagsvik och tema i Brasilia och Klagsvik är tera paradis att byggva i Klagsvik. Det är helt enkelt standant. Ja. Sjönde tog en gång och vi sätter spik för sjönde så får vi bötten och han tog en kämmer när man ska täcka sig av tog, ta en bötten och man kan bara minnas ordentligt, ordentligt gott att dra till togen och togen är faktiskt färden till togen när vi tar små bötten och nu det blir vuxen. Det här man bara täcka som det är, att man är i möjligheten till det och man är runt som fräjast. Jag fortäller bara att det som man hälter är viktigast i löven. Lära dig upp det som är viktigt och det är allra viktigast av ett när man har inte har sin. Det är löven i livet som vi har klarat med att ha gått. Det har vi rött och lagt den röjningsbötterna som döja. Så nu är jag sitter här och inte någon onkling kan man säga. Men att ha gott löv så man gott kunna band så har vi kunnat komma här och det är ju öjliga, öjliga, öjliga tacksam för det. Jag vet inte, jag hade gått här omkring som äldre sin större sär. Det är öjliga gott där, det här man säger. Det här man är bara, det här man är bara bortkamma för det. Jag vet inte hur det är vår, det syns ju. Det är väl, men det är gott.
0: Men det är ett ordentligt här att du kunde, jag vill.
1: Ja, ja, det är helt fantastiskt där. Ja, ja, ja.
0: Det är gott här att komma rakt över det. Och jag är så liten upp och så framvägs.
1: Ja, det är det. Jag såg inte bara det att hon tog några ting som är slätt. Det är bara blottare av snösnär. Hon tog verkligen några ting som är inte. Och där vi nu skulle få oss hända till att jag började fortälla sin familjerna kammare. Jag säger, kom inte i någon familj. Jag är så pura blottare av sin familj. Alltså, alltså jag vet inte vad jag följer som är. Jag förkyller inte familjen. För visst är för tomma till er mamma och pappa. Det är bra att säga man som är. Och jag fortalte det för er att jag säger det för gånger som är. För att du måste inte snacka med min familj. Alltså jag har alltid viskliga till att jag manklar en dödlig hött honom. Då jag skyller inte familjen. Och så hockte jag bara på mig och säger alltså helt ut och manglar bara en dölj åt någon. Men hon är nog så skär. Hon är nog så ståtlig och snur. Hon är för det manglar flöjr dölj åt någon. Men alltså det är gott att visst du tar dölj som är manglar. Visst hon är tar.
0: Ja, det är jag som är.
1: Ja, men så är det så fantastiskt.
0: Så ivlar man kan
1: alla. Så ivlar man kan alla. Det
0: är gott.
1: Så var inte kvar manglar mer döljer.
0: Det är lyckat det.
1: Det är lyckat det är kvar manglar mer döljer. Ja. Ja, så är jag bara tacksam för det här som jag kunde vantagera, som jag säger.
0: Det är fantastiskt gav att jag blir som affär som en maffa kan kunna. Till hon kastar jag enka vid en och tjocken Louis Vian.
1: Ja.
0: Bär ju viking och mokingas.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det är fantastiskt, ja, Billy.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Jag har fortalt att det är kommit till er, hur som vackra löv är det, och... Men vi, det var ju inte värre i jokken, det är som ett mötgänka. Det här ser man ju inte vidare av, tror jag, att... man kan väl se man vid en öron. Det är väl några koner som stod där, och... Och jag tror att det är en samkommelse som bygger, och det har vi då inte upplevt av bruk för, det har man ju säga.
0: Och vad då?
1: Ja, vi kan säga till att... fyra ögonen och en halvån är så gärna, man kan säga. Vi också är inte till för att hända som före hända ta. I minsta var tammaten att vi hade planlagt det för ferie. Och det var allt planlagt och det är en fyra. Vi skulle för ferie. Vi är i ett lärboj som vanligt och här var det lite av upp och vi fick en enda i bilden. Og det var så ekvislutt at jeg ble slångt til nok så lengt vekk, og fikk innvæske i å holde termaner, og så i ambulansen til havner, og det stod hun lov til meg. Det var veldig kallvelting hver dag. Men det som var sinte løy i hoksa seg, at samståndes for kona må inn og vite at hun er i krabba må inn i brøsten. Det kom alltid sen etter her, og Och så öppnade vi över mitt ute i Höjlas. Man kan säga sista sommar. Eller nu utan nästa sista sommar. Det var öliga, öliga härs för oss. Vi måste komma. Så jag kom lite i era landsjukhus nästan en månad. Och opererade vårt utchaufferen här. Det var en hör toja för jokken. Och säkert att han tog ju man 20 man överlevde till lite. Och så också man att... Och så är detta ner och man kör man lutra gott och han hjälpte oss nu, det måste jag säga. Och för familjerna var det öliga, öliga svårt. Och så skulle konan till mig under operation oss nu, bara in och tvär och flytta för när jag hade vi blivit opererade i bäg och tjej för när det sommar. För jag nörde han så ja. Det var öliga härst och akkurat operationen gick för sig nere, Danmark. Och men vi tog då god och tacksam för att att vi inte blev frysk och man fick oss nu egen och fyra och snäck vi där bruk för en öron att vi där bruk för lacknån och ötlåntan som arbetar i halsversen och det är vi tacksam för och mätliga tacksam för och arbetar som det är människan att göra och så också om att det som behöver för jokon och hos vi mest är det hos vi där bruk för ta imund och så mest för oss nu som kommer med över hos snäck vi hade bruk för när de tar och det är ganska gärd här man är men det är kristiskor och ordliga så här att vi har verkligen bruk för när de som människor och nu har vi så kommit fyra med man kan säga nog så väl konan blev ösnen frisk och vi är goda tacksam för ja vi kunde ju hitta där. Jag vet inte om jag ska fortälla också till att de är där redan.
0: Du är mer än välkomna till dig,
1: ja. Ja. Så också är jag med er att ta i Lars Jogsson och jag. Så kom en lackne till mig in här och en affär. Och det är lackna som jag finns så väldigt hjälp från. Ta en säger så vem med att ja, tar man vid jokna sår så kan man få ett som öter ett trauma. Man vill ju ofta narkose och finns det en skäja så kan man få ett som ett trauma. Han kallar det oss nu för psykisk problem. Det kom ofta att en asår så en ung kan inte det. Jag lämmer i jäma det som man säger. Och han säger att det ofta kom då när vi killat för och och det kom oss nu kommer, det må jag säga. Jag fick det öjliga trobost och det blev så mycket tankar och jag vet inte om jag känner det efter som vi snackade om, men tankar som mitt i om tvangstankar. Alltså jag får bära också om hur så vänlöst allt vi är och att det är för att jag blir frisk och efter och så kommer så akärande tankar om att alltså hej är nu inte steg här som är steg och ta och ska ju vara så är det inte här då hej just haktar bättre så Jeg vil kalla det også nett her som heter skyldfølelser. Altså, hva er ikke nekker kjenner til som lortar her. Det var skyldfølelser. Altså, man vil mynt om nekker som man gjør så ofte alle togene. Man slipper ikke på seg ord tog. Det ble så jævlig svart for meg. Akkur som jeg slipper ikke på seg ord disse tankene. Og, men jeg fikk noen mistanke om at kan det være hin önd satan själv som rönner att få mig ner vid nackan och vi har ju misstanke om det att här kunde spela in nöjsna och då har ju bojplna lyckande klara och för att säga det så grått som jag kan nu för jag inte ska livast och det är sann nöjs med sig att mig inte stå och myskas till där jag orskar i ringa så rätt mig till bojplna jag läser några vers några hållfärg vers. Og jeg begynte å lese det i hørst. Og i mørste bøyna vet jeg at jeg leser en bådskap om god, som ikke gjør mer myrka tanker, men som bare gjør gauar atlan med mer og så og Og nå vittner jeg for tikkene ødlen som høyre, og det er så med løt i leset her. Blev da fullstendig stilt inn i mer. Jeg blev fullstendig grøntur. Det var et underverk, og jeg pura samført i det om at det var tøy at Gud grøp inn i mitt liv. Satan atle jeg få meg å missa møte om alt, men Gud atle jeg meg å få møte på alt. Og det er hjelpt å lese hva Gud atle vi mer. Det er man vera med vittnesbord her, og hvis du norska sendene sender ikke ned, ja, god är väldigt att vi läser hans här år och täcker det till och under såret. Vi har inte kunnat ha en sank nu, så kan jag fortälla också vad jag gör.
0: Det kan man det.
1: Ja.
0: Kan du skulle täcka?
1: Det är gattars, vi kallar det med talt.

0: Yes. Spåle tankar ofta efter där vi var ute fiska i fjörden och kassa fjörden vi tötta så lukas som värna det är affära jolaftan ute fiska så då in i jolaftan då fick vi donch och så får vi lamm och att vita kosse hon hejer då och en känner jol och så näka och hon spår inte finns näka och vi visade till att vi då donch finns ju. Så säger ni det här att alltså hon ska för att be alla god om att vi ska få fisk. Det här är öjna stora överskande med det här att en kvinna säger det här att jag ska för att be alla god att vi ska få fisk. Jag är som så omgående upplevat det här att man bojnlöjs pröva i det som man tror och det här upplevde så här och vi vet inte om vi ska säga det här första färgen men och hon säger så att de skulle få en dräcka från mer och så skulle de föra pröva innanför att äta fiska. Jag ska be god om att de får fisk. Jag också säger att det är ett spännande projekt. Hon har ju hållit vid att be god om att ge bakom fisk. Och så också säger imska tankar att kväs hvis vi inte får fisk. Och forskjeller så som kommer i mitteln. Men i helt enkelt var värsta pröva. Och tar vi så för in att glaskar så... Så gjorde vi detta här att vi till det. Vi skulle få pröva det. Att kasta efter och veta om vi fick fisk. Och vi kastade så snöriga vid en nattlaskar. Och efter några luttlar löter vi fick vi den riktiga fisken på en fotlandlejp. Och jag glömmer omgång till det här efter. Alltså om man ber om att vi skulle få fisk och fick fisk. Och detta lukar som djävul blev att hamna efter det här att du har haft forsvetrar som inte bara tryggva men så handlar det röjst nu på ett här och det handlar på allt det och jag har lärt så när jag tar emot som är färre någon annan och inte lukas med djävet av ojar och ett annat dörm jag kan täcka röjst nu som inte är placerad i alla men inte långt väck till Tyskland att här kommer jag att säga man och på en av tar emot vi har en man han från Norrland och han fortalte mig en öjlig gåa söber som virkelig har sett skump i mig. Og han sier så at han var en vanlig kyrkjengar. Han sette seg atas av bankjær og så til leosater. Og han får så hokse om hetta motiverat av verlig antall av lov. Han kom og møte i Anketøy og så til leosater. Atra møte og til leosater. Så ikke nakkene av dem som sa det fremmefyr og så til leosater. Så sier han etter her som jeg ikke glemmer hjertet. Han sier til han at jeg spurte god. Om hetta var möjningen vi tog i antalliga löven. Och så säger han efter er att så lägger jag mig att sova. Och medan jag lägger sova, då kommer god till mig när jag drömmer. Och god säger så när vi mig. Han säger det i åren. Jag säger det enskån, det är inte ringa kylja. Säger det i tydliga. Han säger igen, will you be a fool for me? Vi skulle kunna se det på den här maten, alltså hvis jag omsätter synd på en örvelsen i en dräkta tar du till att göra det för skammen för mig tar du till att göra det för skammen för mig eller vill du tracka ut han säger att jag blir så grått för mig säger han, hvordan stolt är er det tog jag inte tar är så stolt och jag sett mig fyra att vi får pröva att bia för någon person och i begynt och så säger det som jag har och jag är inte stäcka över sojan då är torrt att tracka ut det heter av gode stårer och handkör underverk och det är inte för att människor heter att det är sådja god stårer god är god som han älskar och inte och det allra allra bästa och att vi tar det att handla och ett skick på att så är man bara säga använder det att gå till värlir jag vet inte om jag kan ha det sankat rätt nu
1: jag kvar för det skulle säga
0: vi ska tacka på testa att jag har lust att höra en bådskap gåan

0: kanske onke lustar tog så här motionarband nu är det kommit här till att är här var bara åkt efter att göra det och skriva under mig en kyssmässa på bojrör hoxa hettar Jesus är ösne lösne för det här han kan ösne bjarga tog och jag kan snacka av röntgen och jag spurgade honom och innan jag kan fortälla att vi är nog så samt om det som vi fortäller allmänt ut och vi får inte utlevera på en annan men hettar alla vi att fortälla att ena för det och konan så så att vi ser man och vi får kältas som åkost. Då kanske löja sig att det är kältas. Jag kältas kvarna med över. Kanske åker det så lust där som är det så. Och vi kältas som åkost då. Och vi kände att det blev så kejligt in i åkken. Det var akkurat som det var en sån önskap inne. Och så satt vi näka vid kvarna annan som i halv till toska lusta efter nu som höjrur. Det var otroligt, men det är fantastiskt. Vi satt på en annan medan vi stod i kältades där. Satt vi tänkte, kanske är det Satan som är ute efter oss. Skulle vi inte pröva att be han vujtja och Jesu namn? Satt vi medan vi såg till er. Det är knäppt att säga det. Det är det första man har hot till när man kältades. Men vi var samt om att göra det. Det kanske var det Satan som var efter och tjonaband. Och så satte vi detta här och det var inte några sådana firmyntarlig bön vid några särliga ritualer. Och vi satte bara fram ett nu. Satan, du ska vika fråken i Jesu namn. Det är så med löte vi satte i hattar. Jesu namn kom fram med att miste vid hoven och kältast. Och jag säger amen, halleluja. Vid mist i hoven och kunde klämma på en annan tog vi visste ju att det är färre att det är kraft och Jesu namn honom. Det kan inte bara frälsa människor för helvete. Det kan bjärka människor och en tjonaband. Det kan bjärka människor som är osamt och mittlen på en annan. Här som Jesu namn släpper fram är att här mas Satan vujtja. Han är ångan chans till att tracka ut tyta och till att göra det och tåra det och handla på det och uppleva att Jesus är hans hem som han alltid är värre och han blir ångan till omoderna. Han är stadigväckens hem. Kan jag höra en sanning om Jesus?
1: Ja.

Klockan 23:00 är det sändningen online till sändning vid gäst. Hon är så fram till klockan 3:00 i kväll. Ta Kim Svenninga Lofte vid dagsens år. Klockan halv två i natt är en förvittningslig fär och jag kommer bli natt till Simon Absalonsen och Jekvan Zachariasen som här var till. Klockan halv fyra i natt är det så Borgen till Ola Jökladel som är ett hållning. Och vi får ändra sända morgonsändning från morgon klockan fyra i natt. Och är en blå ur livsstadbog och sen kommer klockan halv tjej.

Ja, jeg får bjøre deg når vi hjertelig velkommen til morgonsending her av Lindene. Jeg heter Henne Lutzen, tikkler av verster, og kommer til å ha annan tøyma. Morgonsending her så fyrt, ja, begynner vi ganske sinter som hun pleier. Jeg har vimst til fær som leser ur, og tonlegger i reisningskronne, og... Men vi får få en gest, og gesteren han, ja, det sinte så gjerne han veri her i utvarstående i Lindene. Det nemlig Svenninga Lofte som, om man så kan si akkurat kære gode Svenninga Lofte som veri gester i hesare sending eisene. Så vi bare hjertelig velkommen. Att det för att läsa sin ord och gods här i början när jag sände in det. Vi kunde ganska teach ja, filmer ett rymligt känt skriftbrott till er ur Ära Mosebok kapitel 15. Här såg jag vid Sanchen, Sango Mosesar, vid den nästan kallade över fyra. Just att han var att Reje hade varit att du lät i atter att det var färden var som Reje hade men så säger han här från öron det att ta sång om Moses och Israels men herran hon hände han sang I lov syns ju herran hon då han har gjort sig storan häste och manne stötte han i hav herren är styrke och lovsånger mån Og han vær frelsa moin. Han god moin. Jeg prys i honom. God færs moins. Jeg gjer han storan. Herren her med oss. Herren navn hans herra. Vagnar faros og her hans herra kasta han i heve. Utvald og vagnkappar hans herra drukna bo i rei heve. Djupene fjallt og tær. Og tar sjokko som steinar og djupene. Högra hånd tog en herre hever finns ju hajor i mege. Högra hånd tog en herre sårar fortsindar.

Simon og tryggva navne Hansara. Ta den bursdur vilse soneren og kom så lengt bursdur heimann fra og se at det mitt med sønene kom han å huksa om fægeren som han var færen ut fra. Og her gjør det han eka som kom av bjerke honom ut ur hese støv. Han hukte jo, tjekk ut seg sjolvan og begynte å genka heimachtur til fægerhuset. Og medan han enn var lengt bursdur, så er fægeren han. Han får rennande mot honom, för jag täcker mot honom. Han gav honom nudj kläger, nudj han fri, rönsar han från innast bottas. Hetter himmelen, herra gör, kunna vi säga. Tog hon tog i munnen hon, gjotta Jesus som herra, och trorst i hjärtan hon, att god röst han upp från en dejo, så skall du vara frestor.

Bill Justinsen og Eion Jakobsen var som går her ena. Hva skulle du kalla det? Et lea tisse, en medley vil det kalla av en skoene eisne. Og Pauli Høy, han, ja, jeg vet ikke om han kalla det, resitera, det akkurat som fyrdøyne man hei, sånne tonlaga versk og så, det akkur som leser akkurat oppe i midten her, men det var nesten så leis, og den kjenslan man fikk med Pauli resitera. Ja, han tog seg med et annet om den borste visste sonen. Det en ulja. Og hun har vært fra søgden, og hun har vært for jokken, tror jeg, at hun så grunnleggende. Og jeg vet at man kan bruke henne i imenskunn sammenhengen, enn å slukke søve. Ofta vil hun sitere samband vi at vende seg først til fer til Jesus, at komme ur veren i at svinna du ikke er lukket som her og det, og så kommer man inn og inn til feiren. Men her sånn som jeg ser ikke da, så ligger det et lea treet, en vinkel av treet i hansen. Og det at det kan godt være at jeg vil ta og vente på læreren, men vi legger ned resen her at enda vi som godsbøten mørker ui okkon enn troan etter at færa etter okkar egna listan og gjer okkar egna vilja og hette her er det som finnes inni i hjarta okkar og ta snakka vi om halkanina av luvi okkar hette her at Herren han vil halka navnsut ui okkon halka veri navnsut sier vi det snu i eller vi ser heilagt ved navn til og i færvara, og til at hans herre rydtje vi ørner hans herre vald, hans herre kongavald kongarydtje, da vi tar som rydtje, så er det jo kongarydtje, vi tar som lærlige kan komme og valda og løyve okkar jeg vet ikke hvordan du har det samband vi til en dag litt det at ja, ganske forvirring om at du gjerst imens ting at du en løyve, men du mest ikke ganske til at det er ikke vilje herrens. Og så sier du, det er vel alt som strues vi akkurat, altså, det er alltid akkurat gammalt etter. Ja, det er nemlig at det er. Og herren, han vil gjøre djupt versk i akkurat. Han vil slippe alle den veien i løyve akkurat. Så, svinna du ikke. Ja, hva sier det? Jo, det er jo i søvnig om en borstvist av sonen. At han tog en den arven fra færen. Og arven som i prinsippen om bare kan utleveres, veitast, ta i arvelæteren i deg. Ja? Så det så løsne her at hesen borstvist råkna færen som deg. Ja. Ja, det gjør jo jeg først litt, men gjør meg, ja. Og han fyrer ut og, ja, vi vil legge den hårdest opp. Ja. Drekker tingen opp, gjør det, eller sier, men kvart så sier man, ja, men hatta gjør jeg så ikke, altså, er ikke her. No, nei. Men Herren, han ser hjertet. Han ser godt for vi det, ja. Hvordan vi bruker hans arv til okkar egna ting. At det bygger okkar egna kongarøyse, og det leier ofta ni ui, ja, svina du ikke. At ingene gjør okkar bare ondt, ja. Dreve som hesen her bortviste, og at her ui svina du ikke noen te, ja. Det gav hun noen ondt, ondt gav hun noen ekast enn det men så det at ondt det henter i hans herre liv. Og til det at han gonger og ser selv av han. Han fer brottelige egen i oppfyrer hva det han nedbegjørst. Og hva det jeg har gjort? Jeg skal reise med siden, og jeg skal forrette til feir. Og jeg skal si av feir, feir jeg har synt ham. Så här kommer en sån synda jottan, en bekännelse. Synda mot himmelen, mot det här. Och jag är inte värdig att kallas sån och tog in. Vi öron, han var komna bort.
nu kanske vi det synder att vi i här som andakten nu där vi är då tar vi det vaik och det är ett gott ting att att komma till den nyrstövna än vi är vaik och i sig själv och så ja så är det här vad händer jo många också säger det att färgen fyr och skälter han ut Men en så vidt holdt og i andakten i eisene, så det just det som har en bojar etter. At vi blir en veik og i okken sjolv. At vi genga og i okken sjolv og djeva opp okkara egna vilja. Djeva det til herran. Og ta det stendet at feiren han rann imot jo. Og holds fevnt i han. Det ligger alt møvult ut og det ligger kærleit ut og men Men det ligger eisen i at halseren mynd oppa viljan. Det jo viljan som troblad i okkara. Og ta jo vid djeva opp okkara vilja, så det at vi leta vilja okkara iver ui hansara hånd. Og det det aller beste som kan henta. Ui loj okkara. Iver djeva okkon fullkomliga til herran. Og Så det som vi kjønner vågjer i her er til mulig andre ting ut og gjørsne den her rinsjen som han fær. Rinsjen av, ja, det var ofta, jeg var ikke kjent av Lord of the Rings, det er sånn måttar, kraftar rinkere, men ta døven så høyer man sånne innsiktelsrinker, det jo gjørsne myndelager som ligger i en innsikt, ja. Prekk om at det heter som jeg skriver nå, eller gjør det nå, ta ikke av innsiktelsen så. Så brukar man så det här segle insigle som är arrangerat själv. Och ja han lite han oj och gånga kolven och allt det där alltså vi känner allt det där. Jag tar nog ni vid då just. Men med hade det vi få att ta vi ge upp och kalla äkta välja. Så jag hade bara såna hållänkar runt om. Hata som vi hållt då. Oj ja. Jag hade vi för att höra Vi får høyra dobbelkvartettene i Ebenezer, synger vi å kunne emt og i kærlega Jesus en kattler.

0: Ja, att han var hans Inge Fager, vi kan vara upp till Falauir för följande som gör friakon. Och här synger han så om Nicodemus. Men nu är så gester akkurat kommet i utvarpstående. Svenning Gjerstallia, Gjerstallia, velkommen.
1: Takk for det, Heine.
0: Du, det er en synd så igjen du varst her, rett og slett.
1: Det er en synd så igjen, ja. Det er ikke så øyler en synd.
0: Nei, kanskje ikke det, jeg vet.
1: Men det er en akkurat synd, tog en renner av sted.
0: Tog en flyger.
1: Tog en renner av sted.
0: Og to inntest ikke.
1: Nå, ja.
0: Jeg må nesten si, jo, vi holdt. Vi holdt oss inn.
1: Ja, ja, ja, ja, det er så var det anten.
0: Så var det anten. Jeg vet ikke nær to at det ble gammel. Gammel er det så ikke.
1: Nei, nei, men det er sånn høyne at jeg hadde kattet meg inn i den tjeneste, så var det jo hisne åren, jeg må gjøre verskansere med en dæver i er. Så er noe som kommer til å ønske kan arbeide. Ja. Ja. Så det är så enkelt då.
0: Så går sig du nu Louis är där var alltså
1: till. Ja, ja, det är Louis
0: där. Ingen är ljus
1: och Louis och möllagar och allt och så ut. Det kommer det att jag inte möller sker då. Så så är det bara vi är som blåman.
0: Ja, ja.
1: Vi blåman.
0: Du är blåman
1: och så.
0: Du är inte fall nu.
1: Och Birke där nu är man där i stä och Birke är nu hos oss igen. Vet du om man väl arbetar man just där nu. Ja. Och Och så gleder vi dem till sommaren kommer. Det kommer det där uppfört. Ja. Och så blir man då gleder dem all sommaren. Och så kommer det till så tygna. När jag har någon dag sen. Så får du ut och skår. Det är följna. Skårna ner. Och så nästa dag gleder dem till det. Ja.
0: Så vad säger
1: Harry?
0: Så vad säger Harry?
1: Ja, han är.
0: Det är bara så genialt.
1: Allt kött är som gräs.
0: Ja, att det är ändå bibelst.
1: Men... År herrans.
0: År herrans, vi är väl.
1: Vi är alla där.
0: Är vinterlig. Ja. Du, vet du vad? Alltså, vi tar alltid så rörliga när vi snackar om.
1: Ja.
0: Och är färdiga spelet om man har låt om vad det annars händer aktuellt ut under löv och vet nu. Men allt det här så, det är så lätt att linten är färd att sända en framhållsöv. Och han framhållsöv, hon äter inte mindre än Pilgrimsferien.
1: Ja.
0: Og det är sånt det löj vi tog. Jag läs hetta in fyra oj är det 25 år så igen.
1: Hur ska
0: det? 20 år sedan går shit.
1: Ja, jag vet ner.
0: Ja. Ja.
1: Ja,
0: vi är den här och inbunden farmen.
1: Och inbunden farmen, ja. Ja. Kommer ut från 1946 till Tutta Victor Danielsen.
0: Ja.
1: Och det som är kommit hit här tygingen är ett mästerverk.
0: Färd.
1: Ja.
0: Och hon alltså
1: det
0: är nu den här att finna alltså lucka ta kan sövna 84 på Pilgrimsfärden till är att John Bunyan och i 1678 ger det sig här bogen ut. Och han säger det nog så väl i början av sövnen som vi lyssnar att han sitter i fängsle.
1: Ja.
0: Eller vi vet att han var i fängsle. Han kallade det för ett head le halt
1: ja.
0: Och ta kommer en dreamer till han så.
1: Ja.
0: Och han ser allt det här.
1: Ja.
0: Så jag vet inte om det lov att säga goddomlig uppenbarelse.
1: Det är en uppenbarelse.
0: Tärt.
1: Ja, tärt. Ja, tärt. Du finner allt det som följer i attrater och lovar någon kristna självor, evangelister, harvonen, lejali, värstlig och visdom och lovbunden.
0: Ja, det är nämnden av mannen som...
1: Nämnden som folken som har sett drömmen om.
0: Ja.
1: Det är alltså... Ja, men det är en hemsklassiker.
0: Ja. Och hon är hemsklassiker och i slugga mån att det har varit sagt att det är tandbogen att han har själva bojpna som är mest sällt och lyser.
1: Ja, ja.
0: Så det nu har hon tog in av vissa reiser.
1: Ja, ja, ja.
0: Det väl, men en av dem hon... En av dem hon först då, så det Shakespeare är sin drarren, men...
1: Ja, men det är... Jag måste bara säga till gott att du läser den.
0: Ja. Och det som talas så nägg till mig en årsruk till att det är med damerna så väl. Alltså. Det är hon är så beinräckligen i sin lysning
1: ja.
0: Av linte människans.
1: Ja.
0: Och Ofta det här vi kanske hotla säga okej okay, att det här är andra människor som är så.
1: Ödlin,
0: ja. Men förlåt att han är vi är så läsna själv, ha? Vi har alla hässar egenlägen och hässar nämnden plötsligt när du kommer upp i akregna
1: liv. Ja, ja, ja. Och det kommer åtta när du har stått ut.
0: Åtta?
1: Det kommer bara.
0: Ja, ja. Och så läsnar skickrar han av hans som vän och det ständer om Jesus att han säger om sig själv han är väveren och på illa grunds färren är alltså ta i det färren eller och en skån ja och en skån är progress progress och det är en inte bara en fär framöter men det är en fär uppöter
1: ja, ja, ja
0: alltså en framgång kan du kalla det för ja och här han möter det så hissen här egentligen och sikrar. Vi har hans hjälp och nage och styrke och muskeln och allt det där att det så fallet som ett la egentligen som han sänder och han säger det så sikrar han.
1: Ja. Och men du så som det här östen är i mycket stenen. Alltså undergångsstävor.
0: Ja.
1: Mötlöses myre.
0: Ja.
1: Köttele snilte. Ja.
0: Ja.
1: Och trånga postet, här känner vi det ju. Och så är det byggt en dikt.
0: Ja.
1: Och så är det utlösningar i stäveren. Och så är det torrföra fjall.
0: Ja.
1: Alltså, det är... Ja, ja, torrföra...
0: Och, så... och inte minst farfång där marsknaren.
1: ja. Ja, allt är otroligt högt.
0: Att blä, ett sort dame blä i England kallas för Vanity Fair. Och det är nämligen farfång där marsknaren.
1: ja, ja, det är allt ögnastandande, ja. Ja, det är gott. Ja, och jag har skrivit upp i farfång där marsknaren, ja. Ja. Ja, ja, ja, och så är det imest att det är så... Ja, ja, det är väldigt gott.
0: Det som så händer i hesson imenska stövn och gossiga i kristen. Det är så läs äter han, och det är mynden av åkon som kristen. Gossiga han så verer konfronterar.
1: Ja, anlitt.
0: Anlitt, vi hesson här fältsinne som verer hettar hejt, hesson imenska hejtene. Men här kommer en evangelist.
1: Ja.
0: Till hans här. Alltså, vi skulle tänka halvkött i köttens övdan.
1: Han kommer nog stölja.
0: Han kommer så tölja att sövan börjar vi mävren kristen oj nej.
1: Ja.
0: Oj nej är så inne synta byr och bodgen lyser byrna som hon knäckvar han nere och ryggen. Men så är det evangelist.
1: Ja.
0: Ja. Är det till? Är
1: det till?
0: Ja.
1: Ja, är det kvar av och kom?
0: Ja.
1: Jeg blir å si åkt høyne til at det stender i Bibelen har en utnevnt til det at han sier nækrar til evangelister, nækrar lærere og nækrar lærere og så gjør men hiren kan godt til evangeliet og evangelisteren kan godt til hir til avsatt høy
0: ja Jag vet inte vad imskar. Han ryker på av oss.
1: Ja, han har väl allt att oj och kom. Men jag är evangelister och hyre och lärare. Skönt?
0: Ja.
1: Så kan man säga. Hjälpa för nu på dammat.
0: Ja. Och evangelisterna i Hesarbordsen, han blir han färre handanvägen.
1: Ja.
0: Här i krossaren. Här vid krossens fot faddelbyr han av honom. Men något så intressant att jag tänker den här löte, han ska aldrig göra någon nöker ting när han kom här till.
1: Ja, ja.
0: Jag vet inte ihåg som
1: det. Ja, det är den där lojen här som är alltså så, som jag har en länkan om det för jag kommer fram till frelserna och det som här nu är köpa.
0: Ja, ja. Andra pastor är nämligen omvärderad. Han fär nämligen till bygden av dikt. Han är hovaffärer och kyrkar sig pent.
1: Ja, ja. Och det känns lika till också.
0: Ja, det ligger till
1: också. Ja.
0: Vi tar ringa samvärsk och så får det röjna göra gåvärsk och kyrkar sig pent.
1: Jo, hampa det, ja.
0: Hampa
1: det. Jag kommer ju om han här nu i morgon. Så röjna hampa med lite
0: synder. Du grättar, ja.
1: Jag vill inte akkurat skjuta så snar ut som ett gänt jag har med rosis. Så snar ett ösningar är så. Vill hampa och nu så
0: ja.
1: Men hade jag inte en färdbär över?
0: Alltså, visst är det här blivit frälsakare, nu färdiga tänka mig samman och blivit fitt studenter och forskarlier och ja, han möter ju Hasson alltså så. Och så är det att evangelister möter honom åter och säger det att vad är det du har gjort? Alltså du är totalt misskilt alltså.
1: Ja, jag kan skriva med.
0: Du fanns skriva om det alltså.
1: Ja. Det här är en standard.
0: Ja.
1: Och jag minns väl att det tar som jag minns så var gamla män som talade om. Tar öle ofta att nämnde den här kristen.
0: Ja.
1: Och det blir och lägga av hans guds. Och guds när sluttes. Och det var tog att du haft samma strö i själver.
0: Ja.
1: Du kände sig själver attor ui på den här sfären. Ja. Mänkande man hörde gamla latelare, gamla man och färdfyllare hans igen. På den här sfären är ofta nämnd. Ja. Och en höjla i Barda är som i ösna underbörd.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Det är en sån borg vi man ser i imenska porten är eja och öra och sånt.
1: Ja.
0: Men det är ösna underbörd.
1: Det är
0: fantastiskt.
1: Ja.
0: Men en orsak till att jag har ju att täcka hissa tingarna fram och ösna jag pratar vi till det om här. Det är att jag alltid att ung folk, nu säger du gamla män alltid och då som att det
1: jag
0: alltid att ung folk känner inte det någon väl.
1: Just det, och hvis jag hette här i morgon och det jag läst upp kom det äldre att folk för att läsa och det säger jag då i sin pisakanning där folk läser förut, jag vet inte vad folk läser men överallt oss det var nekv lyset då att dessa böckerna som blir kynnar uttag i tugorna. Så vi blev lyssnar. Ja.
0: Ja.
1: Pantu tar åtta vet.
0: Ver ugen och uppläst.
1: Ja, det stämmer.
0: Det var alltså så han du bubblar med. Men här hemma så allintene hör vi att höra. Du har rätt att gott nog är det inte så igen. Det är en 20 år sedan jag alltid att det läser det eller mer. Att det läser det in och det är så det är kommer vi är ju så gärna men jag har det att man skildrar alltså allt så flatt men och det ber så till att höra det ber ju live det tror jag där som skrajen säger men jag känner att man får in och
1: hemma jag får till följtjen när det var sen
0: ja det är tusch det är så vi färra alltså ta i Linden Center så är det ena från vikerna att skrajen blir vänta och så är resten ändersändningar. Og hvis vi tenker her på Ildagrumsferien, blir det første ferie, at jeg vil si at den neste parten, eller tredje parten, begynner torsdag klokken 21.
1: Om kveld, det er la 21 om kvelden. Ja.
0: Men så blir det enda fremt. Så hever du, nå skulle vi lykke tenke til eisen her, klokken 16, mye det. Klockan 16 mycket där och det är nämligen en ungdomsvändning som är på ett åren, en som kallas för hjärtaslottor här, som är från en undan och ganska nettopp till samma publikum kan man säga, klockan 16. Och så efter, så är vi att frutja där, ta er vi klockan 11 om kvart frutja där och efter sundet där klockan 11. Till och som den sena versionen. Tar man läggs sig och sova.
1: Men klockan 5 om dagen. Folk köjer från Arboj och Lusta.
0: Upplagt.
1: Ja, nämligen höjta av folk om att skruva lönterna.
0: Ja.
1: Vilket det
0: är.
1: Klockan 5.
0: Klockan 5.
1: Ja. Och stäng fjället ut ett mölnör och som kan vara gott, men hette är öle gott. Särskilt gott.
0: Det som är, det är hon kanske, man ska lycka fäta vad det är som händer i Böjsne. Ja?
1: I
0: Böjsne. Att det är ivikipa, ja. Det här är alltså hästen här, fräls och väveren, om man så kan säga. Ta Jesus i er väveren. Och att man fätar, jag syns inte, att väveren börjar vid krossens fot. Det är så ofärdliga viktigt. Ta stället gem då in och jag har varit där. Och den så lätt att.
1: Ja.
0: Men att hända rätt vid kyrkan. Oj vid krossen alltså lampens blå och det. Men att samstundes at det ikke enden av menen.
1: Nei.
0: Ikke sant? Enden han skulle så ødeligt utjøkne for jeg nå enden av menen.
1: Ja, ja.
0: Og det øyelig akkurat ja. At hula jeg rundt han om at det her. Ja. Og jeg vet ikke om det ble sett opp det inte teologiskt kanske men det som man kallar för rättvisgering och helagering och dördagering ja, ja. Jag har haft det synder om det ägstnet det är ägstnet utifrån tog vinklen hon är att man ramar det så väl jag alltid hon lyser just hessa lejerna hessa progresserna hessa framgångterna ja. Vi lever nog, tja
1: Kristus. Men det är inte framgång där till dig.
0: Inte framgång där till dig, då han är så halva för dig, Jack.
1: Ja.
0: Ha?
1: Ja.
0: Kan jag gå se att han var borgen? Han blev fängare. Ivarborg.
1: Ivarborg.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Och vånlösa rise.
1: Ja.
0: Vånlösa rise.
1: Mojran.
0: Mojran, ja. Vånlösa mojran. Ja. Det var nog så kött att ta dott då. Jag var nämligen Arend där det fonde.
1: Ja. Och så var en öle insatt person där, ett falkalier.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Han är så att säga.
0: Ja, ja. Man röjner, och jag hade det var inte Arend han var kommit till krossen.
1: Ja, ja.
0: Ta ett falkalier och vara fittor och röjna sitt bästa.
1: Ja.
0: Och very like the tan att det är ett strö in i hjärtan hon. Og at røyna så ut best av å være falskallir til Rotama.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er pynta fjagra.
0: Det er pynta fjagra. Ja. Men det er nekst mer der.
1: Ja, folk er alle sanne her.
0: Ja.
1: Det er alle sanne her. Leia lir og sånne.
0: Ja.
1: Ja, trofastur.
0: Trofastur er, han er en som hjelper hon.
1: Ja, ja.
0: Han er en som kommer og hjelper hon.
1: Ja, trofastur, ja. Nämligen, passar. Och så kommer det där, det är så stor ålögen, Apollon. Och Belzebul och där så är
0: det. Det är nog så sent, eller jag är ganska mitt i vårdgen, eller sedan är helt av vårdgen, att han lyckas med orga vid röntor. Och man säger antalligen avloppen, va? Ja, det alltid att
1: men du det var ganska visst när hur skulle be folk om att folk kommer se man till bibeltrummar. Det kommer se man det nego bibeltrummar runt om landet god tal över det. Kunde teacher när såna bok fram och läsa en jock någon
0: fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja. Produktos.
1: Ser man.
0: Ja.
1: Flöde. Fett hött att läsa ringar och till okänt det läsa ringar. Ja. Lise, annars er bøk sammen.

0: Ja, her hører vi så Østerøyer kvintetten og i hvert fall det kvartett eller kvintett og sendte bare kvavi men at det var nå ikke akkurat det leie som vi atla var på
1: Nei, jeg tok det opp det leie som tog flere og sendte som jeg kjenner
0: jeg må for at jeg kan åpnast før
1: Ja, et eller
0: annet Vi har vært tiltøkt
1: Det spilte jo ikke gitter vi i morgen
0: Ja, så kom det i hatt
1: Så kom det sånn kjenn, ja
0: Men ikke du, jeg hadde hekka nøysen brugast
1: Men
0: nå hoksa vi bare om hit
1: Ja, nå hoksa vi Og det som tog sengt her er mer hebraisk
0: Det er rart Mål
1: Jeg
0: mine hevje opp til fjallana Kvianne kjemur mun hjelp Hjelp mun fra herran Nån kjemur Skapara himen så gjerar Og så gjerar og så gjerar
1: Så her tver utgave kan man
0: säga Tvei minisk
1: Ja,
0: sånne ting Altså, du sier det at du har vært jo vei I samband vi I samband vi hette her ja
1: det är så hänt det som för framkänt oktober och för tre månader så är det all uppe här till 1200 folk blev drypen och en blåbär kan man gå och säga och 231 folk tidsen som visslar till Gaza och var det här och Ja, det mesta av alle disse tøyene som færen, da senast det kom nok ut i fjør, alle som deier, som livande, så alle kommer ut da. Og det det som
0: viser... Det vaksen og bøten, altså, det
1: til å være... Ja. Det ble oppe jeg var så rævlig at man orsker ikke å ta seg om det, altså. Nei, det så rævlig, og... Och så tar krutcher som kom att han har oss nu tar ledgingarna som var här i Gaza och att det människa som då gör att har näkande det gör då att alla uppe in i Israel där och kibbutzerna och tar kom att det som jag berättar sig i förskon året här så tar kom att det grav om kultionen.
0: En krukserklæring, sier danskene.
1: Jeg vet at det var en kruks, det var all oppe, det var all oppe, ja.
0: Men høyr... Og da skal man vante seg alltid svær til...
1: Ja, så er det, og det er vite alt som leipa og Israel, at Israel tar boja, ikke tar boja løsinter, men så kommer der, og når det hadde gjort det.
0: Det er ganske sindre ondall, gosset der boja, at omkring gatt er det for falskadrap, men er du ikke så kjenne ikke falskadrap? Det er sikkert ganske tann boja tøyen, som der han var planlagt, gosset kunde vi svära efter men åttan att alltså så rättvist nu krutjong att rättvist men
1: räka till seko
0: ja och tar man så finner det att jag till seko till kläs ju i av era bäg lacknar och journalister
1: och ta
0: blöda ta bärsen ta torfer
1: och dollarbuna
0: ja och dollarbuna
1: och dollarbuna men han inte som jag säger om jeg var så begynner med om en gløy klot det var ikke så lunget det var fra halkon tjej til halkon åtta, det var ikke mange tøyma men det var godt jeg kunne ikke minst fram i samband vi til omkring mynte var vust der øsne ikke der ekvisligeste myntene men ekstra som kunne umynda det som får fram her men så var det den føreska kætren som bor i kibbutzen i Kisofim som er sjølver her i Vitsja vi en føresko lije Maikon var østen i Vitnaturen Vitsja vi som føresko av påskon sem år som heter her hender i oktobermanna Ta kjem det så nær okkom. Ja, og så det her som jeg husker om, æsni, at ja, men kan være her og styrot, som da øyderne bor her, men hette var så en kibbutz, æsni, men så hette her var Kristoffim her som hun bor, og hun har jo skriva, hun har skriva vekka, jeg har det ikke vi her, jeg må lykke meg til beskyld, hvordan opplevde jeg det? Det ble vart, men det kan akkurat samme være offer, drien til Gaza, som guslar, etter drypen, familien kjenner. Men det blir spart og hun grått fra gosse øyre til å være at det her gosne og folk blir dritt. Det bare akkjent folk og tog ikke bussen som ikke som døg. Og så det så rævlig. Og gosne måtte fære igjen så enda med deg her var en hotell som jeg kjørte. Og være her og ja, som kanskje ikke en kone hjemme til. Men nøkere kone hjemme til bytja til hele oppvaten nå her og så her. Men det som jeg er mye glede for, og det vil jeg gjerne takke Annika for, til omgang til å være mer vitende, neka samband vi Israel og Sjore. Tiltak. Ja. Hevda veri så, vi er gjerne for å vite, men etter min beste meting, og som jeg kan minnast, så er dette første tiltaket av Hesens lær, som Annika tok sti til, og som vi hadde gjort kvart det i Flesner Herren og i Vaj. Ja, og det er gledelig, og hun sier med Svenning, när jag såg oss när tjejde klaran till att komma surrattor nästa här. Ja, så det kan jag inte lova att jag är kvar vid det och så är det, men det är alltid öde gott att här är en kvinna som teker stig till att lägga stola av mannen och jag ser och sina bötnen till att göra det här.
0: Ja, nej, det är så flott att du kan svära så lätt när och vara att han han ombudsmæren som du erst, han er sagt. Han sendte herren som du erst.
1: Ja,
0: du vet ikke det heit.
1: Det er som heiter. Ja, en slags sendte herren, eller ombudsmæren, kan man si. Det er høyerskonsul.
0: Høyerskonsul,
1: som du heiter. Og det navnet har vi så bor i Sønnes Trøyar.
0: Ja, flott.
1: Og så langt jeg tror at jeg vet, jeg vet ikke, men... Det tror jag kanske kommer till onkel för om morsa tar över.
0: Jo. Men alltså du börjar vi pratar vi om det att du häver har så lust i sina än alltså och jag har känt att lärna att att titta alla städer att de omständerna kanske ett eller kvätt.
1: Ja, det är långa sunden.
0: Långa sunden.
1: Långa sunden där där färra vi trutcher Birger Andreasen och Polly Hansjord så är till Rumänia kvar vi färra är det vara i mittelsigöjnar. Ja då. Eller romare som då är snöjt.
0: Roma fullt.
1: Så vi är vid denna vik och hässorna. Vi har kör och denna vik och hässorna. Romare fullt som vi kallar östergöjnare. Till att indisk folkanslär som kom med en slags folkavandring in i Europa och er och alla städer i Europa. Och det här var ringt vi att göra en parter av fullt någon. Öringt. Och då är det jeg vil ikke kanskje si at jeg er på en løs utskott, men jeg vil ikke råkne som pastar av til fölkjen her, det er sånn, det bygger midlene og alle stedene i Bulgarien og i Rumænia og folk har også i Danmark og i Norra. Og med oss som var her, det var han selv, Carlsen, som begynte i her hjelpesentrum.
0: Olvar, ja.
1: Ja, bare nå. Hvordan var navnet han nå?
0: Ja.
1: Han og konen.
0: Så han var sigøyner, ja?
1: Sigøyner, ja. Han var sigøyner, ja. Og jeg husker meg til her, det som herre sier, eller det som skriver stender i innblåste årene, Paulus skriver det her, at det som ikke var, det som ikke var, det utvalgte god sær, for jeg gjør henne vysvoldskammer. Gud har ikke brukt ims menneske til dem, sier han her, Carlsen og Lisa og han, fløyre imiske mistøy rundt om at hjelpe fältsjö som har varit rullsträcka och har narkotika trobladar.
0: Ja, fantastiskt.
1: Och det har hjälpat dem, det är inte mediciner här, men det har hjälpat dem vid evangelien och vid det antaliga, vet att de har hjälp, vet att de har omsorgan och visat dem att det är en äga värld. Det här var vire.
0: Ja.
1: Vire i fru gode. Är inte väl då det, ne?
0: Fantastiskt. Och det är självdestruktiv i, alltså, fast som bara dräcka löveborstor och allt möjligt, sa du.
1: Ja, och det kommer den ut där, tog det är också löven som pågynner det, ja. Och så färre det kan man säga att det lättast att vi är halda det här.
0: Självmedicinering.
1: Ja, och röjna kan man säga att få sig här symptomen är bostor. Vi har dräckat sig bostor. Det är rävligt som det syntes i så folk som häver sig att troplagarna drejas vid. Och vi tackar gode för det som hjälpa. Och ösning i färgen här som... Det är visst och sånt att det är nekva be för.
0: Ja, det är visst. Men tillfärd så här nu, och i vikskiften oss idag.
1: Ja, tror inte det är ett affär och röj.
0: Ja.
1: I denna vik och jag tror inte det är tillsammans. Och så var det färd Sorgar. Och här är det kan man säga en...
0: Är det att nå?
1: Nekar gauer, gamla gardister som färd han till... Det är Øystein Pauli Hanne Vi här och jag kan på sätt att prata läsningen och Jöla Vank och jag själv på Øystein. Så det är 25. Här är oktober Øystein.
0: Ja. Alltså, det har vi inte en dävarlagt på Sjöbrittlen. Ganska ej.
1: Alltså, jag kommer hem en hösta och jag har steg att sundan så går det här så till. Men det är så tämt. Så vi får ha möter att förare börjar att han 25 till en söndag att förare och i Salem att förare och vid att gänga eller färre och inte ea eller ta sig utifrån Johannes här evangelium kapitel för kapitel vi får inte tjockna gänga allt men täcka någon näka på sjur och här är så näka täcka på sjur här och så vill ta 25 till en söndag månader och torsdag att förare.
0: Alltså som bibeltömmar.
1: Ja, det var bibeltömmar. Och så var det i kväll på att han var. Från mycket kvällen till den nästa sån och det är en sån och kväll. Och i kväll på att det var det enda 1. November.
0: Akkurat. Och i vittnen och i kväll på.
1: Och i vittnen och i kväll på. Så vi hoppas att det är en god vittnesbord.
0: Ja, det är to är skos.
1: Så vi ser att vi fallt tjejer nu och man möter upp och vill ha... Av det vitt här, alltså Johannes här evangelium.
0: Det är
1: evangelium som är allt evangelium är gav, allt gott så är gott. Men Johannes här evangelium, det är något helt särligt. Kommer jag över vi och lustig och fäge och rullsallan.
0: Ja. Alltså, jag läser Johannes evangeliet till en blandning av att det är så lystarligt för att täcka tävlarna på. Det är så åren som här var sluka väckt.
1: Åren var halt.
0: Året var halt och tog bostad. Alltså myntorna som blev malajar för i åkon av Kristus. Det är så halt och färdigt och flott alltså.
1: Ja.
0: Och så och hur ser vi? Så där nu har du en sång igen om Nikodemus. Hur ser vi? Hur ser vi han man får stanna ut så ser han. Ja.
1: Det är Alberti.
0: Ja. Och så hur ser vi hur ser vi det här att kunna komma in och heta rich. Alltså första sucha där och så kommer in ut ser han. Det här är monra och så kolliminerar det går sig så en evangelist kolliminerar hattar och Johannes 3:16 Carlos så älskar jag god att han gav.
1: Ja, om du ihåg som jag nämnt det här att om Nicodemus han kommer så fittur till Jesus han nått frier om alla gajlar och för att finna Jesus omstående. Och så säger han, vi vet att du är lärare. Ja, liksom, jag smikrar och utsynter. Du säger, du är lärare, kom från god. Och du kan göra det som du kärst. Och det som är, och tog i halvtid till det, när Jesus Han läser inte mycket. Nej, nej. Han tekar han till akkurat för mig som ett helt om det här var ett helt japanesaren ett helt tajtar Gustav. Det är folk vid överfattlen och går så ytterligt här. De kunde bruka ta äggn och styrka och koppa dem. Så är han tekar Jesus Jesus tekar han läser luft kan man säga. Och ända vänder hon purast han är.
0: Totalt.
1: Då säger Nicodemus, det är att leva sån här. Men du måste föras av nödjön. Och inte mittlen ting här. Du måste föras av nödjön. Det som är hållt är hållt. Och det som är andet är andet.
0: Han gav honom att judo och grep.
1: Alltid han vände ju under luften kan man säga. Och tack av urslit.
0: Och tack av urslit, ja. Det är så tjävligt. Vi har så här löv det är så fantastiskt och flott. Men jag ser här bibeln tog man där som till att lägga här solen. Nu är vi nu för oss vid mitten Romania och Kvalpa men
1: och
0: tvåra. Men för jag kommer åter till tvåra och Kvalpa alltså du ser att det är sönderkvalt manakvalt och torskvalt.
1: Oj. Och tvörare,
0: ja.
1: Och i Salem och tvörare.
0: Ja,
1: det blir 25 och 26 och 27.
0: Akkurat. Ja. Är det klockan 7:30?
1: Klockan åtta.
0: Ja. Det kunde
1: inte bli. Ja, det blir det 8, men det är så lust och folk skjuter om det är väl 7:30, men det vanliga är klockan 8.
0: Ja.
1: Så. Och så i vittnen.
0: Ja.
1: Mikkelvöld och Hörskvöld, Frösjövöld och Leagvöld. Og jeg skal låta, og det enda fyrsta november.
0: Ja. En høyl. En samfunnvik.
1: Ja, en høylvik. Det var det ofta fyrst høyne.
0: Ja.
1: Høyde stunder jeg møte.
0: Ja, ja. Det er...
1: Og i sommerfør, er det akkurat fire mer som at vi skulle hava, nesten blir til det vi skulle hava så få møter som mulig, og så stort møter som mulig.
0: Ja. Og det møte så det fløte seg en ja.
1: Nei, jeg vet ikke om jeg bruker for jeg har gått togene brøyter og sjående, det sier vi da og tog sier vi det ja, vi må fylke med togene jo, det kunne, må vi for en part vi kunne ikke arbeide med togene, men en veien altså, men før jeg bygde og møte, da var det hele vik og Victor Danielsen da var han området i han omsett på Ilegrunnsferna. Han har ofta liv för det att du inte har svevat från
0: stället. Akkurat.
1: Men han säger att jag har liv är fast.
0: Nej.
1: Ångat du.
0: Det blev utnytt då.
1: Ja, och han brukade det som att herren ordnar i. Det är så att jag slapp inte steg.
0: Nej.
1: Nej, skulle
0: det. Jag har ju upplevt det här sen till Grönland just.
1: Ja.
0: Och det får nämligen att bli på mig. Ja. Nej, det är det. Så det är här är vad kvar den ger och ofta huxar vi till att nej här nu är det bara uppstäcka här är det bara värfest och allt men här är vad kvar den ger alltså tar man nu befalla så löv i hans hand så tryck vad vi tog i att
1: men minna på lugnsvärna.
0: Ja, jag kan nu packar han samman ner till klockan hon är vi är bara 3:30 och sen tänkte men på lugnsvärna det händer hade vi framme.
1: Ja.
0: Oj. I början jag pratade med Jakob och hon var så lysen av lintene för tygena och här hade två parstar kommer ut och det här kommer så vi så lyssnar att folk kunde ända färre in och strömmingar tjänster och tändra det här och det som vi har brukt av eisen till hem Jakob, inte tog att det är lästa men eisen tog det här var att anker tog så är man inte tog att läsa för botten och ta det för till sånkar, men så tändra man på lägenskonsfären så sauna och botten till på lägenskonsfären inte tog att hon är upplagt en botnabok men det var ju att det är en damar att lusta efter en sån här. Du sa att ni tog en hånd för att runda någon. Ja, runda var det inte.

Vi får läsa brott ur skrande hentan her höstdagen 8 oktober. Klockan 13.32 kommer sendingen Løyve vi Anfinn Jakobsen. Klockan 15 da Elma Haberg som hever en tonlagsending som hon kallar för han hins hjemme og det. Klockan 16 det så sendingen Intis Sanger til skiftande verster som og at vi. Klockan 18 kvalt det blå Ulfsens dagbok til F.I. Kampel som hever fransettner urverliga løyven. Klockan 19 færer vi så at endersenda morgonsendingen og bildt så langt fra i morgon. Klockan 23 da sendingen online til sending vi gjest. Hon så fram til klockan 23 kvalt ta Kim Svenninga Lofte vi dagsens åre. Klockan halv två i natt är en förvittningslig fär och jag med bilderna till Sömn Afsalonsen och Jekon Zachariasen som här var till. Klockan halv fyra i natt är det så Borgen till Ola Jöklatel som är ett hållag. Och vi får ändra sända morgonsändning från morgon klockan fyra i natt och är en blöd ur livsstadbog och sen kommer klockan halv tjej.

0: Gjester okkar Jakob Eli Østerø. Han og familjen bygger i Klaksvik. Jakob, hjertelig velkommen sendes,
1: ja. Ja, takk for det.
0: Vi kunne først å bo her, ja.
1: Ja, tjent, så växer man till och man kan gå skola och nu blev det en stabil skolagång till Klaksvik. Här kan man i vattnarskola och ta vart av att ta mat om det kända flock över livet. Så kan man välja ett parstvis välja. Ta hej och sin åkost vi att göra och att med allt här man hej. Om man vill så färg åttenda ett real. Och ifall så realklass här. Och check till Arne skola här och här hej. Jag är lärare och jag ser att jag har lärt mig att säga. Och det var ett annat ungförv. Och det var lärare som Alex Elstein och Bjarne Jakobsen och Asbjörn Lömanklätt och det var flera sådana som Karl Lasse var öjna när jag kom filmlöjt och jag alltid, det var nästan färdigt och tomt gjort det var allt, jag kom flaskar det var filmlöjt men gott nog om det men det var en ekvå lärare här och skrevå lärare, han stav Petersen och en ekvå lärare vi men i man säger till att i halvtid inte att i hejer så öjliga gav han hod till Gängsjola det var ganska möjligt det här att jeg holdt meg hanta litt arbeid, og jeg minns læreren, han ville ikke spille meg puss, det minns jeg ordentlig av vel, og han har ikke mistanke om at jeg er bedre hod til oss andre enn å gjenge skola. Han har ikke mistanke om det at jeg var øyelig ofte når jeg stanke noen glagsvøk og engte at når skola tog, og til at de ikke mer nekket så øyelig av vel egnet. Stå och fantasera i mig till mig än läraren förklara i Stefan hon äckna. Det var ju kyrkligt att lugga av, men så långt så fängde jag mig. Jag ska ju vara bojden och läraren. Och han uppdagade ju dotters löjt att ögna dagen. Så kör man efter, jag ser att Asta så bara kär, så säger han, nu ska du lägga händerna av borren och du ska vänta läggvandrar upp efter. I hoxar kvast sker det då ska det lite hänt när var nu lägg kvar upp efter. Jo så säger han haft med uppe klassen har det. Ja, här är hänt när det är så blå det är det blåa och är så sär att du ja, är fortfarande väl kunde ha inte över det att du är inte just skola think. Det var enkelt att landa det då. Jag menar så Ja, men det har vært øyelig å gå ut til Arbøya, det må jeg sige, og sånn, noen skulle ting måtte man gjøre. Det var så det, og sånn, så norske historien for skolegang for ly, og sånn, man kan se det for nattene, det var også en god tog til. Så, jeg vet ikke om jeg sier, så blir jeg lyst til 17 brever, og man skal takke arbeid, jeg vet ikke noe løyve, og utarbeid smaskene inn.
0: Hva er det omtatt, ja?
1: Jo, men det var väl och det var synder av turbulens och kanske de som är akkurat liv i skola och skulle säga att arbetsmarknaden känner till det. Alltså, du

0: Jeg kjente jeg rekker ut, kjente det var ordentlig, det som dømt det vel, og minst den første baten som var vidt, det var en sånn kallet Vatanes, en øye som jeg var rått, da baten som kallet Åve Vestløy. Her ble min første år som sjøv med over, det var en seksaringer, og det var øyelig harsløy, det må jeg si, løy til svøvner, og ikke var størst først og ikke levet livet. Men sånn, så fikk jeg arbeidere over en bord i forbered ha henne. Han som kalles Fritz Olsen før til han, og vi hørte etter det fiskegjende før til han, og så før Lusland og sommer, og her var så tror jeg. Det var en god tog, vi tenkte en bord, det minnes det, det tenkte ikke mer vel. Vi var bare en bort, vi tenkte en bord, så levde vi inn forskjellige bygdene før til han, vi levde en ekvis hørvei, og æresteds med vei, og øye, vi kom inn og landet, og så levde vi bare en bord. Det var en særlig tog for meg, og det var en spennende tog.
1: Och hur många var det vi?
0: Det var vi åtta mans vi som egentligen bor här. Ta. Ja, det var flera utrabattar att vi stötte nu ta en klagsvig. Det var riktigt vad man då. Hållnäck var utrabattar. Det var ett byggt var intresserad av utrabattar. Jag har aldrig strax en lyck i det. Det var som tog er bröjtast. Jag minns att när vi landade i kaosen så får jag inte äva kaosen. Det är ett boet tog med en som skulle gänka från kaosen och och agligerar här som vi bor i och jag minns det att det var nästan annan gång med över så stäckar man spurgt kvart att finns och så har vi spurgt bygden var lukas och fyllde vi i tog ja ta halvt det som det bråkte det jag vet inte jag finns ju nog ska vara en fria gynns om bygdena om jag vill utröra jag hade ju inte akkurat lukat det så det är så minnen som man är ja så kom en annan tog i min löv att nu för bara större kip. Det blev faktiskt något tojarskoj för mig att släppa på större skip. Så var det för att jag var flämskap vid en lönebatum. Hans Erik kallades Batrin. Det var en särlig känsla till det för att stäva. Man var nästan inställd nästan för att stäva i alla. Det var länge torer. Det kan vara, ja, det sista var 30 manar, så uppe 6 manar. Det var länge torer och saltfisk och det var nytt och jag ska ju ordna spännande.
1: Hur var arbetstiden ombord?
0: Ja, arbetstiden ombord. Hon var, man kan säga att det var en hör tog på tammatan. Så man var unker och raskor. Och man hade en vaktarskip. Man kallade det för 6 och 12. Det vill säga att du kunde sova 5 timmar. Då hade vi arbetat i 13. Men även de 5 timmarna skulle skaffa tvärfär. Så här blev øyelig av løyte svøvner. Engte tørn, altså, du skulle klare det som du skulle gjøre. Det var øyelig herst, og man kan si at Tony Jack kjøtt, øyelig herst arbeid var det. Og det var ikke så gøy å være omstøver det, og vi tatt, ja, omstøvene var, det var ikke gøy å være. Det var tve veser, andre var jeg var det, han skjedde jo mens, altså, det var tisk om det, det er veser jeg på en kamera, og lägg med männa på en kammare och ja, ja.
1: Jag står här månader till.
0: Det är öjlig månader. Jag kan inte säga om alla knast.
1: Nej. Alltså man hör spela som hur ser allt vore vi hängt att säga man. Ett och lätt till tjej som oss.
0: Jag vet inte. Det är man inte visste om något annat. Det är sådana jag tänker i löven om att hvis man inte vet något annat. Det är riktigt för hjärtat till det.
1: Ja, det är
0: det. Det är nämligen jag kommer fram till på tammatarna. Så det är något som man inställer till och särskilt det här att du skulle klara tort. Du fick en stamp för kvar tryggårdsteer, säkert jag. Och sörg för det gör så väl och äcknan. Då lever äcknan så skriver jag namn och an, det mest jag an. Det här att kontrollera, vill du östnån gå och räkna i ett läkning till flötter och öl disciplin, tjevan du. Det är tantojen. Att du må passa dig upp på.
1: Ja, men jag vet att jag vill ta också om att disciplinen som är här helst man kan ta till så mycket gott att jag kan föra till landsatter till andra arbetsplatsvägsen.
0: Ja, så är det ju. Jag hade det att andra discipliner är rörliga gå och sista 15-16 år när jag var arbetat i Allinch nu. Så jag känner också väl till allt det som gäng fyrs i Norge och Allinch nu och jag känner en riktig man som är flaskar upp ända med allt som ger. Tar uppvaksen i fjören och ändrar ett lämskap och og til han sa med over byen til arbeidsjælingen, han hadde pjøst ikke lære han, altså alt som er kjølige å gjøre. Det gir han 4 måneder for arbeidsplassen, og du har lært opp til at du kan ikke bare møte opp til at det passer til her, men

0: Jakob Eli, hver møtte du konen ikke til?
1: Ja, nå sier jeg til dere at vi har vært røter kalsøyden, ja. Men det var ikke her vi møttes. Altså, vi møttes Klagsvøk. Og sånn, nå vi nok så etableret i Klagsvøk. Og vi tar bare arbeid i Klagsvøk, og hun arbeider allmannestående. Og jeg arbeider så jag backar från där börja week. Så vi det rättliga etablera i Klagsvik nu och involvera ju nekon här och nu och sen kom det ju och forskjellige som hör här till och men vi måste så Klagsvik. Och vi kom så känna kvar annan och här måste ju så må nu bättre helt. Och så kom han tojen skulle giftas. Det var blir en 30 år gammal. Man kan säga nu kommer ett spelte nytt tojarskoj i min löv. Det är från Genga Brönsmadler till att vi har samman vid Konoböjn. Jo, det kan man säga. Det är öjliga, öjliga, öjliga gott. Man kan säga. Som de mängar vi tid till i Mölkängs och Vikäng så är det ordentligt, ordentligt gott. Och vi bosätts där i Klagsvik. Fick det just här bopsamer kallar man det. Det är inte något under Klatsjö. Här sätter vi så bygg och det är gott att byggva och det är bara tammatan här som vi byggva i abomsamlet och under Klatsjö. Det är gott på tammatan att vi är så öliga när och under boja. Men faktiskt är vi där sin råttanför. Alltså det är inte byggdast lite på tammatan. Men alldeles är vi så när och under boja. För jag har inte faciliteten som är i Klagsvik. Och tema är bara att säga att Klagsvik är tera paradis att byggva i Klagsvik. Det är helt enkelt standant. Ja. Sjönde tog en gång och vi sätter spik kvar. Sjönde så får vi bötten och han tog en kämmer kvar man ska täcka sig av tog. Ta en bötten och man kan bara minnas ordentligt, ordentligt gott att dra till togna. Och togen är faktiskt färden till togen kvar vi tar små bötten. Och nu är det blivit vuxen. Det här man bara täcka som det är. Att man har ju möjligheten till det och man är inte som fräjast. Jag fortäller bara att det som man hälter är viktigast är att löva någon. Lära dig upp det som är viktigt och det är allra viktigast att löva när man har inte har sin. Det är löv i livet så må vi klara att möta gott. Det är vi drar rötta lagt den röjningsbötterna som döja. Så nu är jag sitter här och inte näkar onkling kan man säga men haft ett gott löv som man gott känner band som vi kommer och kommer och det är öjliga, öjliga, öjliga tacksam för det. Jag vet inte, jag hade gått här omkring som äldre sin större affär. Det är öjliga gott där, det här man säger. Det här man är bara, det här man är för att bara känna för det. Jag vet inte hur det är vår, det är ju värd. Men det är gott.
0: Men det är ett ord här att vi kunde, jag vill.
1: Ja, ja, det är helt fantastiskt där då. Ja, ja, ja.
0: Det är gott att man kommer rätt att göra. Jag är så liten upp och så framvägs.
1: Ja, det är så inte bra det att hon tar några ting som är slätt. Det är bara blottare av snösnär. Hon tar verkligen några ting som är inte. Och där vi nu skulle få oss hända till att hon börjar med att fortälla sin familjerna kammare. Jag säger, kom inte en familj. Jag är så pura blottare av sin familj. Alltså, alltså jag vet inte vad jag följer som är. Jag förkyller inte familjen. För visst är för tomma att det är mamma och pappa. Det är bra att säga man som är. Och jag fortalte för det att jag säger det för konen som är. För att du måste inte snacka med min familj. Alltså jag har alltid viskliga till att jag manklar inte ödlig hött honom. Så jag förkyller inte familjen. Och så hockte jag bara på mig och säger alltså helt ut och manglar bara ointöjl i öppen men hon är nog så skär hon är nog så ståtlig hon är så att jag manglar klöjöjl i öppen men alltså det är gott att visst det är döjlen som är manglar för hon är torr.
0: Ja, det är som är.
1: Ja, men så är det så fantastiskt.
0: Så ivlar man kan
1: andra. Ja, så ivlar man kan andra.
0: Det är gott.
1: Så var inte kvar manglar mer döjler men
0: det är lyckat det är.
1: Det är lyckat det är kvar manglar mer döjler. Ja. Ja, så är jag bara tacksam för det här som jag kunde fantagera, som jag säger.
0: Det är fantastiskt gav att jag har som affär som en maffa och kone. Till hon kastade en gänga vid en och tjocken Louis Vian.
1: Ja.
0: Det är ju viking och mokingas.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det är fantastiskt, jag vet inte.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Jag har fortalt att det är kommit till er, hur som vackra löv är det, och... Men vi, det var inte värre i jokken, det är som ett mötgänka. Det här ser man inte vidare av, tror jag, att... Man kan väl se man vid en öron. Det är väl några koner som stod där, och... Och jag tror att det är en samkommelse som bygger, och det har vi då inte upplevt av bruk för, det har man ju sett.
0: Och vad då?
1: Ja, vi kan säga till att fyra ögonen och en halvån är så gärna, man kan säga. Vi också är inte till för att hända som före hända ta. I minsta var tammaterna, vi hade planlagt för ferie. Och det var allt planlagt och det är fyra. Vi skulle för ferie. Vi är i ett lärboj som vanligt och här var jag lite av upp och vi fick en enda i bjudsen. Och det var så äggförslut att det blev så långt till också längt väck och fick invägske i att hålla termaner. Och så i ambulansen till havnar och det stod en lövkammar. Det var väldigt kallvälting kvart han. Men det som var inte löj i också så här att samståndes för kona mojna vita att hon är i krabba mojna brösten. Det kom alltid sen efter er och så öppnade vi över mitt ut i höjlas man kan säga sista sommar eller nu utan nästa sommar. Det var öliga, öliga hars för oss. Vi måste komma till så jag kom lite i era landsjukhus nästan en månad och opererade vårt chauffören här. Det var en hör toja för jokknon och säkert att han tog ju man 20 visste man överlevde till lite och så också man att och så är det där er och man kör man lutra gott och han hjälpte ju oss nu det måste jag säga och för familjerna var det öliga öliga svårt och så skulle konan till mig under operation och nu blev jag in och tvär och sucha för när jag hade vi blev opererade i berg och tjej för när det sommar för jag nörde han så jag. Det var veldig herst, og akkurat operasjonen gikk fire sin nødre, Danmark. Og men vi er da gode takksomme for at, at vi ble frysk, og man fikk også egen jo fire, hvordan jeg ville bruke frukt for nødre, at vi ville bruke for laknån, og ødlånt dem som arbeid i helseversen, og det er vi takksomme for, og medelig takksomme for, og hva arbeid som de menneskene gjør, og och så också om att det som behöver för Jakob och hur vi mest det är, hur vi vill att bruka för Taimond och så mest för oss när det är som kommer med över hur vi tar det bruk för när de tar och det är ganska gärd här man är synder men det är inte visst det skulle och ordliga sig här att vi tar verkligen bruk för när de som människor och nu har vi så kommit fyra med man kan säga något så väl. Konan blev ösnen frisk och vi är goda tacksamma för ja, vi kunde ju hitta där. Jag vet inte om jag ska fortälla ofta till att de är där eller.
0: Du är mer än välkommen till dig,
1: ja. Ja. Så också jag med er att ta i lärsjuksen och jag så kom en lackne till mig in här och en affär och hos lacknan som jag finns ju så väldigt hjälp fra och ta en säger så vem med att att när man vill jagna så har det så kan man få ett som öter ett trauma man vill ju ofta narkose och finns det en skäga så kan man få ett som ett trauma han kallar det oss nu för psykisk problem det kom ofta att när han sa det så en ung enkel jeg leier meg i Jema det som han sier og han sier at det ofte kom til en av virkelig atferd og det kom også det kommer, det må jeg sier jeg fikk det veldig trobult og det ble sånn mye tanker og jeg vet ikke om jeg kjenner etter etter som vi snakker om men tanker som mye om tvangstanker altså jeg får bare også om hvordan det var onløst alt var og att det är för att jag blir frisk och rätter och så kommer så akärande tankar om att alltså här är nu inte steg här som är steg och ta och i skägen väl så är det inte här och här är just hattar bättre så Jeg vil kalla det også nett her som er det skyldfølelser. Altså, hva er ikke nekker kjenner til som lortar her. Det er skyldfølelser. Altså, man vil myndre om nekker som man gjør så ofte alle togene. Man slipper ikke på seg ord tog. Det blir så jævlig svart for meg. Akkur som, jeg slipper ikke på seg ord disse tankene om det. Men jeg fikk noen mistanke om at kan det være hin önd satan själv som rönner att få med nyer vid nacka honom. Och jag har ju misstanke om det att här kunde spela in nöjsen. Och då har ju bojplna lyckande klara och för att säga det så grått som jag kan nu för jag inte ska livast och det är sann nöjs med sig. Att mig inte stå och myskas till där jag orskar i ringa så rätt mig till bojplna. Jag läser några vers, några hållfärg vers. Og jeg begynte å lese det i hørst. Og i mest bøyna vet jeg at jeg leser en bådskap om god, som ikke gjør mer myska tanker, men som bare gjør gauar atlan med mer og så nek. Og nå vittner jeg for tikkene ötlen som høyre, og det er så med løt i lesatter. Blev da fullstendig stilt inn i mer. Jeg blev fullstendig grøtter. Det var ett underverk. Och jag är pura samfört i det om att det var tog att god gröp in i mitt liv. Satan att lära få mig att missa möte om allt. Men god att lära mig att få möte på allt. Och det har hjälpt att läsa vad god att lära mig mer. Det har man varit av mitt vittnesbord här. Och det är när jag ska sända den sändningen här. Ja, god är väldigt att vi läser hans här år och täcker det till och under såret. Och jag har inte mått ha en sank nu och så kan jag fortälla också vad jag gör. Kommer du till?
0: Det kan man det.
1: Ja.
0: Kan du skoja täcka?
1: Det gattar svika lite metallt.

0: halsfetrar som inte bara tryckva, men så handlar det rösten på ett här, och det handlar på allt. Och jag har lärt så när jag tar emot som är färre runt om någon, och inte lukas med kävet av bojar, och ett annat dörm jag kan täcka rösten som inte är placerade alla, men det är inte långt väck till Tyskland. Ja, det här kommer jag att se man och i bönar tar emot vi har en man från, han från Norrland. Och han fortalte mig en öjlig öjlig gåva söber som virkelig jag sätter skump i mig. Och han säger så att han var en vanlig kyrkogängare. Han sätter sig att han bankär och så till leosater. Och han får så också om hetta motiverad av verlig antal av liv. Han kommer att möta i Anketöj och så till leosater. Attra möter och leosater. Så inte nackarna att han måste säga det framför och så till leosater. Så säger han det här som jag inte glömmer efter. Han säger till han att jag spurte god om hetta var möjningen vi tog i antal av löven. Och så säger han det här att så lägger jag mig sova. Och medan jag lägger sova, då kommer god till mig en dröm. Och god säger så när vi mig. Han säger det i åren. Jag säger det enskån, det är inte ringa skilja. Säger det i tydliga. Han säger igen, will you be a fool for me? Hvis du kan se det på den här maten, alltså, hvis du omsätter sig inte på en örvelsen i en direkta, tar du till att göra det för skammen för mig. Tar du till att göra det för skammen för mig. Eller, vill du, tracka ut. Han säger, det blir så grått för mig, säger han. Hur så stolt är er. Det tog jag inte tår. Jag är så stolt. Och jag sett mig för er att vi får pröva att bia för någon person. Och jag blir gitt. Och så säger det som jag vill göra. Och jag är inte stäcka av er sådan. Då är jag tålt att tracka ut det här av gode stårer och handkör underverk. Och det är inte för öll människor att det är att det är så god stor och god är. Gud han älskar och hon. Inte och hon till allra, allra bästa. Och att vi tar att handla och uttryck vår pate. Så är man bara säga använd till det att god är värlig. Jag vet inte om jag kan ha det sankat rätt nu.
1: Jag kvar för det skulle säga.
0: Vi ska tacka på testa att jag har lust att höra en vårskap gåan.

0: kanske onke lustar toksar motiona band nu är det kommit här till att är här var bara åt efter att göra att skriva under min kyssmässa på bojer huxa hektar Jesus är ösnen lösnen för det här han kan ösna bjarga tog och jag kan snacka av röntgen och jag spurgade honom och innan jag kan fortälla att vi är nog så samt om det som vi fortäller allmänt ut och vi får inte utlevera på en annan men hette alla vi att fortälla att ena för det och konan så satt vi samman och vi får kältas om åkost då kanske lör jag säga att det är kältas, jag kältas konan med över kanske åker det så lust där som hevda så och vi kältas om åkost och vi kände att det blev så kejligt inne i åkken det var akkurat som det var en sån önskap inne. Och så satt vi näka vid kvann annan som i halvtid till ska lusta efter nu som höjrur. Det här var otroligt men är fantastiskt. Vi satt vid kvann annan medan vi stod i kälta i stället. Satt vi tättar. Kanske är det satan som är ute efter oss. Skulle vi inte pröva att be han vujtja och Jesu navnet? Satt vi medan vi satt här. Det är knäppt att säga det. Det är det första man har hot till när man kältas. Men vi var samt om att göra det. Det kanske var det satan som var efter och tjona band. Och så satte vi detta här. Och det var inte någon sådana firmyntarlig bön. Vi är någon särlig ritual. Och vi satte bara bort fram ett nu. Satan, du ska vika fråken i Jesu namn. Det är så med löten vi satt i hattar. Jesu navn kom fram med att miste vid hoven av kältast. Och jag säger amen, halleluja. Vi miste hoven och kunde klämma på en annan. Då vi visste ju att det är färre. Att det är kraft och Jesu navn. Det kan inte bara frälsa människor för helvete. Det kan bjärka människor. Och en tjonaband, tacka bjärka människor som är älsamt och mittlen kvann annan. Här som Jesu navn släpper fram ät. Här ma satan vujtja. Han är ångan chans till att tracka ut tyta och till att göra det och tåra det och handla på det. Och uppleva att Jesus är hans hem som han alltid är värre. Och han blir ångan till avmoderna. Han är stadigväckens hem. Kan jag höra en sanning om Jesus?
1: Ja.

0: Jakob Eli. Ta pente at jeg kunne fortelle tunne lussøve. Hjertelig takk for at du var med i sendtje.
1: Ja, jeg kan ikke annen enn sier kjolde takk for at jeg Hetta var bara hona litt, sitter og prata saman. Og jeg er ikke for tikkun som er på her, jeg skal godt være sikna tikkun, og jeg vet han lønne tikkun rykelig for etter her, og så er ikke bare enda vi at tid som lorsta skulle virkelig at kjenne sikningen av Jesus. Navn i brøtlen og navn om Jesus Kristus. Han er verdt att trykva. Han är verdt att fylla kjast. Så god var sikna tikkun öll. Öll som öll i Jesu navn.
0: Vit, Jakob Eli og Anfenni kom til enda när jag ser sending. Vit tackar till er hjärtalig för att du lust efter sendingen.
2: Vi tackar för att du lustar vi och kommer se vad äntligen är den här länden tog här nog gott för framman.

Vi tar det sannsyn Ovan Stjernor Klara og det var Inger Heinerborg, Eva Berg og Jan Holmgren som sång. Nu färrar vi att höra Paul Dissing och det är vi sannsyn om. Alltid Friday.

Vi tar til sanchen. När du går över flåten, går du ensam. Och det var Pelle Karlsson som sank. Vi får nu att höra Alex Berensen. Och det är vi sanchen om en flitig heim.

Vid människa är skapt till att kunna synja och lusta efter sanje. Kolosserbrev 3:16 säger, Lät i år Kristus är byggva rykliga mittlentickare, så tid i ödlom visdömen lära och amena kvart anna, vid solmon, lovsången och andaligen vison, och synja indesliga och görstentickare fyra gode. I älskar sang, huxa där löjve om anges hangur vär, Jeg har nekvar indes sanger, indes fløver, indes setningar, etla spurningar, og onkur år som jeg hefte med vi, og i onkron sanger. Huxa om hendan setningen, det sagt at Jesus min bror, etla året alboren og sanger noen han tåg mot sted. Jesus tåg mot sted, og døye fyr med, og til. Jeg har tidsi mot Jesus, og trykk vi han tåg mot sted. Bibelen sier, at tui jeg nu baden tja gode, i alboren. Het så størst at jeg dui ikke rettelig skilja det. Men Bibelen sier det, og hun Guds år. Vi færre høyre svoin, preskare sinja sanjen, han tåg mot det. Jens Beck øyre årene.

Ja, jeg vet så ikke når vi lærer hatt der, hatt som vi har hørt og så fralukt ur andagsbordsen i Ateneut. Tja, han sier Nissen, jeg tar jo vidt veik, så vi stersk. Ja, tja, hadde jeg så øvet hoksner hatt i mån til det vanlige, menneskjellige hoksner hatt. Vi drar inn jo at jeg kan ikke se om det blir så stersk som vi kunne. Men at vera stersk og i herran. Tja, ja. Der kunne vi tja, jo tja, tja vi vera veik, tja vi er veik. Tja, han slipper ikke fram et, kunne vi säga. Og tja akkurat som vi har hatt om i hans herra, at han herri i tunne løyve, ja, han sier enda til tja, og kallar mig herri, herri, men gjør ikke det som jeg sier. Men när släpper han över Harry och kolla nu ju titta i vid nio ledja och kolla äckna herradöm det är det men jag håller att vi får höra jag syns så gärna jag spalte det här det är en sån medley som Eju Jakobsen och Bill Justinsen sunko och gärna flöva som ja det var en sån trobånar flöva kan man säga som Eju gav ut och har det sån där uppläst i eisen till att föra det här som

heimon og trygg var navnet hansara. Ta den borste bilse soneren var kommet så lengt borste heimannen fra og se at det mitt med sønene kom han å huske om feiren som han var ferdig ut fra. Og her gjør det han eka som kom av bjerke honom ut av disse støv. Han hukte opp, gikk ut i kjolvan og begynte å genka heimaktor til feirhuset. Og medan han enda var lengt borste så var feiren han og han forrennade mot honom för jag täckte mot honom. Han gav honom nudgkläger, nudgan fri, rönsade han från innast lottas. Hette himmelen, herra gör, kunna vi säga. Tog hon tog i munnen honom, gjotta Jesus som herra, och trorste hjärtan honom att god röste han upp från en dejo, så skall du vara frestor.

Bill Justinsen og Eion Jakobsen Bair sunko her ena hva skulle du kalla da et lea tisse en medley vil det kalla en sko næsne og Pauli Høy han ja, jeg vet ikke om han kalla det resitera det hva som fyrdøy når man hei sånne tånlaga versk og så er det onker som leser okker opp i middelen her men det var nesten så leis og tann kjenslan man fikk med Paule resitera i. Ja, han tog seg med et annet om den borste vilsa sonen. Det en ulja. Og hun har vært fra søgden, og hun har vært for jokken, tror jeg, at hun så grunnleggjande. Og jeg vet at man kan bruke henne i ymeskunn sammenhengen, enn å slukke søvå. Ofta vil hun citera samband vi at vända sig först och fär till Jesus att komma ur världen att svinna då inte är lugga som här och där och så kommer man in och in till färgen men här är så som är så gitta så ligger det ett lä att träd en vinkel att träd och i hälsan och det är att det kan gott vara att det är vidare och vänta på läran men vi är lägen er resen här att enda vi som godsböten märker i okon ena troan efter att färra efter okkar egna listan och gera okkar egna vilja och hette här är det som finns inne i hjärsta okkar och ta snacka om halkanerna av liv i okkar hette här att Herren han vill halka navnsut i okon halka vere navnsut säger vi där snu i eller vi ser heilat vid navn ut och i färgvara och det är att hans herra rujtje vi gör några hans herra vald hans herra kongavald kongarujtje då vi tar som rujtje så är det ju kongarujtje vi tar som man verliga kan komma och valda och löjvi åkara jag vet inte hur stor det är samband vi till en dag lite att ja, ganska förvirring om att du just i mest tänker du en löv men du mest ju ganska tätt det är ju vilja herrans och så säger du att det, ja det är väl allt som strujas vi akkurst alltså det är alltid akkur gammalt efter ja, det är nämligen att det är och herren han vill göra djupt värsko i akkur han vill släppa alla en vägen och i löv i akkur så svinna du inte jag kan säga det här jag tycker ju i sövning om en borstvista sonen att han tog hentan arven från färgen och arven som i principen om bara kan utleveras vajtast ta i arvlätaren i dig så är det så lätt när att hesen borstvista rockna färgen som dig ja. Det jag var rolig äggfustligt, men gömmer det här. Gömmer. Ja? Och han får ut och ja, vi vill lägga en hårdast upp. Ja? Dräcker tingen upp, ger det att du säger. Men kvart så säger man, jag hattar ger det, jag är så icke, alltså är det icke här. No, nej. Men Herren, han säger hjärsta. Han säger gott för det då. Ja? Gott för att bruka hans arv. Til okkar egna ting at det bytja okkar egna kongarusje og til leir oftan i ui ja, svina duj at tingene gjev okkar bara ontja dreve som hesen her borstviste og ad her ui svina duj noen til ja ta gav hon noen ontj ongen gav hon noen ekkast enti da men så det at ont det henter i hans herre liv. Og til det at han gonger og ser selv av han. Han fær brottelige egen i oppfyrer hva det han er gjort. Og hva det jeg har gjort? Jeg skal reise med siden, og jeg skal for alltid til feir. Og jeg skal si av feir, feir jeg har synta. Så jeg kommer en sånn synta jottan, en bekjennelse. Sinta mot i himmelige måte tær, og jeg ikke verdur å kattlast sånne tøyen. Vi øren åren, han var kommet av båten,
nu kanske vi det synder att vi här som andakten nu där vi är ta vi det vaik det är ett gott ting att komma till den nyrstående än vi är vaik och i sig själv och så ja så är det här vad händer jo många huxar sig det att färgen fyr och källde han ut Men en så vidt holdt og i andakten i eisene, så det just det som har en bojar etter. At vi blir av veik og i okken sjolv. At vi genga og i okken sjolv og djeva opp okkara egna vilja. Djeva det til herran. Og ta det stendet at feiren han rann imot jo. Holds fevnt i han. Det ligger alt møvult ut og det ligger kærleik ut og men Men det ligger eisne at halseren mynd opp av viljan. Det jo viljan som troblad til okkara. Og ta jo vid djeva opp okkara vilja, så det at vi leta vilja okkara iver ui hansara hånd. Og det det aller beste som kan henta. Ui loj okkara. Iver djeva okkon fullkomliga til herran. Og Så det vi sjående vujar i her i rød mølje under ting og ut og gjerne den her rinsjen som han fær. Rinsjen av, ja, det var ofta, det var som General Lord of the Rings, det var sånn måttar, kraftar rinkere, men ta døven så høyer man sånne innsiklesrinker, det jo gjerne myndelagje som ligger i en innsikl, ja. Prekk om at det heter som jeg skriver nå, eller gjør det nå, ta det vel innsikla så. Så brukar man så det här sekle insikle som är orange och själv. Och ja han lite sån oj och gånga kolven och allt det där alltså vi känner allt det där. Ja det rock ni då to just men med hade det vi få att ta vi ge upp och kalla äkta välja. Så jag hade bara såna hålänkar runt om. Hade som vi hållt då. Oj ja. Jag hade vi förra höra Vi får höra dubbelkvartetten i Ebenezer, synger för jag kom ämt och i kärlega Jesus en kattlar.

0: Ja, at han var hans Inge Fagervig, kan være opp tilfell av yre for fargen og sønger for Jakon. Og her synger han så om Nicodemus. Men nå så gjester akkurat kommet i utvarpstående. Svenning Gjerstallia, Gjerstallia, velkommen.
1: Takk for det, Heine.
0: Det et syndes jo igjen du varst her, eller hva?
1: Det et syndes jo igjen, ja. Det ikke så øyelig, sier han.
0: Nei, kanskje ikke det, jeg vet.
1: Men det noe, sier han, tog en renner av sted.
0: Tog en fly.
1: Tog en renner av sted.
0: Og to innkjøst ikke.
1: Nei, ja.
0: Jeg må nesten si, jo, vi holdt. Vi holdt oss inn.
1: Ja, ja, ja, ja, det er så var det anten.
0: Så var det anten. Jeg vet ikke når to at det ble gammel. Gammel ikke så
1: nej, nej, men det är så som jag hörde att jag hade kallat mig in i en av tjänast och så var det i hissen åren, jag måste göra verkanslare med en däver er då är något en kämmer som jag inte kan arbeta ja, så det är så enkelt
0: så går det till en löjv i däver
1: ja, det är löjv i
0: däver
1: löjv och möjlighet och allt och så jag kommer till att jag inte möjlighet och så är det bara vi är som blåman
0: ja, ja
1: Vi blåma, og så...
0: Du er ikke fallende her.
1: Og Birgit, nei, det er ikke det. Og Birgit, ja, han er også noe sønne. Vet du om han vel arbeider sammen i Ørstegarden?
0: Ja.
1: Og så gleder vi dere om det sommer i kjemen. Det kommer etter oppfart. Ja. Og så blåma det og gleder dere om alt sommer. Og så kommer det til disse togene, når jeg har noen dag sønne. Så får du ut og skår, til å fallende, skår den nye. Og så... Nästa år gleder jag till landet.
0: Ja, så vad säger
1: Harren?
0: Så vad säger Harren, Gjörst?
1: Ja, han är.
0: Det är bara så genialt.
1: Allt kött är som gräs.
0: Ja, det är en ja. Bibelst.
1: Men, ja. År Herrens.
0: År Herrens, vi är det
1: väl. Vi är alla det
0: här. Är vinterlig.
1: Ja.
0: Du vet inte, alltså, vi tar alltid så rövlig när vi snackar om.
1: Ja.
0: Och är färdig att spela det om man har låtit om vad det annars händer aktuellt. Utan att löva vet nu men allt det så det är så läsna att Linton är färd att sända en framhaltsröv och han framhaltsrövan hon äter inte mindre än Pylagrumsfär
1: ja
0: och det är inte löj vi tog jag läs hetta in fyra oj är det 25 år så igen 20 år så igen gott skit
1: ja jag vet inte
0: ja ja
1: Ja,
0: og tog hverandre her, og innbundt noen farme.
1: Og innbundt noen farme, ja. Ja. Kommer det ut når jeg har seks og kjørt, det tog ut av Victor Danielsen.
0: Ja.
1: Og det som kommet hit her, togjen sin her, et mestere
0: verk. Fert.
1: Ja.
0: Og hun, altså...
1: Det
0: er nøvnen her. Jeg finner, altså, lykke til jeg kan søvne 18-4 på Illegonsferien, det at John Bunyan i 1688 kjever jeg seg her på Ogsene ut, og han sier da nok så vel i början av søvnene som vi lyser, at han sitter i fangst.
1: Ja.
0: Etla, vi vet at han var i fangst. Han kallet det for et head. Le halt
1: ja. Ja.
0: Och ta chimmer en dreamer till han så.
1: Ja.
0: Och han ser allt det här.
1: Ja.
0: Så jag vet inte man det lov att säga goddomlig uppenbarelse.
1: Det är en uppenbarelse.
0: Tärt.
1: Ja, tärt. Ja, tärt. Du finner allt det som följt sig i attrater och i lövren och kristna själv och evangelister.

0: vestur harvonen lealier versli vistum og lopunten
1: og hetta nævnin er mannan som
0: nævnin er folkun som har sett dreymnum
1: ja
0: hetta er altså ja men hetta er ein heimsklasse
1: ja og hon er heimsklasse og í slukka mun at ta ver sagt at hetta er tann bauchen atan og sjálva bøypna som er mest selt og lysen
0: ja
1: Ja, det nu hevur hon tøyna við sér. Ei, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, men ein av dem ein av dem fyrst og sjá det Shakespeare er sin drarlen men
0: ja, men Emma. Emma bara sé til gott at du lesur hana.
1: Ja. Og tær som tællas så nei til mun ein orsøk til at er med damerna så alla så. Tær er hon er så beinrættin Ui sunnum lusing av linte menneskans. Og ofta det har vi kanskje hotla å si ok, at det her andre mennesker som så.
0: Ødlin,
1: ja. Fyrirleisen han, at vi så leisen her sjolv. Vi hava alle hæsar egenleggene og hæsar navnene plutselig enn du kommer opp i akkur egna
0: luft. Ja. Og det kommer åtta enn du vet av
1: det.
0: Det kommer bare.
1: Ja. Og så lær sikrar han og hans som vennom, det stender om Jesus at han sier om seg selv, han veveren, ja. Og på en feren altså, ta i det feren, og en skån er som progress.
0: Ja, progress.
1: Progress.
0: Ja.
1: Og det en, ikke bare en fer fram etter, men det en fer opp etter.
0: Ja.
1: Altså, en framgång, kan du kalla det for, ja. Og her, han møter så hessen her egenleggen, og sikrar. Vi har hans hjelp og nage og styrke og muskler og alt det der, at det er så faktisk som et la egenleggene som han sender og han sier ved, så sikrar han.
0: Ja, og, men du, og så som jeg sier, jeg sier, altså undergangsstavar, møtløses myre, kjøtelig snilte, ja, og tranka postet, her kjenner vi det jo, og så det bygd en dikt,
1: ja,
0: og så det utløsninger stavaren, og så det torføra fjall, ja. Altså, det ja, torføra,
1: Og ikke minst farfag der marsjene, vet du?
0: Ja, helt utrolig høyt.
1: At en sånn dame ble i England kallet for Vanity Fair, og det nemlig farfag der marsjene.
0: Ja, det helt øynestandende, ja. Det godt. Ja, og jeg har skrivet opp i farfag der marsjene, ja. Ja, og så det eneste at jeg så... Ja, det är väl dåligt.
1: Det som så händer i hissen i Moskostoven och Gossia i kristen. Det är så lätt att äta den, och det är mindre av åkon som kristen. Gossia han så verer konfronterar av
0: oss. Ja. Anlitt.
1: Anlitt, vi har sig här fastkjene som ber hettar hejt, hess i Moskva hejtene. Men här kommer en evangelist.
0: Ja.
1: Till han säger. Alltså, vi skulle tänka halvt kött i köttet, sa
0: han. Han kommer nog tullja.
1: Han kommer så tullja att sövan börjar vi mävren kristen oj nej.
0: Ja.
1: Oj nej är så inne synta byr och bodgen lyser byrna som hon knäckvar han nere liksom. Ja. Men så är det evangelist.
0: Ja.
1: Är det till? Är det till?
0: Ja, jag hör av och kom.
1: Ja.
0: Jeg vil si åkt høyne til at det stender i Bibelen her en utnemnd til det at han sier nækrar til evangelister, nækrar lærere og nækrar lærere og så gjør men hiren kan godt tale evangeliet og evangelisteren kan godt tale hir til avsatt
1: høy
0: ja
1: vi tar av imskar
0: ja
1: han ryker på av oss
0: innan. Men han har med allt att och jag kom. Men jag var evangelister och hyre och lärare. Skönt?
1: Ja.
0: Så kunde vi, kan man säga, hjälpa för en övrigt annat.
1: Ja. Och evangelisterna i Hesarbordsen, han blir han färre handan vägen.
0: Ja.
1: Här i krossaren. Här vi krossens fot fall bisan är honom. Men något så intressant att ta tecken en löt han ska lägga upp någon och tänk Arna kom här till.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur som
0: det. Ja, det är den där lojen här som är alltså så som vi har en länkan om det för jag kommer fram till. Ja. Frelsena och det som Herren har att göra.
1: Ja. Ja. Andra pastor är nämligen Obed här. Han fär nämligen till bygden av dikt. Han är hårfärd och kyrka sig pent.
0: Ja, ja. Och det känns lite till också.
1: Ja, det ligger till
0: också. Ja.
1: Vi tar ringa samvälsk och så får han röjna göra gåvärsk och kyrka sig pent.
0: Jo, hampa det, ja.
1: Hampa
0: det. Jag kommer ju om han här nu i morgon. Så röjna hampa med lite
1: sin tur.
0: Jag vill inte akkurat sjuka sådana ut som ett gänt jag har med rosas. Sådana är det alltså när det är sådana. Vill hampa och nu så
1: är
0: Men hade jag inte en färdbär över?
1: Alltså, visst det här blev frälsakare, nu färdiga tänka mig samman man blev fitter och förskallier. Ja, han möter ju hälsan, alltså. Så. Och så är det att evangelister möter honom efter och säger det att kvart är det du har gjort? Alltså, du är totalt misskilt.
0: Ja, du kommer skriva med.
1: Du färdig skriva med det, alltså.
0: Ja. Ja. Nej, här är det att det är en standard.
1: Ja.
0: Att och är minnes väl att tar som är minnes då en minnes så var gamla män som talade. Tar öle ofta att nämnde när kristen.
1: Ja.
0: Och det blir så att lägga av hans kurs och kurs när sluttes. Och det var tog tar att du haft samma strö själv.
1: Ja.
0: Det kändes sig själv var åter Ui pilgrimsfärden, ja. Mängden där man hörde gamla, eller tälare, gamla mann och fyrfylla, kanske igen. Pilgrimsfärden är ofta nämnt, ja. Och en höjla i Bardei som är i sina andra bök.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Det är en sån borg vi man ser i imenska posten är eja och öra och sånt.
0: Ja.
1: Men det är i sina uppbörd.
0: Det är
1: fantastiskt.
0: Ja. Ja,
1: att men en orsak till att jag har ju att täcka hissa tingena fram och just när jag pratar med det om det här det är att jag alltid att ung folk nu säger du gamla män alltid och då som att det
0: jag
1: alltid att ung folk känner inte det någon väl
0: just det, och hvis jag heter här i morgon och det att du läst upp kunde äldre folk för att läsa. Och det säger jag då i sin pizzakanning, det har folk läst förut. Jag vet inte vad folk läser, men överhållt, det var nekv lise då. Alla dessa böckerna som blir kynnar uttag i tojene, så vet jag, det blir lyssnar. Ja. Pantotar åtta lät.
1: Ver ojen och uppläst.
0: Ja, det här stämmer.
1: Det var någon som sa om det i böckerna. Men här hemma så, allintene, hör vi att höra, jag har rönt att Gotland är där inte så igen, det är en 20 år så igen alltid att jag läser det där mer, att jag läser där in och det är så det är kommer vi är ju så jag just nu, men jag har alltid det att man skildrar lugga väl så fratt men och det ber så till att höra det där live det tror jag där som skrajen säger men jag känner att man får in och
0: hemma så här. Det är faktiskt när det var sen.
1: Ja, det är tusch det är så vi färra alltså ta i Linden Center så är det en av de vikerna att skrajen blir vänta och så är resten ändersändningar. Og hvis vi tenker her på Ildagrunnsferien, blir det første ferie, at jeg vil si at den neste parten, eller tredje parten, begynner torsdag klokken 21
0: om kvalitet. Om kvalitet, det er la 21 om kvalitet. Ja.
1: Men så blir det enda fremt. Så har vi nå skulle vi lykke tenke til eisen her, klokken 16, mye det. Klockan säger han mycket där och det är nämligen en ungdomsrending som är på ett åren, en som kallas för Hjärtaslottor här, som är från en undan och ganska nettopp till samma publikum kan man säga, klockan säger han. Och så efter, så är vi efter frutjat där, ta er vid klockan 11 om kvalt frutjat där och att det funnit där klockan 11 till till något som han signa versionen tar man läxa så va.
0: Ja, men du slår 5 om det är folk kører fra Arbøy og lort av
1: hverandre.
0: Ja, nemlig høyta av folk om det. Ja. Skru av lindene.
1: Ja.
0: Lykke til,
1: ja.
0: Klokken 5.
1: Klokken 5.
0: Ja. Og Steinfjellet til Ødlund Mølmør, og, som kan være godt, men hette er øyelig godt. Særlig godt.
1: Det som til det, hun kan skal, man skal lukke fæta hva det som henter, eisne, ja?
0: I bøysene.
1: At det ivigkipa, ja. Det her altså hesten, her frelst som veveren, om man så kan säga. Ta Jesus i veveren. Og at man fædder, jeg synes, at veveren börjar vid krossens fot. Det så ofædlig viktigt. Tast at det kommer inn av sjalvan vegen, ja. Og den så leidat det.
0: Ja.
1: Men at henda rattviskjeringen, vi krossen, alltså lamsens blå, allt det, ja. Men att samståndes att det är inte änden av en.
0: Nej.
1: Ska det? Änden är han skulle så ötligt och jagna för jag nå änden av en.
0: Ja.
1: Och det är öjlig avhörvärt att hålla er rundan om att det här. Och jag vet inte om det blev sett upp sind teologisk ganske, men det som man kallar for rattforskjering og heilagjering og dårdagjering. Jeg har haft det synder om det eisne. Det eisne ut fra to i vinkelen noen her at mer damer heter så vel. Jeg halte hun lyser just hessa leiene, hessa progressene, hessa framgångtene ja. I løven, tja Kristian.
0: Men det ikke framgång der teologi.
1: Ikke framgång der teologi, han det så halvavre,
0: ja. Ja. Ja.
1: Kan jeg gå si at han var Borgen? Han ble fengt av Ivaborg.
0: Ivaborg.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Og vannløse riset.
0: Ja.
1: Vannløse riset.
0: Myrran.
1: Ja, vannløses myrran. Ja. Det var nok så kjøtt at jeg tar godt da. Det var nemlig åren der du fant det.
0: Ja. Og så var en øyne innsatt person i det, Falkalier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja. Han er svitt å si
1: ja. Ja, ja. Man røyner, og jeg halte til å være enda åren han var kommet til krossen.
0: Ja.
1: Ta er det Falkalier og være fitter og røyna. Røyna svitt besta.
0: Ja.
1: Og very likely that han at det er et strøy inn i hjertan hon. Og at røyna sitt beste av å være falskallir til Rotama.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er pynt av fjagra.
1: Det er pynt av fjagra. Ja. Men det er nekst mer her.
0: Ja, folk er alle sanne her.
1: Ja.
0: Det er alle sanne her. Leia lir og snø og...
1: Ja.
0: Ja, trofaster og...
1: Trofaster han er en som hjelper hon.
0: Ja, ja.
1: Han er en som kommer og hjelper hon.
0: Ja, trofaster, ja. Nemlig, ja, passar. Og så kommer det der, disse store øløyene, Apollon, og Betzebul, og der så jeg.
1: Det er nok så sent, eller jeg er ganske midt i Vårdsen, eller sent er helt av Vårdsen, at han lukker som ordentlig ved renter, og man sier antallig, vi antallig en avlopp, og da. Ja, det alltid att
0: men det är väl ganska visst när hur ska det bli folk om att folk kommer se man till bibeltrummar. Det kommer se man det nya bibeltrummar runt om landet god tal över det. Hur ska teacherna såna bok fram och läsa en jocken
1: fantast.
0: Ha?
1: Ja.
0: Ja.
1: Frålig då.
0: Se man.
1: Ja.
0: Flöde.
1: Ja.
0: Fett hött att läsa ringar och till okänt det är läsa ringar. Ja. Läsa en sån bok samman. Läsa den. Ja.
1: Stor spørningen om hun finnes til søl. Ganske folk, ganske tilkommende, som eier den. Nå eier jeg den til veldig vist.
0: Ja, jeg har vært mer enn øyne, men nå er det så god til øyne.
1: Da skal jeg bare øyne til Kåne Ring.
0: Ja, jeg har igjen. Jeg fikk omkring fra omkring øyne. Jeg har alltid sagt, vær fæger og vær med øyne. Eller Kåne med effekt at jeg har vært fæger.
1: Ja. Det handlade han här i Jimmy. När var det?
0: 46.
1: 46.
0: Ja.
1: Jag vet inte om hon är Jimmy. Är han som du skriver här, är hon första utgåva?
0: Men den här är det ständigt att John Bunyan, som ja, Fyllerkrisfären, omsätter önskan av Victor Danielsen. Och Victor Danielsen gav ut kjolver, ja. Fuglafyrre, ja. I 1906 och kjöret. Ja. Og utgjever, ja, nu er det til at 17 ble så givende ut av løyrekjærene.
1: Ja.
0: Og Nutja Ford, det var Nutja Ford-leie. Så fikk han et navn til det som han gav ut, som var Nutja Ford-leie, ja.
1: Akkurat.
0: Ja. Og, ja. Og hette het var Enterprint til Fyrefors.
1: Fyrefors. Jeg vil si at det kan være et løyrekjær i eier, bortsett av alle.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, du hörde det här också med det här nu, och tog med det här, alltså det här kanske blir värst av sig att hitta i mig ska av sån här klassiker någon fram och en sån här sändning som det här, och allt falls jag till Alice.
1: Ja, ja. Till det här betyder han det uppe.
0: Ja, du gör det, ja.
1: Och kanske menar vi att han en av de alla tydningar med klass.
0: Ja, ja.
1: Och bortsett från källar.
0: Till ungen Ivy och det.
1: Ja, det är. Men det är ju inte det att vi får lycka kvilla radar bonden den låt och to inte sjung igen.
0: Är inte sjung jag det ja. Har stått över så och var ju jag har been a high time med och så samband vi kända och så på ända där in till alla bevara kibbutzner från vi i Israel, Sjord Israel. Og da var det, jeg vet ikke, den her Annika Magnussen, som kjipet i fyrt, Annika, hun døtter Hans Iversen og Jonno, med å tro på Grønlandet. Ja. Hun kjipet i fyrt ned, og det var det flest ned her i kjørkvallet. Og så tås det om etter hun kjem til meg i sannsjen ned. Her er en sanger og godsfag sangbok. Så får jeg hitje, ja. Som Jakke Dahl har tutt for lenger tutt så igjen sjående, han da i 44 minst rett. Jeg eier mine hevige opp til fjallene. Og så sier jeg, ring til Heina. Jeg var i Heina og Sundjan flere for her.
1: Ja, Sundjan live.
0: Life, ja.
1: Alltså, jag är inte givet nu. Jag är inte givet
0: nu. Nej. Och nu, vad har han sidor nu? Och är det 1000 kronor?
1: Nej.
0: Nei.
1: Hette her Ester og Erkvintett som fyrer Sintja fyrer jokken her til. Det eneste som jeg finner i kjipen i jokken til og hette du Salmon?
0: Ja, og hun tok ikke mer enn når jeg spiller klaver, og det tok han ikke. Så sier jeg, nå skal jeg fære i linten i morgen, sier vi i jokken det. Og så nå tenker jeg, skal jeg be høyne om å se til den her Sintja nå. Så kunne jeg lære han.
1: Ja, ja. Salmer 101.
0: Ja, jeg sa.
1: Etter Salmer 101, vi får høre her, så kunne vi lære han.

0: Ja, her hører vi så Østerøyer kvintettene. Det var ikke det kvartett eller kvintett, og selv bare hva vi. Men at det var nå ikke akkurat det leie som vi atla var på.
1: Nei, jeg tok det opp til leie som to pleier å sende, som jeg kjenner.
0: Jeg må for at jeg kan åpne oss først.
1: Ja, et eller annet.
0: Nei, vi har vært tilstøkt.
1: Det spilte jo ikke gittere vi i morgen.
0: Ja, så kunne de hatt.
1: Så kunne de sånn, ja.
0: Men ikke du, jeg hadde hatt en eisen brugas, men nå hoksa vi bare om hit.
1: Ja, hoksa vi, og det som du sier, det er hebraisk.
0: Tisart. Mål.
1: Ja.
0: Jeg mine hevje opp til fjallana, kvianne kjemur mun hjelp. Hjelp mun fra herran og kjemur, skapara himmen så gjerar. Og så gjerar, og så gjerar.
1: Ja, ja. Så her tver utgave, kan man si.
0: Ja, ja. Tvei unisk.
1: Ja.
0: Ja, sånne ting. Du, altså, du sier til at du vil jo veie, sambandet vi I samband vi hette her ja.
1: Hette er så hentid som var framkjent oktober og fyrir tre måneder så igjen et allop her til et 1200 folk blev drypen og en blåbæg kan man godt sige og 231 folk tidsin som guslar til Gaza og vi var her og Ja, det meste av alle disse togene som færen, da senast det kom nok ut i fjør, alle som deier, som livande, så alle kommer ut da, og det det som...
0: Det vaksen og bøten, altså, det
1: til å være... Ja, det ble oppe å så rævlig at man orsker ikke å ta sånn det, altså. Nei, det så rævlig, og... og så tar krutje som kom att han av oss nu och tar ledgingarna som var här i Gaza och att det människa som då gör att jag tar näkande till Gjördo att ha alla uppe in i Israel där och kibbutzerna och tar kom att det som jag berättar säga i förskon året här så tar man att det är grav om kultkynden.
0: En krukserklæring, sier danskarna.
1: Det var det, det var en kruks, det var en allop, ja.
0: Men høyr... Og da skal man vantas rattesvær til...
1: Ja, så er det sånn, og det er vite alt som leipa og Israel, at Israel tar boja, ikke tar boja løsinter, men så kommer der, og når det er det kjørste.
0: Det er kanskje sindre ondall, gos ut der boja, at onker kata det er for falskadrap, men er du ikke så kjenne ikke falskadrap? Det er sikkert kanskje tann boja tøyen, som der han var planlagt, gos kunde vi svära efter men åttan att alltså så rättvist nu krujonga det rättvist men
1: räka det seko ja
0: och tar man så finner det att jag är seko så här kläs ju i av era bäg lacknar och journalister
1: och ta
0: blöd där sen ta torfer
1: och dollarbona
0: ja och dollarbona
1: och dollarbona men han inte så mycket säger om Jag var så begynner med om en glögg och det var inte så lunchet. Det var från halkon tjej till halkon åtta, det var inte många timmar. Men det var gott, jag kunde inte minst fram i samband med det här omkring inte var vuxna rösnö. Ikke det ekvisligeste myndene, men jeg som kunne umynda det som får fram her. Men så var det den føreska kætren som bor i kibbutzen i Kisofim, som jeg selv var her vidtja. Vi en føreska lije. Maikon var også vidtjent høren. Vidtja hvis jeg føreska av påskon, samar som heter Her Hender og Oktobermanna. Ta kjem det så nær okkom. Ja, og så det her som jeg husker om, altså at ja, men kan være her og styråt, som da øyderne bor her, men hette var så en kibbutz, altså, men så hette jeg var Kristoffim her som hun bor, og hun skriver meg, jeg har det ikke vi her, jeg må lykke meg til precis, hvordan opplevde jeg det? Det ble valgt, men det kan akkurat samme være offer, drygen til Gaza, som guslar ett eller trippen, familjen kjenner. Men det blir spart, og hun er grått fra gosse øyne til å være, at det her gosse, og folk blir dritt, det blir akkjent folk, og jeg tog ikke bussen som ikke, som døg. Og så det så rævlig, og gosse jeg måtte fære igjen, så enda vi deg her, og en hotell som jeg kjørte, og være her og ja, som kanskje ikke en kone hjemme til men nøkere kone hjemme det bytter jeg til hele oppvaten nå her og så her men det som jeg er mye glede for og det vil jeg gjerne takke Annika for til omgang til å være mer vitende neka samband vi Israel og Sjore tiltak Helt av det så, vi er ikke gjerne for å vite, ja. Men etter min beste meting, og som jeg kan minnes, så er dette første tiltaket av Hesens lær, som Annika tok stid til, og som vi hadde gjort hva det i flestene her enn hun i vei. Ja. Ja, og det gleder litt, og hun sier med Svenning, Nacka så lösnar Kjell klar han till att komma så rattur Nassa här Ja, så Det kan jag inte lova Anke var kvar vi vera och så är det Men jag har till öde gott Att här är en kvinna som teker stig till Lägga stola av mannen och kjass här Och sunna bötnen Till att göra det här
0: Ja Nå, det är så flott att du kan färra Färra så lösnar och vera att han Han ombudsmæren som du erst, har jeg sagt. Han sendte herren som du erst.
1: Ja, det som øyter. Ja, en slags sendte herren, eller ombudsmæren, kan man si. Det høyerskonsul.
0: Høyerskonsul,
1: som du øyter. Og det navnet har vi så både i Sønnes Trøyarle.
0: Ja, flott.
1: Og jeg slår ikke at det er verdt av øyter, men... Det tror jag ska komma till onkel för om så att jag över.
0: Jo jo. Men alltså till du börjar vi prata vi om det att to hever has a lust is in the end alltså och jag har känt att land att to att titta att last det är framstånd det kanske ett lag vet.
1: Ja, det är långt som den.
0: Långt
1: som den. Det är färra i Trutjer, Birger Andreasen och Polly Hansjord och så är till Rumänia. Kvar vi färra är det vera i mittels sygöjnare. Eller romare som då är snöjt.
0: Roma, fast.
1: Så vi är vera när vi gick och härsfärna. Vi har kör och vi är när vi gick och härsfärna. Romare fast som vi kallar oss sygöjnare. Till att inte folkanslär som kommer med en slags folkavandring in i Europa och er och alla städer i Europa. Och det här var ringt via Geras en parster av folkanslär. Mm. Öringt. Ja. Och då är det jag vill inte kanske säga att det är på en lös utskott men det är inte råkna i som pastar ut i följtjön här det är som det bygger mittland och i alla ställen i Bulgarien och i Rumänia och folk har varit som i Danmark och i Norra. Og øyemann som var her, det var han selv, Carlsen, som begynte i her hjelpersentrum.
0: Olvar, ja.
1: Ja, begynte, hva var navnet han nå?
0: Ja.
1: Han og konen.
0: Så han var sigøyner, eh?
1: Han var sigøyner, ja. Og jeg som vet her, Det som herre sier, eller det som skriver stender i innblåste årene, Paulus skriver det her, at det som ikke var, det som ikke var, det utvalgte god skjer, for jeg gjør henne vysel til skammer. Hvordan er god ikke brukt? Imens menneske, til du må si at han er Carlsen og Lisa og han, fløyre imenske mistøy rundt om at hjelpe fältsjö som har varit rullsträcka och har narkotika troblagar.
0: Fantastiska.
1: Och det har hjälpat dem det är inte mitt sinnar här men det har hjälpat dem vid evangelien vid det antal jag vet att de har hjälpt vad det dem omsorgan och visa dem att hej är du näka värd. Till det här var vise. Vise i för gode. Är inte väl det där?
0: Fantastiskt. Och det är självdestruktiv alltså fast som bara dräcka löveborstor och allt möjligt så
1: här. Ja. Och det kommer den ut där tog det är också löven som pojner det ja. Och så färra det kan man säga att det lastas där vi är halda det
0: själv med generering
1: ja och röna kan man säga att få sig här symptomen bostor vi har dräckat sig bostor och det är rävligt som det sänder oss för folk som här vi sätter troplagarna att dräja sig och vi tackar gode för det som hjälpa och alls ni följer här som det är visst och sanna det är nekva be för
0: ja det är visst men tillfärd så här nu och i vikskiften oss idag
1: ja tog inte det är ett av här och då när vi gick och jag tog inte det tillsammans och så var det färd sori här och här är det kan man säga en
0: erklärt nå
1: när gauer gamla gardister som färd Det är Östen Polly Hammer vi här och jag kan på sätt att prata läsarna och Jöla Vank och jag själv på Östen. Så det är 25 här och så på Östen.
0: Ja. Alltså, det har vi inte en dag vi lagt det på förbättelen. Ganska ej.
1: Alltså, jag kommer hem en höst där och jag har sett att söndag så går det här så till. Men det är så tämt. Så vi får ha möter att förare börjar att han 25 till en söndag att förare och Salem att förare och vi att det gänga eller färre och inte ja och då tar sig ut från Johannes här evangelium kapitel för kapitel vi får inte jogna gänga allt men täcka någon näka på sjur och här är så näka täcka på sjur här och så vill ta 25 till en söndag måndag och torsdag att förare
0: Alltså som bibeltömmar.
1: Ja, det var bibeltömmar. Och så var det till kväll på att han var. Från mycket kvällen till den nästa söndagen, söndag kväll. Och i kväll på att han var sett ända första november.
0: Akkurat. Och i vittnen och i kväll på.
1: Och i vittnen och i kväll på. Så vi hoppade att det var en god vittnesbord.
0: Ja, det är to är skos.
1: Så vi ser att vi fast ser nu och man möter upp och vill ha... Jag vill ha vitt det här, alltså Johannes här evangelium.
0: Det är
1: evangelium som är allt evangelium är gav, allt gott så är gott. Men Johannes här evangelium, det är något helt särligt. Kom över vi och lustig och fäge och krullsallan.
0: Ja. Alltså jag läser Johannes evangeliet till er till en blandning av att det är så lystarligt för vi ska ta det här brillorna på till er så årene som här var sluka väckt
1: året var hållt
0: och tog bostad alltså myntorna som blev malajar för i åkon av Kristus det är så helt ofärdeligt flott alltså
1: Ja.
0: Och så och hur ser vi? Så hade nu har du en sång Jan om Nikodemus. Hur ser vi? Hur ser vi han man får så något sånt ser han.
1: Det är att börja.
0: Ja. Och så hur ser vi hur ser vi att det här kan komma in och heta rich. Alltså första sucha då och så kommer in ut ser han. Det här är månader och så Så kulminerar det gosse så en evangelist kulminerar hattar och Johannes 3:16 alltså. Kärleken. Så älskar jag god. Att han gav.
1: Ja, ångst och hos man har nämnt det här att om det är oss, han kommer så fittur till Jesus han åtte frier om alla gajlar och för att finna den Jesus ångstande. Och så säger han, vi vet att du är lärare. Ja, liksom, jag smikrar lutsenter. Du är lärare, kom så god. Och du kan göra det som du kärst. Och det som är, och du har alltid tid, en exempel, när Jesus, han läser inte smikran. Nej, han tecker han, Det är akkurat för mig som ett helt om det här var ett helt japanesare, ett helt tajtar Gustav. Det är folk vid överfallen och går så ytterligt här. De kunde bruka ta äggn och styrka och koppa dem. Så är han teker Jesus, Jesus teker han läser luft kan man säga. Och ända vänder hon, purast han är.
0: Totalt.
1: Då säger Nicodemus, det är livet här. Men du måste föras av nödjön.
0: Ja.
1: Och inte mittlen ting här. Måste föras av nödjön. Det som är hållt är hållt.
0: Ja.
1: Och det som är andi är andi.
0: Han gav honom att Utah grep.
1: Alltidlig, han vände ju under luften kan man säga på den vägen.
0: Ja.
1: Och tacka av urslit.
0: Och tacka av urslit, ja. Det är så tjävligt. Vi har sådana liv, det är så fantastiskt och flott. Men se här bibeltöjman där som tittar att det här var här solen. Nu är vi nu färd alltså vid mittlen Romania och Kvalpa.
1: Och
0: Tvöra. Men för jag kommer åter till Tvöra och Kvalpa. Alltså, du säger att det är sundekvalt, manakvalt och torskvalt.
1: Oj. Att förra,
0: och
1: Salem att förra.
0: Ja,
1: det blir 25 och 26 och 27.
0: Akkurat. Ja. Är det klockan 8?
1: Klockan 8.
0: Ja. Där kunde det.
1: Ja, tror ju det att plejer det 8, men det är så lust så folk skjuter om det väl 8 då så men det vanliga klockan 8.
0: Ja. Ja.
1: Så. Och så vet man.
0: Ja.
1: Mikkelvold och Haskvold, Frischvold och Leervold.
0: Ja.
1: Och sen låt åtta och ta ända första i första november.
0: Ja. En hel. En samfodvik.
1: Ja, en hel vecka.
0: Ja.
1: Det var det ofta för sig, ne?
0: Ja.
1: Hade du stund att möte?
0: Ja, ja. Det är
1: så. I sommar för är det akkurat fyra män som att vi skulle ha. Nästan blir det att vi skulle ha så få möter som möjligt. Ja. Och så stort möte som möjligt.
0: Ja. Och är det möte så är det flöte, säger en. Ja.
1: Nej, jag vet inte. Jag vet inte om jag brukar för att tygna bröjtar sig om det. Det säger vi då. Och tygna säger vi det. Ja, vi må fylka vid tygna. Jo, det kommer måva för en pass. Vi kan inte arbeta med tygna, men en vän alltså. Men förra byggde jag möter, det var en hela vik. Och Victor Danielsen då var han områdare i han omsade på Ilagrundsfärna. Hans så han har ofta livet för det att du inte var svävar från
0: stället.
1: Men han säger jag ångat livet är fast.
0: Nej,
1: ångat du.
0: Det blev utnätt då.
1: Ja, och han brukade som att herren ordnar i. Det är så att jag slapp just här.
0: Nej,
1: jag skulle vara.
0: Jag har upplevt det här sen till Grönland just.
1: Ja.
0: Och det får nämligen att bo i Bifurma. Ja. Nej, det är det. Så det är herren vet vad han gör och ofta huxar vi till att nej, här, nu är det bara uppstäckar och här är det bara värfest och allt, men herren vet vad han gör alltså, tar man nu befallas ut löv i hans hand så trycker vi tog att
1: men minna på lögningsfären.
0: Ja, jag kan nu packar han samman det till klockan, hon är vi är bara 30-30 av sändningen, men på lögningsfären, det händer hade vi framme.
1: Ja.
0: Och i början jag pratade om Jakon och hon var så lyssen av lintene för tygena och här i halvdelen två parstar kommer ut och det här kommer så vi så nästan är att folk kunde ända färre in och strömmingar tjänster och tändra det här och det som vi har brukt av eisen till hem Jakon, inte tog att det är lästa men eisen tog det här var att anker tog så är man inte tog att läsa för botten och att det var till sångar, men så tändra man på lökensfären så sauna och botten till på lökensfären inte tog att hon är upplagt en botnabok men det visst sig att det är en damar att lusta efter hans ner. Du sa nek tøyen hon fær undan okkom. Ja, undan veit ég ikki, men sendingin hon er så kom na enda tusen takk fyrir at du komst.
1: Takk sjálvar at du kom. Takk.
0: Og enda sendingin verð så interessant og kvöld klokkan 6 og natt klokkan 4 og leir der ta hon trúi í læra lei så kan man høyra. Hastaks sendingina. Vi tæm enda sendingin sum vi tar. Etla til fann innan ned til linden.fo og finna hessa tendensjona fram og vi hessan åren så sier tusen takk for at du vil da lortan.

0: Välkomna till sändningen Bönnarlinjan. Som nämnt, jag har en hejan öl av den gäst. Håller du presentera nu. Och god kväll, du ärst.
1: God kväll, jag heter Johan Tausen.
0: Och du ärst, är du handen över?
1: Nej, det är bättre i kärlek. Tack. Jag tycker att det är sida till varandra, men nu är jag i stort. Så att, är jag Tofton? Fötter och uppvaksen. Här, fötter i hamn, tyvärr, men uppvaksen är Tofton. Och jag bor här alltid. Och jag är dåligt av mig. Kjolt om man ser ur hamn.
0: Ja.
1: Så att.
0: Läxt. Johan, och det är sånt jag lärde dig uppåt igen hemma och allt har som Jesus.
1: Ja.
0: Men du snackar på matten,
1: ja. Ja, här är det kvart. Men jag satt då. Föräldern kommer alltid till mig via. Alltså om du har skolan, ta jobbat. Och det var sin lisa server som är hemma. Och det är tonlöjt någon som jag har stöjt. Nu är vi antal i tonlöjkor. Og jeg har alltid at jeg kan ikke minnes nærkant i at jeg ikke er bedre i søndagsskola og å møte og se om jeg vil ta en folk noen som ganger i mine sjanker. Så her er det ikke for godt av mine starter da. Men jeg har også haft bare for eldre som kommer her over vi og i nekken arbeidet, nekken andaljen arbeidet. Og det er ikke folk som kjenner deg. Jeg helt ångte ut fyrir da jeg var yngre at jeg sette nekka forvantningar til min tog at folk skilte, ok, sånne tørre, han må fære trakke karakter og han må fære ikke hetta og jeg følte det ikke som det var forvantningar til min tog at til foreldre som er hadde haft en større anløy til å heva en større anløy til å andal i nærbøy og det var sånn riktig med øyne fyrir tog at jeg var jo ikke personliga frälstor på en av vägen till att han ärgen kom 24-17 och är inte jag hörde bara nek om Jesus jag kände jag inte hörde nek om han och jag var ute i miljön och ta helst det av er det syns inte då följde det syns inte som att det lutar sig upp till de förvattningar där som var ämmer men det här bröttes allt det är så personliga bröv. Og en Jesu etterfølger.
0: Ja. Johan, hva er velger der?
1: Det er Anita og Oddmar Tausen. De fleste som høyre, de nødvendigheter hokser på en av Teen Street, eller AM. Og det er

0: Jeg vil alltid velkommen til disse sendingene. Beina sendingene, Bønneren Jan. Og som jeg nevnte før i kveld, akkurat vi, akkurat gestet i kveld til Johan Tausen. Johan Tausen, han tofta med over, og oppvoksen tofton. Og han kjent Jesus fra barnsbaden, ja, han har alltid hørt om Jesus, nei, ikke så her. Johan, när tar som personen mot Jesus?
1: Jag har inte klockaslet och data, men jag visste ju att han bröt in för fram. Och jag vet att jag får från att känna, vita om Jesus till att personen jag kommer känna. Och där började vi att det bara värre vi. Att det var en synd där. Det bara värre vi att det ikke vet om jeg kan si litt, som jeg kan skrive litt mer inn i flere år. Det er ganske at de motsatte er de problemene som jeg har vært. Jeg har vært her problemer ganske at de har sett så lydig om seg selv og sett seg selv så lagt at de misser seg selv for det. Det har vært omvendt at det er helt fornekt om meg selv til at jeg helt at det var så øyelig fitte dronker og ta en kniv om at jeg slår inn himmelen. Men det fanns så där att jag vet inte när jag kan säga lite för människa är hon men i god säger hon är det säljer och ta är så blev värre vid det så sökte jag god och ta fram bröjting fram i min liv och jag fick också öppna min antal ejer och i sudje. Og en ekka helt anna vi løyv noen nu. Og det må jo bare hvem sånn det er, da man fyr, han møter, og så er det til. Det som det blir til er et forhold, akkurat lika som meg og min vinner og jeg og to har et forhold. På samme måte har vi et forhold. Og det er det som gjør månen, det er det som gjør at att man kan bli vi att leva ens som en tryckvand. Så kört mig inte varit akkurat ner. Så det har helt tydligt att det finns en bröjting fram.
0: Det var inte akkurat, men var du tuggar då eller var du äldre?
1: Jag började ju att fylltas vid Jesus i cirka om de 15 år alldeles tar jag värre i Asarepta. Ta minst det att det är några lojare som var öliga. Gåer att vela jag mig kvar hur jag skulle bruka biblerna och hur jag kunde komma att känna god bättre så om 14-15 år alltså alltid att jag väljer att börja följa Jesus
0: och det är öliga spännande för Jesus här i sig
1: det är alltid så spännande mycket mer spännande det man ofta gör sig affär om men det är så inte det är så akkurat äkna skilt David ofta glöjer man och brukar lite typa
0: ja det är fantastiskt. Så jag tänker också om att de som har en Arne Kjallok med Jenny Jesa tar helt ofta att det var helt en massa av det var inte så att tryck var helt att det såg så trist ut och det såg ut det kändes nästan men så tar jag kommer Kjallok att känna så märkligt att det är helt annat det var spännande
1: akkurat
0: det är sådana någon person det gör just det just det. Hvis jeg følte noe 100%, så er det jo til store måneder tog igjen at det blir halver.
1: Akkurat.
0: Ja. Men jeg har minnes noe jeg har særlig et 18. befrester, noe jeg har særlig opplevelse i herren. Kanskje også rett til noe først.
1: Ja, da. Her er det ikke vi kan velge midtelen. Jeg har det særlig av hverdag. Jag upplevde god olja på en gång mat där. Jag läser en bok av John Burke som heter Soul Revolution. Jag fick dessa böckerna från min, jag kallar min mentor eller min rådgivare eller min, det är en person som jag kom till att ta sig om djupting och om troblöka. Han gav mig en bok och jag började läsa den och den boken hon erbjöd, hon gav mig några erbjöningar som välja brøtt og nekker virer i min liv og jeg kommer suttje veldig vel meningene vi nekken som har hentet min liv og ta en ekve ting som blir klar for meg og det gjør meg som verden vi at ta jeg vokset opp så visste jeg veldig en ekve ting jeg alltid har ting i sundagsskolen og møte noen og forfølge men det visste meg at det slett ikke nok at vite alle stingene men hon säger hon är bjöd mig till att leva det som jag läs och det som jag visste och ta fan det av att jag visste och jag har rikvå men jag levde bara 20% aldrig jag förde inte de åren ut och i gärder som jag säger att jag tror på så ta för jag blev pura chockerad över det jag finner det av att jag levde så lite som en tryckvande faktiskt. Og jeg kom og suttet etter nesten, jeg vet ikke om man kan kalle det et dobbelt liv. Men jeg kan ikke nægge å møte og se veldig fitter ut. Men jeg har haft en så reell luttende innsats for at vilja livet som en tryggvann. Og det var en ølja. Dyr. En dyrgruppen. Brøyting. Eller det var en brøyting som jag har haft öllan jag tog jag för mig tog att hon är avskad öllan jag hos jag har sökt god och ta i så fan det och hos ringt er att halda sig från att tog som har mig när jag bjöva så har vi konstant bruk för att jag söker god tog att det fanns så samstånd så där att jag var öllan vojkor men att god stärskor och tar man finner där man vojkor så så det är sån lättare att be om hjälp. Så man hellre man klarar det själv. Så man hellre man stärskor och att man inte brukar för hjälp. Så. Ja. Jag gick lunch och helst att det är allt under kontroll. Och ja. Så att jag gick upp för mig att det släckte jag i näk under kontroll. Så. Så nu samtidigt jag börjar jag att jag finner människorna vid min liv. Det här är ojt. Och jag kan kanske nämna det rätt. Jag minns inte akkurat när det här men det var en av Leva som räppte. Då gjorde jag och min vinnmän att vi får pröva liv också som stod vid. Så kom vi då Rombrau 12, det som stod ur 12-12. Här stod ur Veri i bror kärleken och hjärtalje Eimer kvar vi annan och kapus må visar kunna en höjr. Och vi tvingar också att röja att hej, här tar vi allting görst. Jag har inte kappast vid näkran om att ge vi höjer. Så ska vi pröva att det. Och så gör vi det. Så gick vi runt då. Vi rönte bara att ge vi ötton höjer. Bara att rosa folkna som vi såg att det är. Det som jag sa snitt och tar det här. Vi blir så rädda glädje att vi inte lust upp. Och vet aldrig. Det var gott nog bara att öla konkret döme. Men det är näkvar i biblen som är släckar gymmar färre. Och hej, heter liv i släck. Och ta är så börjar jag att röjna att leva då. Så fann jag det också vojkor över. Och ta fann jag det också. Hvordan jag brukar för god. Och tann upp det ingen som gör det att jag brukar för god. Jag gör mitt liv så när jag inte lättare, men så när jag fotlare. Tog jag att det är inte lätt när jag tycker vantan, det är inte. Det ger det inte minne trobult att leva livet. Jag blir en tryggvans. Men det ger att jag någon attlar som troblöggande hev du en vän och en kärlöga som omkant dig. Switch. En sån som en konstant med en attlar. Vad jävlar ni? Och jag får jag någon nöker ting. Oj. Om man finner någon annan sådana som gör det till att det är. Att jag måste bara ropa till god och säga att jag vet inte vad jag ska göra. Du måste bara tacka i vårt. Jag vet inte ens vad jag ska göra och vad jag ska förändras. Och det är så det största som jag, eller det bästa jag upplever i min liv är nog att ta god svärre med att ta över alla djupst. Och lycka så jag antar, så här var ett vers som här har vi, att gå till klättren Och alla sanger som syns om att goda klättren och att han är fast ur. Och sagt man så redan för att jag själv uppleva det. Och ja, det är verkligen nöjda. Men det är en ting som jag ofta också att göra att det är så ofta att man glömmer. Så det är gott att jag brukar konkret döma att också att göra.
0: Spännande. Är det något särskilt nu? Nu vet du först. Du känner bror som kommer. Då tycker du att det låter väldigt så häfta.
1: Ja.
0: Eller en upplevelse som minns här från ganska som... Då vet du här och det har gått av er då.
1: Ja, alltså jag har upplevt att jag har gått löter. Då jag var elev och särskilt. Då har jag också särskilt om vittnesbara lötner, då var det alltid så välja. För det finns att vara rörande, jag har ju det. Om du först vittna. Men jag har omgående i veri av levo, alltså repta, utan att först gå och kattla om jag har visspor och visspor av lötner. Och minnes mig rätt så vittnar jag först kvar jag för jag var levo. Och så sötnet av att ta en för så som löjare så har vi inte så har vi lätt att ta ikon från mig och jag har ju först när jag ser till kattla att be om visspor fram. Men ta i varje levo följt detta kvar jag för. Och det här var jag inte lätt helt ur till att jag är inte så jag framlir i ötlen stöv och vi kvarst kan det vara framlir men jag är inte så med i nöjst nu. Men det här fick jag så styrt till att göra och det här samtalen är just när man hejer att han och till att han checkar månaden att han och vittspålet med. Det här var just en öliga haft överskan av mot liv och all liv och tajm som var att bjuda det är alltid jag vill öliga styrkjant och jag har alltid sarepta är alltid öliga styrkjant sälja nu sysstnet ta jag vill löjare så har vi ett jag och min vimmen för samståndes och tar man en löjare så man sälja en törva att sätta tog allt och god till att du visst du vill sikna sig röntgenar som hade varit för god. Och det är så här stort till det. Att hvis man fast visar det här nekting till dagligt. Och man fast visar nekting och man kan fettla en rutin. Och man gör det så om tingen att ta tog in här. Och det kan gott vara att ofta så har god inte näka ställa störst plås ut i rutinen. Då är det att om man kommer till Sarepta. Så bryter man ordentligt från till rutin till att du ska alltid inte till arbetet, du ska alltid inte till skolan, du ska alltid inte näka som helst. Du kommer här vid en koffert och så är du konstant mittlen folk som är tryggvand. Jag var inte med till tryggvand, så kommer jag att rätta. Men här är så jag har varit alltid att jag har mina tryggvand vinner här. Alltid. Och vid samman uppmuntrar någon annan och att läsa på utne bäg samman och för jag kan själva och prata om det som tjuva spårningar och så som är spännande och ja, jag minns det gott att röra sig rätt.
0: Ja. Man går se nu är det ju nu vet jag att så efter att det blir inte gott där i bra tar en större, ja är det törrfyrt och är det alltså är det törrfyrt att det ska växa nek och med va?
1: Så det är också öjan jag sökt när jag tar pitcha ut och fullspitar nu jag själv går vidare vi att jag pitcha sin tur här sökt nu och det är så lite spännande att vi tar ofta det är ofta till fullstecknad till levi och det är ofta att till familjelevi att det är som måste vi släppa det är det som det finns då som får platsen och att det man bygger ut ganska kan öppna upp för att levna blir större och men så krävs det också mer arbets- eller mer hjälpare folk och, men jag tycker vi har säkert att det här för ett möte till sådana folk som vill sätta tog jag och komma sig rätt så det är inte nivå om att ta byggningarna komma skulle nog fittlast.
0: Spännande utifrån. Johanna Raga Sangre kör det. Arroyo.
1: Ja. Den næste sangren som jeg har hovedlorset til, han heter I'll Keep On. Og den sangren sier meg sin til nå. Det var en setning å selge som jeg hørte som ordentlig. Som jeg satt etter vid dette lunsje. Og det var at han sier i omsettet på Elestlia. At jeg har ikke fortjent denne mølle ganske mye av Finche. Ta då som de nøyna for gode. Och så säger han, jag visste inte att fralse var förrän jag var bonten. Eller förrän jag hejde var bonten. Och då säger man så redan att jag helst att allt jag var fralse när jag var lojtel, när jag var yngre. Men så tar jag fan det av hos det stora avgörskan sin teg om ett lojt. Jag fan det av hos bonten över. Det var inte förrän ta att jag visste, okej, jag vill vara fralse. Och ta upp lövfralser från att vi tar vi inte fint ha i sak hos bonden jag är värre och kostar en god snöjver.

0: Jeg vil velkommen alltid til sendingsene. Jeg har sagt klare for bønnerlinjen, men nå får jeg vite at det ikke bønnerlinjen, men det online. Det visste jeg godt, Eisen, men jeg kan ganske ikke ofte. Jeg har ikke hatt sendinger, men det burde jeg hatt ofte ganske, men så vidt jeg at det heter sendingsene online. Så velkommen til sendings online. Og hva gjester i kveld til Johan Tausen fra Tofton. Vi har snakket ikke om hans her. Patnoir og Sarepta og han tog mod i Jesse. Og neste spørning som jeg spiller om Johan. Til om farfellene ikke der.
1: Ja. Det er nok så stort å kunne si at jeg er appasjoner til han som bygger i Sarepta. Och det är den liksom eller det är ju stolt det och ta fast då som Sarepta och sort så är det riktigt inte att nämna faktiskt hur appen min alltså blir Sarepta det klarar sig att vara vi han är eller vad är pappa att mamma minne men han då ju ta hon var bara tror jag gång och i en flåvandrko ta ett flåfärg kom till färger, men datt ni gör i Mykines. Jag minns att jag alltid sagt, för att jag var lite lävat, att jag tror jag är och det är alltid bara fast vid det. Kjallt mig var i det. Jag spelade och spelade inte till, så alltid stadig bara fast vid det. Att jag tror jag är på det. Det är alltid vid att Brinna fanns en öppen kammer, kjallt mig och jag kommer känna honom. Og tog har vi det samme naturlige forholdet til två rappar som de fleste har haft. Og jeg tror det glede for det. Mine rappar og mine ommer. Det har alltid vært et første som jeg heter jeg vil ta over yngre. Det har hendt jo ikke, det er bare tåsa og drukke kaffe. Men eldre blei mer i kommende virksomhet at det er løtner. De har drekket kaffe og tåser. Det er ofte at det er løtner her. Hemma färg och kurs av hjärtan om små nu. Sitter vi i lunge ett la maga vet han som lustar rätt i. Hinnom som får åkta hjärtan som tega sitter vi. Och jag minns att ofta ta i hej spårningar om det andra liga så platt jag färg. Jag fick oss öliga tatt vi föräldsen och pappa min. Så jag plattade ofta färg nian till tej. Och fick Nick gå och prat. Särskilt om det andra liga hade jag att jag pratade vi tej om. Och vi hinna och hinna på att ta dem över tonlager och ischinkar och tar vi in men det kom också ofta in på att andra led och till samband nå, men jag skulle glädja för dig och det var en sittning för mig att alltid ta det hår alltid öppen för mig och det så snett att ta er komme så skulle det akkurat få sig en dräcka mån och ja, det är ju det signaler vi tar emot.
0: Så abba han tofton.
1: Ja, vi bara är ju signaler.
0: Det är att bygga tofton.
1: Det är föräldern tja pappa bygga tofton, men hinner vi kvar. Paul Johan och Essa bygga och glömmer.
0: Okej. Kvar är vår app, kvar är vår app om man ser där tofton?
1: Det är utav Gorun och Ölaur, Tausen. Jag vet inte vad mår du fiskar i trädet, vad jag ska säga om dig. Det kan gå oss nu i som samkommer som är. Som är sin gerat, det är så inte dig. Mår en hinderbär.
0: Ja.
1: Jag har sagt att det är så inte dig kvann som det har ger dig ner på. Och appen är som vi ölar appen är vi otroliga fosor att det kommer att vimma ungdomsmöt. Det är han kom igen någon som ett han otroligt han. Jag vet inte om Morgan och John när vi har bräst ett lagvet men alltså han är det är otroligt stolt att säga att han inte bara vill ha det unga och komma söndagsmöte men att han gör en insats för sin ungdomsmöte. Det är otroligt stolt.
0: Fantastiskt. Det må jag säga. Det är alltså är gammal jag är inte så ungdomsmöte jag är så gammal den nu.
1: Det är just
0: Johan Tausen familjen. Man har så en gång Tausen familjen inne i Skallafjörden. spelar vi att haft kanske hade jag tausen mina konserter lux så ja. Det var en like moskalska kräfter i familjen, ja.
1: Ja. Det var inte hemma då. Tatt han konserter med. Jag valde mig ut till en annan, det var. Det är som slått klart möten en kvart i montet. Det var en like folk. Jag vet inte, det är så mycket så öle tatt familj och det är som jag faktiskt känner sådär.
0: Ja.
1: Men jo, til han har alltid fyllt meg, ja mer. Begge mine syskjen og meg i mine familie og mine mamma og kjær og mosser og fastrær og pappa og kjær og ødla og spalt. Akkurat slett av sunnkje. Og mamma og pappa kort med til alt mulig. Først klaver og så ville de ikke ta, så ville de heller trommer, så kort med trommer. Pojken spelade gitter, så han lärde mig spelade gitter och så kortade bara härifrån och det var AHN som drive till och jag har alltid börjat spela trommor och i samkomna långt som 12 år gammal, lite 1 år gammal och jag började inte spela gitter för den, jag blev 12 och det gick längt och Arne brukade till möter, men till nu brukade jag som nästan bära gitteren och jag visste också nog att det finns en lösslåd innan för låsang här och jag följer oss inte det här jag ska bruka det här gav mig inte ja men damer öljer väl att låsang synes jag låsang till att det är låsang är något helt särligt det är något mer än bara sangor. Så jag samstundet som tar sjankor så är det också nu bönor och tillbyen och lovprisen. Och det är väldigt ofta att jag har gjort en lovsang att folk blir värvig ting hos en löve. Och sanger kan ofta också få folk också om hos ett egna löv. Så att man synger också och så kanske man också är mindre vilja hitta som jag synger. Och hur kan ni inte synka ett av mina där hjärsta kategorier vi har snöts nu med liv och det är jävligt ofta att jag har en sang och jag har sånt där och så har jag också att det är livet faktiskt inte och så har jag finnit också också där och ta blod och sang och det är väl jag har alltid att talen går fyllt lite stadväck negv förallt om det jag har med nox negv tillbära och ett lovfärde sist då, ta i arne så fyllt öga negv och ett nytt lorsta tonlag och att gera tonlag och synter jag och sist min röjna att skriva också i det, men alltså vi är inte snäckare när jag stöter en sangskrivare är slett inte vi bara skriva det som ligger åkna hjärsta och vi kvarst så börjar bina framför också tonlag är öga negv och sia för mig ta i följ med stressa igen så kan det gott sitta bara vid gittaren och ordentligt koppla fra, lycka släppa det drömmer av en annan slutt det är så väldigt läckert
0: nu nämnde du sist då. Har du en sång i Island?
1: Hon var vid en kapping i Island jo. Hon jag var inte om jag släppte sig igen men det får jag säga det lycka hon blev faktiskt nummer 2 de sötte bara kvar bland nummer 8 men ta hon så kom hem så förhållde hon också att hon blev nummer 2 och ta var onka förskare ett kvar ta var bara utländningar så det är vi då jag stolt även
0: okej alltså kom du för en gång stämma ett land
1: nej för en gång du slagade stämma hon var en gästa det var inte som man kallade hon var ja hon var bojen vi till kapinsna klarade sig ordentligt. Och bara för att rejpa lydsynter så var det jag som vuxen sanken som hon sank till. Jag säger, jaha, hej Daniel, hej snir sanken, han dricker öl av allt tunna röd. Och så var det lydsynter att man så sank hon att han har östländska kapping och montvån. Vi tar synter samma smak i och Daniel, vi tar mycket.
0: Yeah.
1: Men inte allt alldeles.
0: Nej. Men det visste ju han att... säkert jag när jag internationella sändningar och i sjönvart närast dess förungar klarar sig av med det gott och i sångkappingen
1: det var ju
0: så vi må gärna gå och kräftrig följen
1: det var sikkert. Jeg hadde hatt øre stått til å sitte og snakke forføringer faktisk spille et eller annet.
0: Ja.
1: Og det alltid stått til det. At han var som møtes med min følelse så at man kan spille sammen. Jeg har gjort øre liksom i munnen med mannen. At vi ofte tar vi tid til sammen så sitter vi bare og spiller okkur, bare jamma. Og så kommer det sånn døylig på struer. Det er tøvnlig å fære hvis folk ser man. Og det er sin som mæter at det er tatt tid til at folk ser man eller så, ikke sant? Det er noe som man kan binda folk ser man vi.
0: Jeg skal ikke snakke vidt, jeg kan det være en sere tonne, ikke? Altså, en sere har sånn, jeg kan det ha noe han kan spalt tonne i kjolver, da.
1: Det er ganske mange mæter, ikke det, ganske.
0: Bip, nei. Du, Johan, ja, mæter, nei, det var ikke, jo, ok.
1: Nå må du ikke kjalde at det en ønte person, det tog jeg så i, men han er svir på forsamme her, det tog jeg, jeg var løy mitt lett.
0: Ja, det har faktisk ikke hørt alt,
1: han er faktisk
0: svir sjåner, og jeg valgte seg å tenke svir sånn, jeg skal prøve at det, men det är så att det är night vart. Nej, det får nästa gång. Det är schysst det. Du en annan där den körde. Hur gör det?
1: Ja. If I got another song från som vi tog gott in sitt för några år sedan. Och jag passar jävligt glad för egentligen att inte tog att jag följde att jag lutade till det som sangren säger, men tog att sangren säger det som jag gärna vill det uppnå. Och den sangren var ett inskyld som är att släppa. Nila säger be the center of my life, of my whole life, be the center of my whole heart, I belong to you. Och jag inskyld att det ska vara mittpunkten i min liv och i min hjärta. Och han är the center till Outbreak Band.

0: Ja, men vel, at velkommen til Sendings Online. Ja, Johan.
1: Ja.
0: Godt å ha dyr valgt. Vi har haft en godt prat her på en to. Begge er man allvare. Men så er det fra Lennon, så først du til Danmark her i sommer.
1: Ja, til den større planen, ja.
0: Hva skal du finne mer om det?
1: Ja. Först och främst så jag och Katrin Damman, dötter du in. Vi tar ögat att vi vill gärna giftas nästa år.
0: Okej.
1: Till sommar.
0: Okej, ja. Nej, då.
1: Som du var.
0: Ja.
1: Och vi tog också att flytta nyår, stått efter att vi var gift. Kjøtt og skjølet, så jeg at vi gifte oss nok så tatt og bunter, at stod de bryr her. Men vi tar så ikke finnes ikke nærke en kvørst jeg bygg og gjødla at lese, men det er så ulike å ta ut til.
0: Ja.
1: Vi kunne ikke søke på noe om at lese til. Derfor blir jeg kjøtt. Og det er ganske ikke nærke ivre skils, det er ikke noen som kjenner meg, men jeg er ferdig at lese, eller jeg husker at lese. Tøvnlag av Vysund og universitet og det er det nækka som min AHO ordentlig er av gåse for det, altså jeg vil ordentlig, jeg heter tøvnlag og har sti i studenterskolen og tøver til å røyne gof, altså jeg gledde meg til kvann tøyma og kjolt at det var teori så tømte jeg ordentlig vel, til det som Nick fast kan sagt att teorin som tull och så nyckla men hvis man har en gammal och har fyrt så så det är en glatt i skilje och han har hon ner han är där helt säkert så det är en ulla spännande framtid och är Nick gott att se fram till
0: Hallå han också som några ganska annorlunda inte Danmark ska bekvämt så kan jag stä
1: Vi tar då gärna vilja bo i Köpmanhavn, men vi får sitta också, vi vill att finna en läkare byggvå i här. Vi sitter så är det inte är möjligt här. Men det är nummer ett, ja. Vi slår bo i Köpmanhavn.
0: Det är spännande.
1: Det är väldigt spännande, ja.
0: Och för att du säger tonlike, kan man läsa bara tonlike?
1: Det är för något att jag har en utbyggning som universitet som gör att jag kan bli lärare i tonlage. Och så ska det nog ha ett sujefag. Och så har jag valt spanskt som sujefag. Jag har tittat i Chile i 4 månader sista år. Så är min AHO för spanskan just nu. Också en öre nekv och att det är något som är ordentligt just nu väl tog med. Att för att läsa innanför och lära innanför. Men om du har varit lärare i studentarskola eller folkaskola eller alltså nu också tänk like eller om du har varit i folkskola eller musikskola eller kvätt tänk har vi inte alls just näka om men ta i varit i Chile för från august till december sista då fick mina fisk och runt smaksrunt och på kostera för att han är lärare Då var vi jobb och en byggt i Solkile. En inte så framkomna byggt här. Det hade kvart telefonsamband eller internet. Och jag hade cirka hälften hos någon här i stream. Så det var olja primitivt. Eller det var primitivt förhållsvis till förhållsvis till vad vi är. Så allt som blev i näckvärde i omstövån. Och det var näckvärde tonläggare till släckte det. Då hade man inte ans för att ha spalt. Det ljövade väl och det har dott väl. Men då visste du inte kvart att det nådde väl. Och då hade du inte det som har förstått och på teori. Så min lojare som kom med mig om den här spurten heter Tjo Hema. Jag tror att han har haft honom hastig. Tills jag tog hans lära dig till alla. Alltså basisreglerna och teorierna. Och jag säger på en av vägen till att jag. Det fallet gjort att det var något som jag dotte och det var något som jag kunde lära fram mig. Så jag har en 34 undervisningar här är förklarat dem om harmoni och toner, noter och akkorder och samspel. Och så tränar vi då syns inte samspel. Och det var också en stark skott att komma till att okej, heter det som jag vill. Heter det som jag tog med. Heter det. Och så jag inte har pröva sikker på att det är det som jag vill.
0: Och så ja. Jag är så förkull av det. Men och för att kan du tänka så utan så?
1: Ja, jag har lyst om det, men på nu minns det faktiskt inte så länge sedan det är. Jag gitt minst 3 år. Jag gitt faktiskt 5 år. Jag gitt att det är bra. Jag var inte mitt 3 år 5 gitt igen. Jag har lyst det innanför, men det är inte så igen. Da jag brytt lever komma av båret så har vi inte. Så har vi haft en paus fra utbyggvinkar ledsna ju. Så,
0: yeah. Men, ja.
1: Det är inte så igen, jag har hukt ett tog. Det är ett, nu är det gammal spännande som man ska komma på båret. Och så. Sånt.
0: Ja. Så långt, det är spännande att jag gick emot.
1: Akkurat, 100%.
0: Fantastiskt. Ja, Johan, den där kanske annars sangen kör
1: den. Den här sangen som jag lägger fram, det är en

0: som nek folk gengar runt og trygg på. Eller som de liva, som jeg selv har livet i øde lunch. Og det er etter her at at man røyner at jeg er så selv en verdig igjen til å komme frem for god. Jeg har selv ofte hoksa ja, nå har du det ikke godt, nå burde du sette nye og lise bøkene og be. Men så hoksa, nei, bøy jeg lykke, jeg skal lykke. Jeg skal lykke ha vært røyner for jeg synes ikke langere tog i årene jeg kan komme etter god. Og til, til satan som fyller sære tanker vi hørte ikke ikke bare ikke mer men ikke nekk og nøren og men at det en likn som er lett å trykke hva til at til at akkar holdt stry jo møter til antallet og jeg selv tror eller jeg selv levde etter øyne nekk fyr och stadverk onkte igen att jag utsätter mina bönor lite vid god och mina tojsar med god då jag följer mig inte värd igen och jag följer mig synd igen men titta ser man som att en sjukor inte vill komma till en lakna det ger en gammal mening och det som jag alltid är att jag lunchar efter sådjan till inte jag lunchar inte efter jag vill säga att tar man mål för att komma möte. Självt om det är gott. Det är gott att folk kommer möte, men det är inte det som är lunch det är att söka. Det som är lunch det är att söka är att folk söker god. Och komma, att det kommer synda mig och finna att det är synd där. Och söka god. Det är att ta ett liv brötast. Det är att ta ett mening kommer i liv. Det gör det i alla fall som mer. Det som är alltid så tjejligt är att det är möjligt för att folk. Men det är så rädd en som följer att de kan inte komma framför god så som de är. Så de är syndare. Jag kan inte komma framför den laknan till sjuk. När man sätter upp andra matten så ser man hur snedat det är. Att vi talar om attor. Och att komma framför god akkurat som man är. Och finna det att man är älskar som tan man är helt otroligt. Det är näka av det bästa som är. Och hvis vi vill boja intill vi tar bättre stora akkurat livet eller intill vi är god nok så händer det omgång till att vi kommer aldrig nära till. Och jag vill bara uppmuntra det som gänga vi som och ät för som är gör det att i boja helt ur det att jag kan inte komma fram vid god point nu till att jag vet inte, det kan vara så underlägg vad jag ska årsra 24, kvui. Och ett annat som jag har i halte är jag vet inte, som är ganska tröttare att sutja är att jag vet inte hur jag ska se det där. Och jag har alltid att jag har nämnt att det är underlägg gra ökir i färgen. Och på tandmatan är att och som borde vara svart ett lakvut är grått. Det har sett upp jag sysha vara 100% här. Du kan skaffa er syndur. Att bo ibland jag som har skjolt och bor här då börjar det äkta som du damar och det som du inte damar det skumpat upp det klicks och så lite där bara lite och grannar kan täcka på och hvis du prövar fyrst ett ladder god som en vanlig människa och du brukar tog samman med en affär om vikna och en tog imma kvän som det där hos väl vant att du kommer känna hos väl vant att du kommer skilja igen. Och tyvärr är det en ägg som halter att det är ett andal i liv. Det är en tumme eller två tummar kvann sån det. Men det andal i liv är månader till lejare. Ta vid liv och akkurat dagligt dig. Det är akkurat andal i liv. Kosvid är det då och akkurat dagligt dig. Jag avspeklar hur Kristus är. Det tar vid liv ett andal liv. Sån det är en, då ska vi komma att njuta. Jag vill säga vad vi är öronsikvande. Då tar vi att slappa av. Och blå fyllt upp.
1: Mm.
0: Men det som vi gör från månaden, det är det som definierar hur folk uppfattar oss. Så hvis jag inte tror att jag möter kvön sådana där och ändå är vi och paddeln och spelar till honom eller till det eller kvätta så är men så lever jag som en som släcker känner god resten av vikna. Det är det ger vi inte. ta ger det bara det samma som är hejigt att över. Det var inget. Det ger bara jag glömt förskåret för guilt. Säklöjka. Ett lär, vad ska man säga. Men man får sig säkan. Och man får sig säkan till att man vet man borde med man gör det, man dömer det. Och det här är vilja att ha vämmor. Jag har inte hört det. Jag behöver inte förra året, men jag når hon. Men det som jag vill är inte så att jag fast bröjtast av gode. Då är så att jag som jag är lunka om aktivitet eller så. Jag inte så att döma näkran. Och inte så att avstöta näkran med det som jag säger. Men jag tycker att hvis vi hade haft mer motstå med färgen mot de andra liga, så tycker jag att det är näkran som jag hoppar från. Tror jag att det betyder inte för dig. Och vi tar en fondkors igen om man möter det som vi får häva i januari. Och då tar sig det sin rum rådfäste. Och jag vet också en om ett år rådfäste så jag tar att ta stormar kom i löv någon. Hevd att ta rötter som stinkar ner i det andra liga. Ett la hevd att bara är stå bättre som bara fyrkast det antar. Och jag tycker att ta med utstöd kommer så får jag inte att det är inte så mycket som ett halta som hela rötter. Och jag vill bara gärna uppmuntra de som halta till att andra lilla över berger att komma och möta ett lilla berg att vara fittor och det är så mycket som man inte släpper men det må man. Så är det inte ett andra lilla över. Det är en pura myskilt mynd av vad det är. Att vara frälstor över en tryggvande handlar om att leva samma med Jesus. Det handlar inte om att släppa tjättar och släppa tjatta. Det handlar om att du får brottor inifrån. Och ta först den här nudgar också. När du först tänker att få nytt vidare. Tänk som du gärna vill. Det är för att du kanske inte tar med lika väl. Och tänk som du släcker ju till. Som du dömer sig gänga möte. Och att vara samma med tryggvande fälskar. Och att älska dig som kanske man inte tar med älskar. Tänfär vidare tar man så brödest invårdes. Och jag har inte hört någon kan säga att antalet liv ser så helt ut. Bara gänga möte och fylla en lista av regler. Så det är inte antalet liv. Det är någon religion som åker som jag säger man och fylla kesson som ska ta till liv någon gänga. Tyvärr är det som halda test så är det här. Men visst är det två som också är att ha ett antal löv så vill jag gärna fortälla dig att här är en häckan nekvmål till det. Och det som lyckas man görs att säga att det som är så lyckat att attra det som är det som är och det som jag säger i början så är det inte att jag kan inte möta som färd till frälstan och att tjena det är gott att folk kan möta men det som jag inte söker är att folk blir brått att folk söker god och folk söker till att att i plus inte vara gaur eller penor eller fittor för att komma till god. Att jag kan komma till något som är och han älskar mig. Det är det som jag gärna vill ta fram.
1: Fantastiskt. Men Johan, som du nämnde nu du säger att det är ju det spelar man måste man tog spelar kristen söndag där man möter såna
0: ja. Ja.
1: Men gosse uppskrift på gosse man ska leva vid Jesus. Alltså i dag till den.
0: Det syns som att det syns bara syns som att cykla. Att cykla. Vi står inte trackar pedalerna. Så det cyklar. Du vet antar jag lov detta röst nu hvis du inte trackar på dalen här. Och maten du trackar på dalen här är att läsa i biblarna och att bia och bruka tusen gode. Och det kan variera något snygg. Alltså att läsa och bia är grundläggande.
1: Ja.
0: Så är det. Man kan tillbia på snygg av mat där och man ska finna det som man bränner för och göra det för god alltid. Till dem som är där. Att spela lovsang och att möta folk här som det är då. Det är något som jag tog med och det är något som jag brukar för god. Men det tog inte att det är det som du ska bruka men det som är grundläggande för att jag brukar ty i Guds åre och i bön. Det är det som ger att cyklan går ur, ty att ta sakad av betalning.
1: Ja.
0: Det var inte bara en uppskrift, men att det är så en mynt på.
1: Ja, det var det liksom. Men det var gott. Det är fantastiskt, ja. Men ungen som vi vet att ungen är vi är alltid fullkomna när jag gör. Alltså du vill jag fejla på det och men det är mer det här vi att du är lösa en Jesus, att du också om Jesus och du begynnas allt ett annat och du är så ensam som man säger så långa ensamhader och spasera så man kan alltid bya.
0: Ja, det kan man. Och ett som jag alltid lika väl till det som du säger är att vi gör fejler, ja. Vi drar allt från fullkommen. Men tar man tecken mot Jesus så kan man definiera sig på en nödja mat. Tar det inte långt det som du gör som definierar hur du är. Det var jag mötte sen var jag inte i sitt kyrk nu en dag här och en tog sig om en lovsångare som finns kräft. Och då skötte vi han, tog jag 5 år i sitt liv. Och nu är det 15 år sedan jag fick det här vita och han lov sin grän. Och det som han vittnar om, vet jag, att jag vill inte definiera mig som en som är kräft. Jag vill inte definiera mig som är en patent till god. Och till det samma till oss, vi kunde också nu, det som vi gör, vi försöker definiera oss när det som vi gör. Det är god ser oss som jag kan helst säga att han älskar oss. Han älskar oss inte till att vi gör en ekvå ting, eller till att jag vet inte. Han älskar oss inte att vi som vi gör.
1: Nej.
0: Han älskar oss för det som vi gör.
1: Amen.
0: Och vi har alltid till chattman lite heller.
1: Men det är så nästan när Kristus är mer värdöja som är värdöja ut, ja.
0: Varsågod, ja.
1: Alltså så det är ju takt att säga honom.
0: Ja, så blev det ju en luftstyrlare till att till så får han ju ökång till eller så visst han släpper rätt. Bröjda till hjärsta och till en hoxna rat. Så vi ska lojvran in i det här. Så får du överska ett löchen i den löp. Och så blir det ju knappt en löpsbröjting. Och till det här som jag har sett att flera finner och i mun vittfältje och i fältkon som jag vill ha gjort. Jag har drönt som strys vid det samma som jag har strys vid och jag fortäller dem hos er kommer. Tattar jag gott och hos han är fröja mig från övertinkon. Och jag såg att jag täckat i stigen emot dig att fylla små av Jesus till att det bästa buss och rördor och glävare och såg att jag drönt jag täckat i stigen och inte sånt, men det må innføre jeg vil si mest at strønt ikke takket i stiene til at jeg vil ha gjort strønt som men bare som holdt at mennesker takket mot Jesus og ta deg velja at livet sammen med Jesus til det som jeg brenner for jeg sørger til det fantastiske sørger og det henter.
1: Amen. Det er gode gård helt sikkert som jag nämnt för att hvis du inte är en ginner så kan jag bönna och att få nummer 23-24 du kan se smsa 23-24 och mejladressen är linten.kurla.linten.fo så jag brukar se mig gå och vinner då Jesus han inte att glida dig kväll han inte att nästa vid det han inte att gå en som du har från Johan kväll så gott att när det tycker om han, när det kan jag skvallta in. Så håll den ner till Jesus. Han är inte möta där. Och till det kommer inte om kvart är stater, om en bil eller en hus eller en bat eller en mycket. Så kan jag alltid få den händelse här man och be Jesus med en liv. Och be om fyrtjum som fyrna synder. Så är han klar. Han är inte mycket att möta människan. Så Majer, vi är välkomna till det. Och i kväll om det. Halleluja. Ja, han är några sankar till den körda.
0: Ja, jag har alltid färgat att täcka min största sank.
1: Ja.
0: Efter en sankor, efter den äldsta sankren som är idag, allesamma. Jag lörste i något som heter Petra, tar jag över. Ta jag var lytel och ta jag var teenager. Då lustade jag inte Petra. Som är en nog så gammal balkor. Med sånt. Då spalte jag inte. Då började jag sysselsätta fjärsen. Och spalte jag i forsen av 15. Och hade en av de sista bönen inne i 2000-årene. Den sangen som jag ätlade vi skulle höra är en av de sangen som uppfordrar mig med till att tacka avgärna att söka god. Och jag minns att jag dodde inte så väldigt väl ängst. Jag kunde inte bara lusta sangen och skilja kan man inte vi måtte för innan. Jag måtte googla texten och jag läste texten jag någon med en sangen var från, vill det vi. Och jag minns bara hur jag följde att detta ville. Og han heter Just Reach Out. Han sier i Nilan Just reach out and he'll reach in. Take your broken heart and make it whole again. It doesn't matter who you are or where you've been. Just reach out and he'll reach in. Og hvis det ikke skiljer så lenge, så kan jeg lykke om å si det Leslie at du skal bare søke han, så kommer han inn i ditt liv til snakke at du skal alt. Du ska inte vara till att det ligger mig kvar till äst eller kvar till vare liv någon eller kvar till just hvis du söker han så vill han ge ett hjärta helt att han kommer in.

0: Vi vet at kommer til å sende ikke online. Gjester kvart det blir Johan Tausen, Tofta Mever. Og vi har haft en fantastisk prat i kvart, han har fallet i mest og kvart. Og Johan, hva er det selv? Hva er sendingen?
1: Jeg tror det er interessant, ja. Takk så til å være vi.
0: Ja. Jeg vet ikke hva som er det ikke trett, liksom. Som...
1: Jeg har alltid at jeg har... sagt det som jag vill säga. Jag kan gott tacka att du är ju. Det allra viktigaste som jag alltid är ett lag. Viss onkor inte har snäka. Så det är allt det allra viktigaste som är väl. Jag finns fram i kväll till det. Det är att du upp just inte att förtjäna det till att komma fram för god.
0: Nej.
1: Och du upp just inte att fist blir en bättre person för att komma till god. Och den bästa maten alltid är att du vet, det finns ju spåren i din hur så vart du har gått till hur ska så präckva att han är till men alltså mitt förhåll är god, det är präckva nog för mig så att det är som att en blind med vår bungrötter som han ser. Så kan ingen ibo sen om att du är stisje. Du är stisje. Du är blind. Hvis man ser, så ser man. Så kan ingen medbrick vara där. Ta du frälst du så blir det en andal liv i. Så var du ett nytt liv. Ett andalt liv. Och ta gamla kan färre. Och ta nytt att kämra. Ta du lätt nog ett nytt människa. Ta sig dig om och ge efter spännande allt det.
0: Ja.
1: Och... jag har alltid präckt nog för mig att jag kan hämta ett förhåll till honom att vi kommer att följa sig nu för att ta pjus i små präckt för mig, men det är så går man i busk och omkring annan om god det är till snacka halsen att man vill köka någon att ändå spökla Kristus kan ju jag har alltid det jag har alltid att vi ser sig från ägg så har alltid att så glömmer att det bara allt. Jo, men jeg sier, må du minnes ditt alltid.
0: Ja. Så jeg alltid sier bare takk for utfallet, og tusen takk for det å være her.
1: Sjov og takk.
0: Jeg bare sier så just.
1: Takk skal jeg ta
0: sikkert. Det er ikke jo noe så ofte, så. Jeg kan ta grunn for det.
1: Jeg kommer nok etter.
0: Ja, kjenner jeg.
1: Takk for det.
0: Tusen takk for det, Jan. Veldig av det.
1: God natt.
0: God natt.

Vi skulle säga fra at detta var en äldre sending av sendingen online som vi hørte i kvöld. Tyvärre bär det inte till att senda bönerinskje in i kvöld.